0: 77. žalm.
1: Úpenlivo volám k Bohu. Pre zbormajstra Jedutúna, Asáfov žalm.
2: Úpenlivo volám k Bohu. Volám k Bohu a on ma vypočuje. V deň svojho súženia sa pýtam Pána. V noci neúnavne vystieram ruky. Moja duša odmieta útechu. Rozpomínam sa na Boha a vzdychám, rozjímam a môj duch sa trápi. Viečka mi držíš otvorené, som rozrušený, nemôžem ani hovoriť. Premýšľam o dávnych dňoch, o rokoch pradávnych. V noci si spomínam, ako som hrával na strunách. Premýšľam a môj duch uvažuje. Zavrhuje vari Pán na veky a neprejaví už priazeň. Navždy sa skončila jeho milosť a prestane hovoriť ďalším pokoleniam. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo. Povedal som si, je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Najvyššieho. Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, ktorý robí divy. Svoju moc si dal poznať národom, mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a rozochveli sa. Báj hlbiny sa zvírili. Z oblakov sa valila voda, v mračnách duneli hromy a tvoje šípy lietali. Tvoj hrom zaburácal vo výchrici, svet osvecovali blesky, zem sa triasla a chvela. Tvoja cesta viedla morom, tvoj chodník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť. Svoj ľud si viedol ako stádo, Mojžišovou a Áronovou rukou.

0: 78. žalm.
1: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Asáfov poučný žalm.
2: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom. Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jákobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Lukom vyzbrojení Efraimovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na Coánskom poli. Rozdelil more a previedol ich, vodu postavil ako val. Vodne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci. Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva. Vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom. No oni ďalej hrešili proti nemu. Na púšti sa priečili najvyššiemu. V mysli pokúšali Boha. Žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Reptali proti Bohu a hovorili: môže Boh prestrieť stôl na púšti? Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj meso? Počul to Hospodin a rozhneval sa. Vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies. Mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli. Dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anielským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spršku mesa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. Najedli, ba presítili sa, doprial im, čo si žiadali. Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach. Keď Boží hnev vzplanul proti ním, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela. Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. V márnosti teda ukončili ich dni a v predčasnom skone ich roky. Kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho, opätovne vyhľadávali Boha. Rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, najvyšší, je ich vykupiteľ. Ústami ho však klamali, jazykom mu lúhali, ani svojim srdcom neboli pri ňom, nezostali verní jeho zmluve. On však bol milosrdný, odpúšťal vinu, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa. Čo sa mu len navspierali na púšti a natrápili ho na pustatine. Znova pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraela. Nepripomínali si jeho mocnú ruku ani deň vyslobodenia z útlaku, keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na Coánskom poli. Ramená riek a toky premenil na krv, aby sa nemohli napiť. Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili. Ich úrodu vydal na pospas hmyzu a plody ich námahy kobylkám. Ich vinič zbil krupobitím a sykomory ľadovcom. Ich dobytok vydal krupobitiu a ich stáda bleskom. Poslal na nich páľavu svojho hnevu, prudkého hnevu, prchkosti a súženia, húf poslov záhuby. Uvoľnil cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril pred smrťou, ich život vydal na pospas morovej nákaze. V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v chámových stanoch. Svoj ľud však viedol ako ovce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo, bezpečne ich vodil, nemuseli sa báť, no ich nepriateľov pohltilo more. Priviedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo získala jeho pravica. Vyhnal národy spred nich, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov ubytoval izraelské kmene. Pokúšali však Boha, najvyššieho, vzdorovali mu a nedbali na jeho ustanovenia. Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. Urážali ho na obetných výšinách a modlami ho podnecovali do žiarlivosti. Boh to počul, rozhneval sa a úplne zavrhol Izrael. Opovrhol príbytkom v Šile, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka. Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo. Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali. Pán však precitol ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. Odrazil svojich protivníkov a vystavil ich večnej potupe. Zavrhol Jozefov stan. Ani Efraimov kmeň si nevyvolil, no vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval. Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil na veky. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu. Vzal ho od ovčích košiarov, odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Izrael, jeho dedičstvo. Pásol ich s bezúhonným srdcom. Skúsenou rukou ich vodil.

0: 79. žalm.
1: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Asáfov žalm.
2: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko. Mŕtvoli tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri. Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. Svojim susedom sme sa stali terčom potupy. Svojmu okoliu sme na posmech a hanu. Dokedy ešte, Hospodin? Chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň? Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstvá, čo nevzývajú tvoje meno. Veď zožierali Jákoba a pustošili jeho obydlia. Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme úplne bezmocní. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. Prečo majú pohania vravieť, kde je ich Boh? Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatú krv tvojich sluhov. Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých. Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť. Našim susedom sedemnásobne odplať dolo na hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane. My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky, z pokolenia na pokolenie, rozprávať o tvojich chválihodných činoch.

0: 80. žalm.
1: Pastier Izraela, počuj nás. Zbormajstrovi, na nápev ľalie, Asáfovo svedectvo, žalm.
2: Pastier Izraela, počuj nás. Ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Menašem. Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť. Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Hospodin, Boh zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? Krmil si ich chlebom slz, z čaše plnej slz si ich napájal. Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech. Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolestiami božie cédre. Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k rieke. Prečo si zbúrali jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa. Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása. Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča, kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu. Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval. Neodstúpime od teba. Zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.

0: 81. žalm.
1: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zbormajstrovi, na nápev, pri lisoch, Asáfov.
2: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu. Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu. Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobitia som ti odpovedal. Pri vodách Meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa. Kiež by si ma poslúchol, Izrael, nebudeš mať iného Boha. Nebudeš sa klaniať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Môj ľud však nedbal na môj hlas. Izrael ma neposlúchol. Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca. Nech idú podľa svojich zámerov. Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval na veky. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Čo nám ukazuje príbeh Lotra na kríži? Tak poďme si ho prečítať. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 39. až 43. verš. A jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: či nie si ty Kristus, zachraň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Otázka teda je, čo nám ukazuje príbeh Lotra na kríži. Moja odpoveď ukazuje, aké cenné je, ak dostaneme od Hospodina milosť na pokánie. V písme máme na túto tému veľmi, veľmi podobné dva príbehy a je ich určite aj viac, ale mne milé sú príbeh o stratenom synovi a o farizejovi, podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Takže, jeden človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko. Odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hyrenni premrhal si majetok. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchýlil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pasť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hynem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. A z 18. kapitoly Evanjelia Lukáša. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej, druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako je tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stal zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý nehriešnému. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie je tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Všetky tieto príbehy sú o tom, aj príbeh Lotra na kríži, že tí ľudia si vstúpili do seba, ponížili sa. A preto je to pre mňa príbeh skutočne o tom, akou milosťou je činiť pokánie. Ako dlhoroční kresťania sme snáď často v situácii, že zhrešíme a veľakrát možno v tých istých veciach alebo v podobných, ja neviem, niekto je veľmi prchký, veľmi ľahko dostane nejaký amok a znovu ho to tlačí len na kolena a si hovorí: ja už by som mal byť niekde ďalej, už by som mal byť zrelší, už by som s tým hriechom si mal ľahšie poradiť. A je to skutočne pravda, ale na druhej strane nevidím iné riešenie ako pokánie pri každom hriechu. A veľakrát možno si ani neuvedomujeme, ale na pokáni nám vadí, že sa potrebujeme ponížiť. Tak sa končilo podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Lebo kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povyšený. Tento istý prípad bol aj marnotratný syn. Vstúpil si do seba a povedal: už budem len ako ten najposlednejší sluha u môjho otca, ale idem k nemu. On prežil to poníženie. Tí dvaja Lotri na kríži tiež v podstate mal úspech ten, ktorý si priznal svoju biedu, svoje nešťastie, svoj pád. A môj postoj ku pokaniu je, že mali by sme byť šťastní, keď môžeme činiť pokanie. Je to z môjho pohľadu silný útok na našu pýchu, ktorá je v podstate základom prirodzenosti satána. A mne sa veľmi páči a ja som veľmi rád, keď môžeme duchom Božím ničiť skutky diablové. No a výsledok tých všetkých príbehoch bol výborný. Lotor na kríži dostal večný život. Stratený syn prišiel a dostal nádherné prijatie od otca. Publikan, sám syn Boží, hovorí, že tento odišiel do svojho domu ospravedlnený. Čiže príbeh Lotra na kríži pre mňa je príbeh, akou veľkou milosťou je, keď môžeme činiť pokánie. Nám to veľakrát vádi, uraža to našu pichu, ale Bohu to nevadí. Ešte raz, tomu Lotrovi Pán Ježiš, výsledok toho jeho pokania bol, že mu Pán Ježiš povedal, dnes budeš so mnou v raji. Myslím, že toto si privlastní aj teraz v tejto chvíli každý posluchač, ktorý je Božím dieťaťom a cíti, že tieto slová sú nadherné pre nás. A tak chcem len povzbudiť nás všetkých, aby sme nechceli byť za každú cenu taký samospravodlivý, akými nás robí moderná doba. V tejto dobe a mnoho z nás žije a pracuje v sekulárnom svete, hoci sme kresťania, a možno naša očina je v nebesiach jednoznačne, ale stále, kým sme v tele, ďaleko sme od Pána. A v našom zamestnaní nás tlačia do toho, v školách nás tlačia do toho. Musíme podať výkon, ktorý je bezchybný. Ale toto v Božom kráľovstve neplatí. V Božom kráľovstve platí, že odplata za pokanie je večný život. To prajem, aby sme si uvedomovali pri každom pokáni, ktoré nám Duch Svätý dáva. Ak vykonáme hriech, nie je hanba činiť pokánie. Ak vykonáme hriech, je milosť a výsada činiť pokánie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Vítam vás na ďalšej biblickej úvahe o biblických slovách, ktoré preberáme postupne. Zatiaľ sme mali niekoľko pojmov, ako je písmo, akože Biblia, zákon, evanjelium, hriech, pokánie a viera. A dnes sa budem venovať biblickému veľmi dôležitému pojmu nádej. Slovo nádej je teda nielen slovo, ale ten rozmer nádeje je súčasťou viery a dá sa povedať, že viera bez nádeje nie je kresťanská viera a nádej bez viery nemôže existovať. Takže je to v istom zmysle akási dimenzia viery, ale hodne sa o nej hovorí v Biblii, zvlášť v Novej zmluve, samostatne. Takže ja som sa rozhodol, že budem preberať tie také tri pojmy, ktoré sa niekedy nazývajú, že tri teologické cnosti, sa to niekedy volá, a všetci ich viete z pamäti, ostáva viera, láska a nádej, hej? Alebo viera, nádej, láska, ale najväčšia z nich je láska. Takže tieto tri podstatné pojmy pre vieru, pre kresťanskú vieru chcem preberať a hlavne pozrieť sa, že aké sú rozdiely medzi takým, že populárnym názorom na tieto pojmy alebo na tieto teologické pravdy a tým, čo naozaj Biblia hovorí. Asi to je všeobecne známe, že tá súčasnosť je silne vizuálna, každý má možnosť pozerať do nejakej obrazovky a to pozeranie do obrazovky je veľmi príťažlivé, také až návykové a hodne menej sa číta. No a z toho vyplýva, že sa menej číta Biblia a keď chceme rozmýšľať biblicky ako kresťania, tak je veľmi dôležité, aby tie pojmy ako základné kamene toho myslenia boli biblicky definované, pretože ak rozmýšľame s nejakou inou definíciou, populárnou alebo slovníkovou a nie biblickou, tak nám to nedáva zmysel. Takže populárny význam slova nádej je asi, že nemáme celkom isté, čo príde, no ale je tam nejaký optimizmus. Ne? Teda nádej je čosi ako dúfanie, že to zle neskončí, alebo nádej, že sa niečo splní, ale v žiadnom prípade nie je istota. Keď sa ale pozrieme do novozmluvnej definície nádeje, tak nádej je 100% istota toho, čo Boh sľúbil. Zase by som bol rád, ak by ste mi prečítali nejaké texty, ak budeme spolupracovať. Takže neviem, či máte Biblie pri sebe? Že by niekto prečítal prvý list Petrov z prvej kapitoly z 3. verša. Teda 3. verš. To je ako východiskový, odkiaľ sa nádej, kresťanská nádej berie a je tam pomenovaná ako živá nádej.
2: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
1: Ďakujem. Takže tu máme zdroj nádeje, ktorá je v tom, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. No, takže toto je veľmi dôležité, že ak tá nádej má existovať v kresťanskom aj mysli a v kresťanskom srdci, tak musí byť naviazaná na historickú udalosť skriesenia Ježiša Krista. A to je akoby objektívny fakt, že Ježiš stal z mŕtvych. A subjektívny fakt, ktorý je, že ten človek musí byť narodený znov. Teda medzi tými dvomi pólmi v dejinách sa niečo stalo, Ježiš stal z mŕtvych, to je záruka budúcnosti, to je budúci prichádzajúci kráľ, k tomu ešte prídeme, že čo je obsahom tej nádeje. A vnútrom, teda na to, aby sme s týmto vedeli žiť a nie len mať o tom nejakú matnú predstavu, ale celý život vzťahovať k tejto budúcnosti, k udalosti Ježišovho príchodu a k tomu, čo potom bude, to nedokáže človek, ktorý nie je narodený znovu. Jednoducho je absurdné pre človeka, ktorý nemá istotu večnosti s Kristom, čakať od neho, že svoj život vzťahne k tomu, čo bude takzvané po smrti. Hovoriť o tom, že to je po smrti, je neveľmi múdre, pretože to znie tak trochu morbídne, že čakáme na smrť. Lepšie je povedať po vzkriesení. No, my nečakáme na smrť, my čakáme na vzkriesenie. Vzkriesenie je samozrejme po smrti, ale Ježiš povedal, že kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Takže tá smrť prestáva byť taký tragický záver, koniec, ale je to len predel k niečomu väčšiemu, k niečomu lepšiemu. Takže toto prežívať sa nedá, ak to nedáva Duch Svätý. Toto sú absurdnosti, tak ako sa hovoria, pre človeka, ktorý nie je znovu narodený. Teda na to, aby sme na toto mali vnímanie, potrebujeme mať znovu zrodenie. Tak to z toho textu jasne vyplýva. A ja najskôr teda chcem povedať niekoľko veci, tak to, čo som citoval, 1. Korintianom 13.13, zostáva viera, nádej, láska, tak tie tri cnosti, ak to nazveme. Tu treba povedať, že keď hovoríme o nádeji, tak nová zmluva zvlášť hovorí v takých dvoch témach o nádeji. Jedna téma je schopnosť nádeje. No, to je to, čo niekedy sa, ako som povedal, nazýva cnosť. To slovo cnosť nie je veľmi dobré, pretože cnosť sa často chápe ako nejaký výkon človeka. A určite, že nádej je dar Boží, takže ak to človek dokáže mať takúto nádej, tak nie je to priamo jeho výkon, no ale určite je to nejaký stav mysle, stav duše, stav srdca. Nejaké cítenie k tomu patrí. Keď sa povie kresťanská nádej, budúcnosť, tak so mnou sa niečo deje. Ak to nemám, tak vo mne sa môže ozvať hop, toto radšej o tom nehovorme. A ak to mám, tak sa poteším, že ak mám neistotu, tak by som k tomu mal smerovať, že teda či sa k tomu viem stiahnuť alebo nie. Ako budeme vidieť, že kresťanská nádej je niečo, je nejaký stav alebo nejaká, ťažko povedať, vec, abstraktný stav, ktorý dáva schopnosť kresťanovi prežiť aj na ťažších chvíľach. Takže preto je absolútne nevyhnutné o nádeji hovoriť ako o niečom, čo kresťan, ak chce žiť kresťanský život, tak musí mať živú nádej, ako ten Peter to hovorí, živá nádej. Samozrejme, to je nejaká metafora, ale tým sa chce povedať, že tá nádej je nie len niečo, čo my, čo je nejaké pasívne, ale niečo, čo mi dáva život, čo ma oživuje. Takže to je ten rozmer nádeje ako schopnosť veriť, schopnosť čakať. Hej. Povedzme Galatianom 5. kapitola 5. verš. Hej, tam, ak si to nájdete, skrze Ducha Svätého, teda Ducha s veľkým D, vierou, čakáme, alebo horlivo čakáme nádej spravodlivosti. Takže tu vidíte, že Duch Svätý dáva tu nádej skrze vieru, teda nádej bez viery neexistuje, a je tam horlivé čakanie. Takže ak kresťan má nádej, tak nie len keď sa o tom povie, tak dobre, mám nádej, ale je to niečo, čomu sa vzťahuje každý deň, celý život, vo všetkom. Všetko, čo kresťan robí, sa vzťahuje na toto očakávanie, a ak to horlivo neočakáva, tak v podstate zaspáva. To, čo Biblia nazýva duchovným spánkom, tak to sa deje vtedy, keď kresťan si prestáva uvedomovať, že jeho život má po vzkriesení ťažisko a začne žiť pre veci tohto sveta. No, proste dôležitejšie je to, čo sa tu deje. Ja neviem, ekonomická situácia, ekologická situácia, politická situácia, sociálne istoty. Ak toto nás viac nadchýňa, alebo trápi, alebo o toto sa viac staráme, ako to, čo bude potom, keď príde Kristus, tak je veľmi možné, že tá nádej je pre nás nejakým spôsobom otupená alebo vzdialená. Samozrejme, že na toto sa hneď odpovie, že no ale kresťania majú byť praktickí, kresťania majú žiť v reálnom svete, kresťania majú prispievať k reforme spoločnosti, kresťania nemajú byť nejakí snílkovia v kláštoroch alebo niekde. To je všetko pravda. Ale kresťania, ktorí sa vzťahujú k tomuto svetu, bez toho, aby videli túto väčšiu nádej, tak tomu svetu veľmi nepomáhajú. Skôr vyrábajú ďalšie problémy, pretože sa správajú ako nejakí členovia nejakej strany, aj keď nie sú, alebo sa dostávajú do nejakého ekonomického straníctva, či už socialistického, alebo kapitalistického. Proste niečo iné cítiť z nich, že je pre nich dôležitejšie ako večnosť. Že tá nádej, ktorú horlivo čakáme, hovorí o tom, že áno, do tohto sveta sa angažujeme, ale nie tak, že nám na tom tak extrémne záleží, až sme tým nejakým spôsobom definovaní. Takže to je ten rozmer schopnosti, ale druhý rozmer, o ktorom Biblia hovorí o nádeji, je obsah. Hej? Teda keď sa povie nádej, tak sa nehovorí len o tom, či ja mám nádej, tak by som povedal, myslím, že to je neslovenské slovo nadejať sa. Však? Také myslím, že to nie je slovenské slovo. Je to slovenské? Myslím, že to je český skôr. Mať nádej my máme, hej? Slovenčine. A však. No ale skúšme vyrobiť slovo, nie slovenské, nadejať sa, ako sloveso, tak to je tá schopnosť čakať. Ale keď sa hovorí v Biblii o nádeji, tak sa hovorí aj o obsahu tej nádeje, teda ako keby to bolo synonymum s budúcnosťou. Nádej ako budúcnosť. Teda kresťanská nádej ako budúcnosť je to, čo má prísť. Hej, takže týchto textov, ktoré teraz vám spomeniem a snáď prečítame, napríklad Lukáš 16 je podobenstvo, kde Ježiš hovorí o tom nespravodlivom správcovi a hovorí o tom, že keď ho chcel prepustiť ten jeho šéf, hej, ten majiteľ, tak ten si rýchlo vybavil pre budúcnosť priateľov. Hej. Zaplatil za nich dlh. Niektorí si myslia, že len prepísal, no to nebudeme riešiť. Dôležité je, že tento človek vedel, že prichádza niečo, čo je v jeho neprospech a preto si kúpil nejakých priateľov v odzovkách. Hej? A Ježiš hovorí, však pozrite sa, takto sa správajú ľudia v tomto živote. Tá nádej, ktorú vy čakáte do večnosti, predpokladá, že tiež zariadíte nejaký svoj život o tom, čo bude potom. Takže tá nádej je stav v budúcnosti, ku ktorému sa mám vzťahnuť. Alebo Matúš 6, 19-21, tam znovu nie je slovo nádej, ale je to veľmi silne o tom, čo bude neskôr. Takže to by sme mohli prečítať. Matúš 6. kapitola, 19. až 21. verš. Matúš 6, 19 až 21. Tu vidíte tie dva rozmery, alebo dve dimenzie toho, že poklad je objektívne niečo, na čo sa teším, čo si nejakým spôsobom zabezpečujem, to je obsah. A moje srdce, že tam, kde to teda mám, kde mám to, čo si cením, tak tam je moje srdce a to je tá schopnosť mať nádej. Takže ak tam neviem, čo bude a nemám sa tam na čo tešiť, no tak samozrejme, že ani to moje vnútro sa k tomu nevzťahuje. Takže slovo nádej tu nie je, ale je evidentné, že tá schopnosť mať nádej na budúcnosť predpokladá, že s tým dačo robím. Pretože ak to je pasívne tak dobre verím, že bude budúcnosť, ale nikto nevie, ako to bude a dôležité je, čo tu teraz dnes mám, alebo robím, alebo ako žijem a to sa nevzťahuje na večnosť, tak nedokážem sa na ňu tešiť. Alebo horlivo očakávať, ako Galatianom sme čítali, že teda kresťanská nádej predpokladá horlivé očakávanie. Dokonca apoštol Peter hovorí, že chceme, aby sa to urýchlilo, aby to čo skôr, najskôr prišlo. Hej? Nová zmluva končí modlitbou prídi, Pane Ježišu. Čo najskôr, ako dnes sa to stane. Kresťania väčšinou toto prežívajú vtedy, keď sú v utrpení, keď sú prenasledovaní, pretože keď sa máte zle, tak to chcete skončiť. No ale ak sa nám príjemne tu žije a využívame svoje, taký je, tak veľmi ľahko zaspíme a máme pocit, že no, tak Ježiš hovorí, že sluhovia, ktorí si myslia, že pán odkladá, tak sa začnú navzájom hádať a byť a povedia si, môj pán ešte neprichádza. Hej? No a mám pocit, že keď sa pozriete do cirkvi, tak toto je dosť vážna realita, že cirkev namiesto toho, aby čakala pána, že príde a bola pripravená, tak sa dohaduje o všelijakých veciach. Takže to je obsah toho, čo čakáme. Obsahom nádeje 1. Timoteovi 4.10. Možno, že by bolo dobre, keby ste prečítali, lebo toto je dôležitý text, ktorý hovorí o tom, že nádej je vždy osobná. Ja som už hovoril, že vzniká zo vzťahu k živému Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych. A tu je to ešte iným spôsobom povedané. Prvý list Timoteovi 4.10. Tak všimnite si, že preto sa tam je slovo unúvame a to slovo, neviem, či je to dobrý preklad, lebo v gréčtine je tam slovo, že ťažko pracujeme. Keď máte namáhavú prácu, takú že robotu, hej, tak toto je tam použité. Unúvať sa znie ako, že nám je to niečo nepríjemné, nie? Nie? Áno? Mne to slovo znie trošku inak ako ťažká práca, musím povedať. Možno, že mám zlý dojem zo slovenčiny. Tak, no, neunúvaj sa. Hej. Hej. Zase ako, že no, netráp sa. Ale tu to slovo je, že sa do niečoho vložíte veľmi, veľmi veľkou energiou. No, nebudeme kritizovať preklad. Dôležité je, že aj práca, aj boj je u kresťana motivovaný pred čím? Lebo máme nádej na živého Boha. Hej. Teda Boh, ktorý prináša budúcnosť, hej, tak to je motivácia do budúcnosti. Samozrejme, že Biblia pozná aj nádej, ktorá je na zajtra. Teda my, keď hovoríme o nádeji, tak hovoríme o nádeji do večnosti. To je hlavný obsah nádeje. A Biblia samozrejme pozná aj nádej to, že čo bude zajtra. Že teda taký pekný text je v prísloví 13.12. Oddialená nádej alebo odložená nádej robí srdce chorým. To znamená, ak na niečo čakáte. Ja si pamätám, že keď som čakal na manželstvo, tak som vždy tento text mal na mysli, že teda som bol z toho, kedy to už bude, že sa dožijeme toho, že sa budeme môcť zať s mojou vtedy priateľkou, či ak to mám nazvať dievčinou, sestrou. No a to srdce bolo doslovne choré z toho. Ale naplnená túžba je stromom života. Takže tento text nehovorí o večnej nádeji. Tento text hovorí o tom, že potrebujeme mať aj takúto, čo by som nazval psychologickú nádej. Teda, čo bude zajtra, alebo mesiac, alebo niekoľko rokov. Možno, že by sme mohli prečítať Job 11.18, kde sa rozprávajú s Jobom, ktorý bol beznádejný, lebo trpel a nevedel prečo a čo s tým bude. A niekto mu tam radí, že ak budeš spravodlivý a budeš robiť dobré, tak sa budeš cítiť bezpečný alebo bezpečí, pretože budeš mať nádej. Prečítajte to? 11.18.
2: Budeš dúfať, lebo je nádej, môže sa ohliadať i bezpečne správať. Spávať.
1: Hej, aj bezpečne spávať. Tak toto je psychologická nádej, ktorú tiež kresťan potrebuje, pokoj. A nemyslím si, že ju máme nejakým spôsobom podceňovať. Je to Boží dar, keď môžete kľudne spať do zajtra a netrápite sa, že čo budem jesť, čo budem piť a či budem zdravý a čo mi, ja neviem, lekár, po čo. Takže takúto bežnú nádej tiež Boh dáva, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že je rozdiel, či hovoríme o eschatologickej nádeji, duchovnej nádeji, alebo o takejto bežnej nádeji. Keď mám optimizmus a niekto môže povedať, že takáto psychologická nádej je vlastne súčasťou akejsi prirodzenej výbavy človeka. Niektorí ľudia sú prirodzení optimisti a vždy čakajú niečo lepšie, že to pôjde k dobrému. A iní sú, neviem, či prirodzení pesimisti, že vo všetkom nájdú nejaké ohrozenie, ako to môže skončiť a či to bude trvať a tak ďalej. Takže myslím si, že z tohto vyplýva, že kresťanská nádej sa odráža aj v prirodzenom optimizme, ale nesmieme to stotožniť. Pokiaľ ide o zdroj nádeje, skúsme prečítať druhý list Tesaloničanom 2.16. Ja som už hovoril o zdroji, že to je vzkriesenie, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a keď máme s ním osobný vzťah, tak vzťahujeme sa k jeho príchodu a k tomu, že teda on bude vládnuť. Ale Biblia nám hovorí ešte niekoľko vecí o zdrojoch, ako táto nádej vzniká. 2. Tesaloničanom 2.16.
3: Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti.
1: Dobrú nádej milosti, to je zaujímavý preklad, pretože gréčtina skôr hovorí, že dostali sme tú nádej skrze milosť, teda v milosti, milosťou. No, dôležité je, že tá nádej neprichádza za zásluhy, to je princíp kresťanskej viery, ale prichádza z milosti. Prichádza preto, že Boh nás zamiloval a dal nám večné potešenie. Lebo nás miloval a dal nám večné potešenie. Toto je ďalší rozmer. Ja som hovoril, že tie tri cnosti, viera, láska a nádej, sú akási trojica, ktorá jedna bez druhej nemôže ísť. A tu vidíte, že Otec, ktorý nás miloval, dal nám večné potešenie alebo povzbudenie skrze nádej v milosti. Takže Nemôžete mať nádej, ak neviete, že Boh vás má rád. Ak nemáte prežívanie, že Boh mňa osobne miluje, že má ku mne vzťah, tak tá nádej nedáva zmysel, lebo tá nádej je osobné očakávanie, na osobný vzťah. Ja mám obavy, že v súčasnosti stretávam sa s tým dosť často aj u mladých ľudí, teda keď študentov, ale nie len študentov, že ľudia si mýlia nádej večnosti v Bohu s tým, že sa hovorí o nebi. Bol som v nebi, ako to tam vyzerá, aké sú tam cesty, kone, či čo sa tam nachádza. A toto budujú ako nádej. Hej, ľudia, ktorí že boli v nebi, ja to teraz nejdem riešiť, či naozaj boli, alebo neboli. Apoštol, keď hovorí, že bol v nebi, tak hovorí, že počul niečo, čo sa nedá povedať, hej, o čom sa nedá hovoriť. A ďalší opis, ako to tam vyzerá, máme v Zjavení. A myslím si, že ak niekto také niečo prežíva, tak to nie je autorita pre ostatných, je to len pre ňoho. A ja keď sa to zvestuje ako nejaký nový text biblický, ktorý má slúžiť ako nejaká autorita, ako to tam bude, tak to nevedie k nádeji, len k nejakým fantastickým predstavám. Nádej, ktorú nám dáva Duch Svätý, je nádej na osobné stretnutie s Ježišom, ktorú sme dostali skrze lásku Božiu. No, teda tá nádej je o osobnom vzťahu, že ja niekoho stretnem a nie to, ako to tam bude vyzerať. To nakoniec môžete aj analogiu si predstaviť, keď sa tešíte na nejakú návštevu, za priateľom idete, tak sa asi netešíte na to, že či má nejaký music box, hej, že čo tam budete počuť, alebo vidieť, alebo snáď jesť. Hej, že ako tam fajne varia. No ak sa tešíte na návštevu, pretože vám dobrý obed urobia, tak mám otázky, aký máte vzťah k človeku, ktorému idete na návštevu. Rozumiete, ak niekam ideme, tak pravdepodobne, ak ho máme radi, tak nás zaujíma, kto to je a nie aký má byt a čo mi navarí alebo čo budem počúvať a uvidieť. Ak mi ide o to, čo tam bude, no tak by som o tom, buď sme sa dohodli na tom, ale nejdeme to riešiť. Dôležité je, že do neba, ak to tak poviem detsky, sa netešíme preto, ako tam bude, ale preto, kto tam bude. Lebo Boh nás miluje a Ježiš za nás dal život a konečne budeme s ním. A to je kresťanská nádej. A nie, či tam budú aké ulice a aké domy, a či kone, alebo psi. Ešte nedávno nejaký vymyslel, že zdochol mu pes, prepáčte, ja nehovorím zomrel, pre mňa slovenské zdochol. A modlil sa, že teda niekto mu zjavil, vraj, že on je v nebi. No tak prepáčte, pes je nečisté zviera podľa písma, tak už len preto by som pochyboval, že či je v nebi, hej. No, ale nechajme to tak. Keď má psa v nebi, tak neho tam má. Ale ja by som sa tešil radšej na niekoho a nie na zvieratá, čo tam bolo. Takže dajme na to pozor, lebo toto sa šíri a je to substitúcia pre skutočnú nádej, ktorá je v živom Bohu, ktorá je vo vzťahu. A nie v tom, ako to tam bude. Žiaľ, že kresťania radi sa týmto nechávajú odvádzať od reality, od tej skutočnej nádeje, ktorú nám Boh dáva. Zdroj nádeje, som hovoril, že je teda Božia milosť. Poďme k tomu, že aké... No, ešte poviem niečo k proroctvám. Štúdium proroctiev k kresťanskej nádeji určite patrí. Znovu ale hovorím pri tom veľké ale. Toľko zmetkov, ktoré kresťania a aj nekresťania, ale teraz nám ide o kresťanov, narobili po výklade proroctiev, sa málo kde inde. Takže áno, je zaujímavé študovať proroctva a o tom, čo Biblia hovorí o budúcnosti, ale musíme byť veľmi opatrní, aby sme zostali v tej nádeji pri tom, čo je absolútne isté a nezavesili našu nádej na to, že či bude 7 rokov utrpenia, či bude vytrhnutie také alebo inakšie, kedy bude vytrhnutie. V 1988 vyšla kniha to bol údajne fyzik, ktorý vypočítal alebo pracoval na tom, ako Američania leteli na mesiac. Zrejme bol dobrý matematik, fyzik, tak napísal knihu 88 dôvodov, prečo Ježiš môže alebo má prísť v roku 1988. Tak to je pekných pár rokov a tá kniha existuje a keby niekto povedal, že keby sa malo uskutočniť to, čo, alebo realizovať to, čo v starej zmluve hovorilo, že falošných prorokov kameňovali, tak mnoho týchto autorov by už bolo dneska ukameňovaných. Hej, pretože falošné proroctvá. Musíme byť ale opatrní, nie zase to celé zahodiť. Samozrejme, že nová zmluva a zvlášť zjavenie nám niečo hovorí, ale ak iní kresťania majú nejaký iný názor na tom, či bude vytrhnutie, alebo či bude 7 rokov, alebo či tisícročné kráľovstvo je naozaj 1000 rokov, alebo je to metafora pre nejaké dlhé obdobie. Ja osobne mám sklon k tomu, že tomu verím doslovne, že to bude 1000 rokov a že vytrhnutie naozaj bude vytrhnutie, ale ak nejaký kresťan, ktorý je evidentne pod krížom a verí v znovu zrodenie, má v tom iný názor, tak nerobme z toho veľké hádky. Takže to je poznámka k proroctvám. Proroctvá nám určite dávajú nádej, lebo vieme, že Boh vie, ako to bude. Boh má plán a ten plán nám celkom neodhalil, ale môžeme sa spoľahnúť, že vie. Takže istota, nádej nie je v tom, že ja viem, ako to bude a viem vám predpovedať dokonca časovo, že kedy, ale v tom, že môj Pán vie presne a má na to plán. Takže to je k proroctvám. K osobnej eschatológii, lebo toto je eschatológia, ktorá je pre celý svet. Kresťania sa často pýtajú na nádej, ktorú ja mám osobne, čo so mnou bude. Tak osobná eschatológia je to najdôležitejšie, že keď kresťan zomrie, tak má nádej, že bude s Pánom. Teda ten duch ide k Pánovi, to je, Pavol jasne hovorí, že keď zomriem, pôjdem s Pánom, ale pre vás je lepšie, aby som tu ešte zostal, to Pavol hovorí Filipanom. 1. Korinťanom 15. kapitola rieši celý tento problém vzkriesenia a Pavol im na poslednom verši 58. hovorí, že preto, milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelní, bohatí v práci pre Pána, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi, teda, že tá nádej je istá vzkriesenia a že teda ne, týmto celé nekončí. Takže vzkriesenie a na to, aby sme tomu mohli veriť, je veľmi dôležitý Efezanom 1.17.18, tu sme zase späť k tomu, že ako tomu môžeme veriť. Tak prečítajte niekto Efezanom 1.17-18.
3: Aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svety.
1: Áno, takže tu vidíte, že na to, aby sme tú nádej mohli, aby sme to videli, tak potrebujeme ducha múdrosti, potrebujeme osvietené oči, potrebujeme Božiu činnosť na nás, aby sme tomu mohli veriť. A veriť tomu, že ja budem vzkriesený, že budem v inom tele a že to je cieľom mojho života a tam je ťažisko mojej nádeje, tak to chce práve túto prácu Ducha Svätého na mne. A aj keď znovuzrodenie vám tú nádej hneď poskytne, tak na to, aby sme v tom mohli rásť, tak sa potrebujeme modliť za to, aby tá nádej rástla. Budeme preberať ešte niekoľko prejavov nádeje. No, takže tu sme mali nádej ako obsah, budúcnosť, proroctva, to, čo prichádza, spojenie s Pánom. Nádej ako v úvodzovkách cnosť, ako nejaký duchovný výkon, alebo ak chcete, duchovný stav. Teda dokážem sa k tomu vzťahovať, k tejto budúcnosti a pre ňu žiť túto neviditeľnú, čo samozrejme pre svet okolo mňa vyzerá bláznivé, pretože nič nie je menej isté ako to, čo je po smrti pre ľudí, ktorí túto nadprirodzenú nádej nemajú. Ale tie prejavy nádeje sú, ja som vybral niekoľko, čistota života, istota spásy, radosť a vytrvalosť, ochrana. Takže máme už neveľa času, tak aspoň narýchlo to prečítajme, aby sme videli, že teda, či máme kontrolku, či takú nádej máme. Takže o čistote hovorí 1. list Jánov, 3. kapitola, 2. a 3. verš. 1. list Jána, 3, 2 až 3.
2: Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo na javo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde na javo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa, ako je čistý on.
1: No, tak toto je to, čo som už na začiatku hovoril, že tá nádej kresťanská je nádej osobného vzťahu. To je absolútne rozhodujúce. Nič nemusíte vedieť, ak viete, že máte vzťah s Ježišom, milujete ho a chcete sa mu podobať, tak to je kresťanská nádej. A apoštol tam hovorí, že vieme. Vieme, že to tak bude. Hej, už teraz vieme, že sme Božími deťmi, nevieme, ako to bude potom, ale jedno vieme, že budeme ako on. Takže tam máte aj to nevieme, nešpekulujme o nebi, keď to nemáme v písme, ale jedno vieme, že to je osobné. Toto je absolútne nevyhnutne zdôrazniť dnes, lebo mám dojem, že naozaj kresťania, keď hovoria o nádeji, tak to uteká všetkými smermi a uteká to od osoby Ježiša Krista, ktorého nám Boh dal ako centrum našej, ako fokus, ako ohnisko, na ktoré sa máme sústrediť. Ďalšia veľmi dôležitá vec je istota spásy. Máte istotu nádeje, tak máte to, čo sa nazýva istota spásy. Hebrejom alebo Židom 6, 18, 19, tam je pekná metafora o nádeji, ako kotve, Židom 6, 18, 19. Tak to je veľmi zaujímavá metafora, či obraz, hej, že máte kotvu, ktorá siaha do neba, hej, za oponu. Hej. Teda za oponu, znovu tam vidíte, opona hovorí o tom, že niečo nevidíme, že opona viditeľného sveta. Proste my vidíme telo a vidíme svet a to je pre nás sila. Ale za tou oponou je neviditeľný svet a nebo nie je niekde ďaleko za nejakými hviezdami, ale je prítomné tam, kde je Boží duch. Takže tá kotva znamená, že ste nepohnuteľní, že máte istotu, že vás to niekam, ja viem, správy. Dobrá otázka je, čo s nami robia správy. Čo s nami robí, ja neviem, globálne otepľovanie a strach z toho, že ako to všetko skončí a čo tu bude. Tak kresťanská nádej je kotva, ktorá hovorí o tom, že tieto veci, aj keď nás zaujímajú určite, že kresťan nekašle na politiku v tom zmysle, že sa za to povedzme nemodlí alebo do toho nehovorí, pokiaľ môže, ale nie je to vec takého významu, že by strácal akýsi smysel života alebo istotu, že kam to smeruje. My vieme, kam to smeruje. Ako to sa tam dôjde, nevieme, ale vieme, kam to smeruje, pretože príde Ježiš a bude vládnuť. A či to bude s globálnym oteplením alebo ochladením, to sa uvidí. Ale určite, že toto nie je náš hlavný problém. Takže kotva duše, to je krásny obraz. Kotva znamená, že ste nepohnutelní, máte istotu. Boh to povedal a čokoľvek tu sa deje, je to, vlní sa to, je tu búrka, ale nepohne nás to z miesta, lebo máme istotu toho, čo Boh povedal. Ďalší prejav nádeje je radosť. Takže Rimanom 5. kapitola, druhý verš, tam to spája aj s utrpením a Rimanom 12.12. Tak prečítajte mi niekto Rimanom 5.2 a potom 12. kapitol 12. verš.
2: Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej.
1: Hej, takže buď chválime sa, alebo radujeme sa. To chválime sa znamená, že sa z toho tešíme. Hej, takže tam je tento prejav radosti a 12.12. Tam je viac príkazov, stačí mi ten jeden. Neviem, či máte preklad s príčastím radujúci sa v nádeji. Tam by malo byť radujte sa v nádeji. Rimanom 12.12. Veselte sa. To sa mi páči. Veselte sa v nádeji. Takže kresťan, aj keď zo všetkého môže mať trápenie, tak z nádeje z toho, že kam ide, tak sa môže veseliť. To mi znie ako veselica, to je pekné. Dobre, tak buď radujte sa, alebo veselte sa. No, ďalší dôležitý prejav nádeje je schopnosť vytrvať, a to je znovu Rimanom 5, ale nie druhý, ale tretí až piatý verš. A tam je taký reťazec toho, že ako pôsobia utrpenia a končí to, no prečítajte to, 3 až 5, Rimanom 5, 3 až 5. 5. kapitola, 3. až 5. verš, Rimanom.
3: Nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie vytrvalosti, vytrvalosť osvedčenosti, osvedčenosti a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozviatá v srdci aj skrze Ducha Svätého.
1: Aj, takže všimnite si, že ten reťazec je utrpenia, ktoré nás učia tomu, aby sme boli vytrvalí. Vytrvalosť vytvára tak, že dokázanosť, že sme vyskúšaní a vyskúšanosť vedie k nádeji. Takže tá nádej, čím ste starší kresťania a viac ste toho prežili, tak je pevnejšia. Ale jej tá nádej, nemusíte sa hanbiť, to je za ňu, pretože máte istotu znútra, že Boh vás miluje. To sme už hovorili, hej, že teda tá nádej vyplýva z toho, že mám vedomie, že som milovaný, že to je osobný vzťah. Takže je tam mnoho obsahov, čo bude do budúcnosti, ale najdôležitejší obsah je ten osobný. No a posledný text, ktorý ešte prečítame, je 1. Tesaloničanom 5:8. Tam ukazuje, že nádej nám chráni myseľ. Zase metafora, je to prilba nádeje spásy. Prečítajme 1. Tesaloničanom 5. kapitola 8. verš. Prilbu nádeje na spasenie. No tam pridali nádej na spasenie. Tam v origináli je proste prilba spásy. Takže keď máte helmu na ochranu hlavy, na ochranu myslenia, tak to vaše myslenie podľa tejto rady je chránené tým, že tej mysli je predstava budúcnosti. To je dobrá rada do situácií, ktoré nás čakajú, či už je v zamestnaní, alebo správy, alebo čokoľvek nás znepokojuje, že tá myseľ má byť chránená tým, čo bude potom. A to, čo bude potom, po tom je po vzkriesení, po príchode Kristovom. To je náš pokoj, ktorý je sprostredkovaný Božou láskou. Ja som rozmýšľal, lebo zvyknem odporúčať nejakú literatúru. Jediné, čo mi napadlo, je Billy Graham napísal knihu, ktorú vydali baptisti 1993 a volá sa Nádej pre utrápené srdce. Takže tam je slovo nádej a tam Billy Graham hovoril o nádeji. Keď by ste chceli čítať niečo z eschatológie, tak ten Montgomery Boyce, Základy kresťanskej víry, to je česky, to vyšlo v Návrat domu 1999, a tam tú časť konec dejín, alebo koniec dejín. Keď by ste čítali niektoré z kníh, ktoré radi vydávame, či vydávajú sa, o tom, ako bude 7 rokov utrpenia, kde sa posadí Antikrist a kde bude Armagedón a tak ďalej, apokalypsa, tak s tým buďte opatrní. Samozrejme, kresťan môže čítať všetko, ale pokiaľ to nevyplýva úplne jasne z písma a sú tam nejaké rôzne názory u dobrých kresťanov, tak vás varujem a buďte opatrní. Ďakujem za pozornosť.

mysli. Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Efezanom, 2. kapitola, 8. verš. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Francúzsky námorník sa so svojou mačkou plavil z prístavu na ostrove južne od Aliašky do San Diega v Kalifornii, keď jeho jachtu prevrátila obrovská vlna. Plavidlo sa síce napokon narovnalo, ale námorník v prudkých vlnách prišiel o kormidlo a lodnú výstroj. Svoje zúfalé položenie nahlásil pobrežnej stráži. Neďaleká loď na ťažbu ropy prišla jachtárovi na pomoc. Stále však musel urobiť doslova skok viery. S mačkou zastrčenou pod záchrannou vestou potreboval preskočiť z jachty do záchranného plavidla. V Efezanom 2 apoštol Pavol opisuje hriešny a beznádejný stav ľudstva. Sme doslovne mŕtvi a oddelení od Boha. Nerobíme nič tak, ako by si to on želal. A sme skazení. Nie sme schopní urobiť nič, čím by sme si zaslúžili spasenie. Pán Ježiš nám však milosťou umožnil byť spasený skrze vieru. A toto spasenie je Boží dar. Všetci sme uviazli v rozbúrenom mori hriechu a smrti, ale chvála buď Bohu za to, že máme spasiteľa, ktorý nám umožnil vierou skočiť do jeho zachraňujúceho náručia. Jedine Ježiš Kristus nás môže zachrániť a priviesť do bezpečia.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach nie je prvým prípadom, keď sa slovenská škola stala miestom závažného násilného útoku. Za uplynulých 6 rokov Slovensko zasiahli 3 prípady s tragickými následkami. Vo Vrútkach v roku 2020, v Spišskej Starej Vsi v roku 2025 a teraz v Staškove. Včera v útorok 29. septembra došlo k útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca. Podľa doteraz zverejnených informácií si útok vyžiadal jednu obeť a ďalší ľudia utrpeli zranenie. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko tvrdí, že včera ráno hovoril s ministrom investícií Samuelom Migaľom a štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom a nemal pocit, že by spolupracovali s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Podľa Danka sa Migaľ ani Šalitroš nechystajú vrátiť do Národnej rady Slovenska. Spor medzi SNS a Tomášom Tarabom trvá už niekoľko mesiacov. Šéf SNS žiada výmenu na poste ministra životného prostredia, premiér Robert Fico však v pondelok návrh na Tarabovo odvolanie stiahol. Generálny tajomník organizácie Severoatlantickej zmluvy Mark Rutte v utorok vyzval na zachovanie pokoja v súvislosti s ruskou sabotážnou kampaňou v Európe. Podľa neho sa Moskve nedarí oslabiť podporu Ukrajiny zo strany západných krajín. Estónsko sa v utorok stalo ďalšou krajinou, ktorá oficiálne obvinila Rusko zo sabotáže. Podľa Talinu si ruské špeciálne služby objednali augustový podpaľačský útok na obranu spoločnosť. K incidentu došlo krátko potom, ako na letisku v Nemecku objavili dron s výbušninami. Rutte vyzval členské štáty, aby zachovali pokoj a pokračovali v podpore Kieva a vyjadril presvedčenie, že by sme vo vzťahu k Rusku nemali byť naivní, ale že oni vedia, že sme silnejší. Výbuch spôsobený sabotážou na plynovode na východe Sýrie zastavil dodávky plynu do elektrárni. Incident sa stal v pondelok večer medzi oblasťou Al-Shula a mestom Dair az-Zaur. Požiar zastavil tok plynu zo závodu Al-Jabsa do elektrárni. Incident prichádza v čase, keď sa obyvatelia Sýrie sťažujú na rast cien palív. Úrady zdražovanie pripisujú vojne v regióne a začiatkom septembra sa proti vyšším cenám konali protesty po celej krajine. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Somálsku. Somálsko, v minulosti tiež známe ako Somálska demokratická republika, je štát v Afrike na Somálskom polostrove, známom tiež ako Africký roh, vo východnej Afrike. Susednými štátmi sú Etiópia na západe, Džibutsko na severozápade a Kenia na juhozápade. Celkovou rozlohou 2 640 000 km štvorcových má Somálsko najdlhšie pobrežie v Afrike, celkovo 3 025 km. Z východu krajinu obmýva Indický oceán, zo severu Adenský záliv. Somálsky štát v súčasnosti existuje len formálne, krajina nemá uznávanú vládu, je rozdelená na niekoľko regiónov, ktoré sú pod kontrolou medzinárodne neuznaných vlád. Medzi najpoužívanejšie jazyky patrí somálčina, arabčina, angličtina. Staršia generácia v regiónoch, ktoré boli talianskou kolóniou, hovorí po taliansky. Medzi náboženstvami výrazne prevyšujú sunnickí moslimovia, ktorých je približne 98%, vrátane kresťanov je iných náboženstiev len 2%. Počet obyvateľov je vyše 9,5 milióna, pričom najväčší podiel na etnickom zložení majú Somálčania, približne 98%, ďalej sú zastúpení Bantuovia, Arabi a iní. Hlavným mestom Somálska je Mogadišo. V Somálsku je zmiešaný právny systém občianskeho práva, islamské právo a zvykové právo. Hlasovanie je možné od 18 rokov. Výkonnú moc štátu predstavuje prezident, premiér, vláda a parlament. Politickým zriadením je Somálsko republikou. Občianska vojna vyhnala do okolitých štátov i celého sveta asi 1 milión obyvateľov. Zdravotná starostlivosť je na veľmi nízkej úrovni. Dojčenská úmrtnosť dosahuje až 10%. 5 rokov sa nedožije takmer 25% detí. Priemerná dĺžka života v Somálsku je len 48 rokov. Naopak v porovnaní s okolitými štátmi je tu veľmi nízka rozšírenosť vírusu HIV, asi 2% populácie. Súkromné školstvo nahradilo predvojnové nekvalitné štátne školstvo, 80% obyvateľov zostáva negramotných. Somálsko má za sebou neľútosnú históriu prenasledovania kresťanov. V roku 2009 parlament schválil zavedenie práva šaria na celoštátnej úrovni. Vláda tiež zakázala novoverstvo, kresťanskí konvertiti od islamu sa odhadujú na menej ako 300 osôb. Väčšina z nich sú somálsky tajní kresťania, ktorí sa schádzajú v domácich zboroch. Radikálna islamská skupina Al-Shabab v súlade s Al-Kaidou sa zaviazala, že odstráni všetkých somálskych kresťanov, hlavne tých, ktorí konvertovali z islamu na kresťanstvo. Skupina popravila desiatky kresťanov v uplynulých 5 rokoch. Hoci ústava nerieši konvertovanie na kresťanstvo, súdy môžu odsúdiť Somálčanov na základe práva šaria. Obrátenie sa na kresťanstvo je spoločensky nepriateľné. Okrem islamských extrémistov, prenasledovatelia sa objavujú aj v kruhu členov rodiny, v členoch miestneho spoločenstva a v miestnych úradoch. Dokonca aj samotný štát uväznil niekoľko kresťanov a vyháňa ich z krajiny. V roku 2012 pomohla organizácia Hlas mučeníkov s evangelizáciami, pomáhajú založiť malé a stredné podniky, kde majú možnosť zdieľať evanjelium s kolegami a zamestnancami. Hlas mučeníkov naďalej podporuje kresťanov, ktorí sa obrátili k Pánu Ježiši a sú v nebezpečenstve, že stratia svoje životy pre zdieľanie svojej viery, preto organizácia poskytuje bezpečné domy pre prenasledovaných moslimských konvertitov. Pastor Andrew, spolupracovník organizácie Hlasu mučeníkov, evangelista zo Somálska, prosí o modlitby pre ich službu rozhlasového vysielania, ktoré je šírené do okolitých krajín, ako aj do ich vlastnej krajiny. Vysielanie obsahuje biblické štúdium, kresťanskú hudbu, krátke zamyslenie a modlitby. Prostredníctvom vysielania sa šíri dobrá správa o Pánovi Ježišovi a jeho milosti po celej krajine. V Somálsku existujú aj tréningové programy pre učeníctvo a biblické vyučovania. Priatelia, modlíme sa za požehnanie kresťanského vysielania v krajine a aby si Pán Boh aj túto službu použil na šírenie evanjelia. Pane Ježiši, na Slovensku dobre vieme o tom, akú veľkú moc a aké veľké požehnanie sa môže šíriť cez rozhlasové vysielanie kresťanov. Zažili sme to v časoch komunizmu aj v našej krajine. Ďakujeme za všetkých, ktorým záležalo na nás a na našich možno rodičoch a na tejto krajine, aby sa tu šírilo evanjelium, aby kresťania mali podporu a mohli aj prostredníctvom rozhlasu počuť o tebe, počuť tvoje slovo a cítiť aj modlitebnú podporu zo zahraničia. Prosíme ťa o to viac, že vieme, aké je to dôležité, za rozhlasové vysielanie v Somálsku a prosíme, aby aj okolité krajiny boli týmto vysielaním zasahované a požehnané. Prosíme ťa, Pane, ty mocne požehnaj toto kresťanské vysielanie v Somálsku. Použi si túto službu na šírenie evanjelia. Požehnaj, Pane, všetkých pracovníkov, ktorí spolupracujú a pracujú na tomto vysielaní. Prosíme, aby si im pomohol a vyhladzoval chodníky. Prosíme, aby tak, Pane, naozaj aj cesta k Tebe mohla byť požehnaná a mohla byť prístupná pre mnohých, ktorí môžu toto rozhlasové vysielanie počuť. Prosíme, Pane, aby si požehnával aj pastora Andrewa, spolupracovníka organizácie Hlasu mučeníkov. Prosíme, aby jeho zvesť evanjelia bola naozaj mocne požehnaná. A ďakujeme za to, že môžeme mať od neho správy s prosbou o modlitby aj za toto rozhlasové vysielanie. Pane, ozaj veríme, že aj skrze rozhlas mnohí na Slovensku a v Československu aj v iných komunistických krajinách mohli k Tebe prísť, Teba spoznávať, vo viere v Teba sa uisťovať a upevňovať, získavať mnoho požehnania. Prosíme, Pane, aby mnohí v krajinách, kde sa takto môže zvestovať viera v Teba, rovnako získali toto požehnanie. Prosíme, Pane, aj o tréningové programy, ktoré v Somálsku existujú. Prosíme, aby sa tu mohli vzdelávať noví učeníci, Tvoji učeníci, Pane. Prosíme, aby aj ich neskoršiu službu a prácu Ty si požehnal. Prosíme o biblické vyučovania, aby naozaj poskytli zázemie, vzdelanie, nové obzory vo viere, v poznaní Tvojho slova, v rozumení slovám, ktoré možno spočiatku sa nezdajú byť zrozumiteľné. A tak, Pane, prosíme, aby správa o Tebe, dobrá správa evanjelia, spásy, vykúpenia a milosti, Pane, mohli byť v Somálsku známe a šírené aj prostredníctvom rozhlasového vysielania. Ďakujeme Ti, Pane, za túto službu a spoločne chceme naozaj Teba prosiť o jej požehnanie a zmocnenie všetkých jej pracovníkov, aby získavali nové frekvencie, nových spolupracovníkov, nové možnosti, ako vieru v Teba zvestovať a šíriť. Požehnaj, Pane, prosíme, každý jeden program, každú pieseň, či slovo, či štúdium, ktoré je vysielané. Prosíme, Ty sám buď v týchto slovách a vstupuj do srdc tých, ktorí ho počúvajú. Amen.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach nie je prvým prípadom, keď sa slovenská škola stala miestom závažného násilného útoku. Za uplynulých 6 rokov Slovensko zasiahli 3 prípady s tragickými následkami. Vo Vrútkach v roku 2020, v Spišskej Starej Vsi v roku 2025 a teraz v Staškove. Včera v útorok 29. septembra došlo k útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca. Podľa doteraz zverejnených informácií si útok vyžiadal jednu obeť a ďalší ľudia utrpeli zranenie. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko tvrdí, že včera ráno hovoril s ministrom investícií Samuelom Migaľom a štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom a nemal pocit, že by spolupracovali s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Podľa Danka sa Migaľ ani Šalitroš nechystajú vrátiť do Národnej rady Slovenska. Spor medzi SNS a Tomášom Tarabom trvá už niekoľko mesiacov. Šéf SNS žiada výmenu na poste ministra životného prostredia, premiér Robert Fico však v pondelok návrh na Tarabovo odvolanie stiahol. Generálny tajomník organizácie Severoatlantickej zmluvy Mark Rutte v útorok vyzval na zachovanie pokoja v súvislosti s ruskou sabotážnou kampaňou v Európe. Podľa neho sa Moskve nedarí oslabiť podporu Ukrajiny zo strany západných krajín. Estónsko sa v útorok stalo ďalšou krajinou, ktorá oficiálne obvinila Rusko zo sabotáže. Podľa Talinu si ruské špeciálne služby objednali augustový podpaľačský útok na obranu spoločnosť. K incidentu došlo krátko potom, ako na letisku v Nemecku objavili dron s výbušninami. Rutte vyzval členské štáty, aby zachovali pokoj a pokračovali v podpore Kieva a vyjadril presvedčenie, že by sme vo vzťahu k Rusku nemali byť naivní, ale že oni vedia, že sme silnejší. Výbuch spôsobený sabotážou na plynovode na východe Sýrie zastavil dodávky plynu do elektrárni. Incident sa stal v pondelok večer medzi oblasťou Al-Shula a mestom Dair az-Zaur. Požiar zastavil tok plynu zo závodu Al-Jabsa do elektrárni. Incident prichádza v čase, keď sa obyvatelia Sýrie sťažujú na rast cien palív. Úrady zdražovanie pripisujú vojne v regióne a začiatkom septembra sa proti vyšším cenám konali protesty po celej krajine. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

Povzbudenie k modlitbe. Otvor svoje ústa na široko a naplním ich. Žalm 81:11. Aké je to veľké povzbudenie k modlitbe. Sami od seba by sme žiadali iba maličkosti, ale tie veľké veci si ani nezaslúžime. Pán nás však povzbudzuje k tomu, aby sme žiadali veľké požehnania. Nech je modlitba takou prirodzenou súčasťou nášho života, akou je otváranie úst. Modlitba má nenútene opúšťať naše pery. Keď chce niekto povedať niečo dôležité, dobre otvorí svoje ústa. Náš verš nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli v prosbách a požiadavkách skutočne horliví. Tento verš nás povzbudzuje k tomu, že od Boha môžeme smelo žiadať aj veľké požehnania. Prečítaj si celý verš a pozri, ako argumentuje. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme. Otvor svoje ústa naširoko a naplním ich. Pretože s nami Pán urobil už tak veľa zázrakov, posmeľuje nás teraz k tomu, aby sme prosili ešte viac, dokonca aby sme počítali s väčším požehnaním. Pozrite sa na vtáčatá v hniezde, ako otvárajú zobáčiky, keď sa blíži ich matka s potravou. Robme to aj my. Prijímajme milosť pri každej príležitosti modlitby. Nasávajme ju ako špongia vodu. Boh je pripravený naplniť nás svojim duchom, my buďme pripravení ho prijať. Vidíme našu nedokonalosť? Nech nás to pomkne k tomu, aby sme otvorili svoje ústa pred Bohom. Stačí málo a zrútime sa? Nech nás to povzbudí k tomu, aby sme Bohu vyrozprávali svoju bezmocnosť. Sme plní strachu? Nech z toho vzíde volanie k Pánovi o pomoc. Volajme ako dieťa k svojmu otcovi. Pán sám naplní naše ústa. Ver tomu.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť.

0: Takže niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieť, že už tam tak smeruje.
1: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17. The liar's whispering again. And lately it's been sounding like the truth. Sowing seeds of doubt up in my head. But those seeds of doubt ain't ever growing roots.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, my vám prajeme krásne dobré ráno. Ste v relácii Dobrý štart spolu s nami. Ja tu mám za druhým mikrofónom Aničku. Ani, vitaj.
2: Ďakujem a ja vás všetkých pozdravujem.
1: Áno, a tešíme sa na vás naozaj, že aj dnes budeme mať spoločne dobrý čas pri Božom slove, pri piesňach, pri chválach. A samozrejme, ten podstatný, kto je tu s nami aj dnes, je Pán Ježiš Kristus, pretože jeho túžime veľmi osláviť aj tým, čo budeme spolu rozprávať s Aničkou. Ani, aj ja ti hneď dám otázku na začiatku tejto relácie. Myslíš si, že je Boh schopný priniesť nádej do každej situácie?
2: Myslím si, že je mocný priniesť nádej do každej situácie. Myslím si, že je to tak. Môžem to vedieť aj vďaka Božiemu slovu, ktoré si čítam, ktoré je plné takých situácií, ktoré vyzerajú nemožne. Už len to, ako napríklad vznikol izraelský národ. Abraham, ktorý nemohol mať deti, bol starý, Sára bola stará a Boh tam priniesol nádej. Ale aj ja som to zažila v mojom živote, takže mám také ako keby dve roviny, vďaka čomu to môžem vedieť. Božie slovo, kde je veľmi veľa príbehov a dedičstva pre môj život, ale aj môj osobný život, čo som zažila s Bohom. A napadla mi taká situácia, kedy sme sa vracali z dovolenky z Chorvátska a keď sme išli, tak začalo veľmi pršať. Vlastne myslím, že pršalo už celú noc a aj naši domáci nás odhovárali, že nech počkáme, kým prestane pršať a že až potom pôjdeme. No ale my sme išli domov a zostali sme nakoniec stáť v jednom meste, veľmi blízko našej rezidencii, kde sme boli, kvôli tomu, že všade bola potopa, všade bola voda, vyzeralo to veľmi beznádejne. Vpravo sme videli obchod, ktorý bol celý zaliatý vodou. Všade bolo veľmi veľa vody a nevedeli sme sa pohnúť z kopca, lebo všade okolo bola voda. Všetky cesty boli zaplavené. Vyzeralo to vážne beznádejne. Aj po 5 hodinách státia na tomto jednom mieste to stále vyzeralo beznádejne. Ale modlili sme sa a s Božou pomocou, Božím zázrakom, Božou mocou sme nakoniec stade vyšli a bol to Boží zázrak. A videla som, že aj beznádejná situácia, pre Boha to bolo možné nám pomôcť.
1: Áno, Boh je úžasný. On, akákoľvek je situácia v našom živote, dokáže nás previesť a doslova dať aj cestu, keď aj, ako fakt si spomínala, aj ten izraelský národ mali prejsť trebárs cestou more, že to je úžasné, Boh je naozaj mocný Boh. A ja sa teším, milí priatelia, že o tom budeme môcť viacej spoločne hovoriť aj v našej dnešnej téme, pretože budeme hovoriť o duchu moci. My máme ducha, ktorý je mocný. Takže zostaňte s nami, budeme pokračovať po piesňach.

0: Našou dnešnou témou v dobrom štarte, o ktorej sa budeme s Lenkou rozprávať, je duch moci a odrazíme sa od Božieho slova. Prečítame si dva texty, ktoré verím nás tak aj povzbudia, že toto je pripravené pre každého jedného z nás. Prvý text prečítam z druhého listu Timoteovi z 1. kapitoly 7. verš. Tam je napísané: Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. A druhý text, ktorý prečítam, je z listu Rímským 8. kapitoly a to je 11. verš. A ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela oživí svojim duchom, prebývajúcim vo vás. Mm-hmm. Leni, čo tebe napadá pri týchto textoch, alebo čo to v tebe pôsobí?
1: No, že sú úžasné.
0: A ja som z nich úplne nadšená, že táto moc je tu pre nás.
1: Áno, aj to, že Pán Boh sa nemení a že on je El Shaddai. Napadlo mi toto meno, hebrejské meno nášho Boha, čo znamená, že je to všemohúci Boh a on je ten istý a je medzi nami a žije v nás, že je to veľmi vzácne. A ja som si uvedomila, tak ako si aj hovorila predtým, že okolnosti sa nezmenili, ale prešli ste cez tú situáciu, že presne toto si uvedomujem, že duch moci ma zmocňuje a nie je to nevyhnutne zmena okolností, ale to zmocnenie prichádza znútra, z môjho srdca, kde prebýva duch svätý vo mne. A hneď som si pripomenula taký príbeh, ktorý sa mi aj nedávno stal. Pred nejakým časom som celkom vážne ochorela a okrem toho som stratila doslova takú fyzickú silu a nedokázala som ani odniesť nákup, ani dlho stáť, napríklad keď som potrebovala niečo uvariť. Ale viem, že duch Boží, keď som sa modlila a som ho prosila, aby obnovil moju silu, tak mi poradil. Prišiel a také vnuknutie som mala v mysli, že vieš čo, začni každé ráno chváliť moje meno. A dával mi na mysel jednu pieseň, v ktorej sa spieva, že silou a chválospevom je mi Hospodín. A tá sila, zrazu som vnímala, že Boh uvoľní tú silu, že ja ho budem oslavovať a ja som to zobrala vierou. A naozaj tie okolnosti sa nemenili nejaký dlhší čas, ale skrze toto slovo a toto vyznávanie a spievanie a skrze moju poslušnosť Pán Boh úplne obnovil aj moju fyzickú silu. Bolo to veľmi vzácne, ale on naozaj zmocňuje znútra.

0: Takže my sme tu opäť a rozprávame sa o výbornej téme, ktorá je doslova zmocňujúca, pretože hovoríme o duchu moci. Tento duch prebýva v nás a čítali sme výborné texty, ktoré sú pravdivé a ktoré sú živé, pretože Božie slovo nie je litera, ale je to duch a život. Takže pokračujeme v tom. Anička, ako ty osobne rozumieš tejto téme? Ako ty osobne zažívaš ducha moci vo svojom živote?
1: Mne napadol taký konkrétny príklad, napríklad s evangelizáciou, že keď ideme medzi ľudí a hovoríme o Ježišovi, tak možno ste sa aj vy niekedy stretli s tou situáciou, že zrazu hovoríte o argumentoch. A ja to nemám veľmi rada, lebo je to veľmi také, že každý vie povedať nejaký argument, ktorý vyvráti niečo, ale keď ideme na evangelizáciu s týmto duchom moci a trebárs sa modlíme za ľudí, tak na to už nikto nevie povedať žiaden argument. A ten text z druhého listu Timoteovi, ktorý sme si čítali, hovorí, že Boh nám nedal ducha bojazlivosti. A toto je jedna vec, ktorou napríklad ja osobne vždy musím bojovať, napríklad pred evangelizáciou, keď ideme von do ulic, že ja nemám ducha bojazlivosti, že ja sa nemusím báť, lebo je to určité vystúpenie z komfortnej zóny, že sa prihovárame cudzím ľuďom a ideme im hovoriť o Ježišovi, ale si pripomínam, že ja mám toho ducha moci, že my sa môžeme modliť za tých ľudí a nie je našou úlohou tých ľudí uzdraviť, to už je Božia úloha, ale našou úlohou je byť tými svedkami až do končín zeme a svedčiť o Ježišovi, o tom, čo robí. A toto sa napríklad ja tak učím, že nie ísť duchom bojazlivosti, ale ísť duchom moci a pripomínať si. Mne veľmi pomáha hneď z rána ďakovať Bohu za všetko, čo On robí v mojom živote a to už moju myseľ hneď tak nastaví, že toto je tvoj Boh. Ty s ním počítaj aj na ten dnešný deň, nemusíš sa báť, ale môžeš ísť s Bohom. Mm-hmm. Toto napríklad mne pomáha.
0: Mm-hmm, to je úžasné, čo hovoríš. Milí priatelia, a ako je to s vami? Aký sledujete aj dnes Boží plán, ktorý Pán Boh pre vás pripravil?

0: Ako si hovorila Anička, naozaj je to taká konfrontácia, keď máme mať ducha moci a žiť duchom moci oproti tomu, čo naše zmysly veľakrát
1: imajú.
0: Áno, alebo premietajú do nášho vnútra, čo vypôsobuje rôzne strachy, alebo skľúčenosť, alebo slabosť, alebo nemohúcnosť, rôzne obavy. Mm-hmm. Už či napríklad pri tej evangelizácii, alebo čokoľvek sa deje okolo nás. A som si tiež uvedomila, že Pán Boh nás vystrojuje, že ten duch moci je také Božie vystrojenie pre jeho učeníkov, pre jeho služobníkov. On nikdy svojich učeníkov neposlal bez tej moci, aby išli. On povedal, že posielam vás ako ovce medzi vlkov, ale zároveň nás poslal vystrojených, že vieme, že jednoducho on je tou našou ochranou a tým zabezpečením v každej situácii nášho života.
1: Mm-hmm. Mne aj napadlo také svedectvo z môjho života, keď si toto hovorila. A išlo o to, že ja som slúžila aj na mládeži a mali sme nejaký program, niečo, nejaké stretnutie a nemohla som sa venovať úplne mojej škole. A bolo to ešte na strednej škole a každý, kto chodil na strednú školu, tak to asi pozná, že to je hlavne o tom, že ste dlho v škole a potom sa ešte doma veľa učíte, aby ste znovu mohli ísť do školy. A ja som sa nestihla naučiť na jeden test, ale mala som 15 minút ráno, keď som šla do školy, aby som sa učila. A je to dosť málo. Viem, že konkrétne to bola filozofia, predmet, ktorý je náročný na učenie. A ja som šla a ako som išla, tak som sa najprv modlila, aby Boh mi dal takú milosť. A vtedy zrazu mi Boh tak dal na myseľ rôzne svedectvá, ktoré som počula, že ako ľudia napríklad začali hovoriť úplne cudzým jazykom, ktorý sa nikdy neučili, ale Boh im ho dal a oni zrazu tak hovorili a vďaka tomu niekto vedľa nich uveril v Ježiša Krista, lebo on bol práve z tej krajiny a vedel ten jazyk. A Boh mi toto pripomenul, že veď on vie, on je Boh, ktorý má moc. A tak som sa toto modlila pred mojou skúškou, že Pane, daj milosť, aby keď si to prečítam, aby som to vedela. A preto si to pamätám, toto svedectvo, aj keď je už trochu staršie, lebo som ten test napísala veľmi dobre. Napísala som ho na dvojku a to som sa učila veľmi krátko. A vedela som, že Boh dal takú moc do môjho života, ale viem, že Boh uvoľnil svoju moc do môjho života, do tej situácie. Nebolo to o tom, že potom som sa už nikdy neučila, len takto modlila, ale to bola konkrétna situácia, kedy som sa nestihla naučiť a Boh sa postavil za mňa.
0: A ja verím, že On má pre nás pripravené takéto situácie, keď Ho poprosíme, tak On pošle tú svoju odpoveď, pretože On je Boh moci.

0: Pokračujeme ďalej po piesniach v našej téme, dnes sa rozprávame o duchu moci a v texte, ktorý sme aj čítali, je napísané, že duch, ktorý skriesil Pána Ježiša Krista z mŕtvych, tak ten prebýva v nás. A toto je pre mňa niečo veľmi silné a aj také, že mám takú bázeň pred Bohom, že Boh je tak úžasný, že to nebola nejaká špeciálna moc len pre Ježiša, lebo bol to Boží syn, ale pre každého jedného z nás a môžeme s tým počítať na každý jeden deň. A z toho som nadšená, ale pritom si aj tak uvedomujem, že potrebujem takto chodiť a potrebujem takto žiť, že každý deň očakávam na jeho moc v mojom živote. Lebo uvedomujem si, že do mnohých vecí môžem ísť už z takej zotrvačnosti, alebo že idem do práce, alebo idem variť, viem to, nepotrebujem žiadnu špeciálnu moc, ale zrazu sú situácie, v ktorých si neviem poradiť, alebo nevidím nádej a volám na Boha, ale Boh ma úplne tak aj volá a pripomína mi to, že s ním môžem ísť do každej situácie tak, že on z nej urobí takú nadprirodzenú vec. Že nemusím s ním počítať s jeho mocou len do veci, kde si neviem poradiť, ale na každú situáciu, aj vo veciach, ktorých možno som dobrá, alebo viem to. A to mi Boh tak aj pripomína, že to je duch, ktorý žije v nás. To znamená, že v každom okamžiku, v každej chvíli.
1: To je veľmi silné, Ani. A mne sa hneď premietli všetky tie bežné veci, v ktorých fungujeme, ako je napríklad rodina, alebo vzťahy, výchova detí, alebo starostlivosť o starších rodičov, zamestnanie, práca, v ktorej sme. Že Pán Boh je pri nás, že On chce uvoľniť znútra, naozaj z nášho srdca, aby vychádzal ten Boží život, aby sme boli zmocnený pre každú situáciu, v ktorej sme, v ktorej sa nachádzame, a ja som takisto zažila množstvo takých jeho zázrakov doslova, alebo zmocnenia napríklad pri výchove detí. Je to Božia milosť, pretože naozaj nevieš úplne ku každému dieťaťu treba iný prístup, ale Pán Boh ťa zmocní. On ti dá trpezlivosť, On ti dá Boží pokoj, On ti dá milosť. Keď ho prosím, tak On odpovedá. Ja som si uvedomila, že je to naozaj aj o tom, že potrebujem ho uznávať ako toho ducha moci. Ak ja som pyšná a som si taká istá sama sebou, tak ani nebudem prosiť o pomoc. Ale keď viem, že On je duch moci, tak ho prosím o pomoc a On to rád robí. On nás rád zmocňuje v našom živote pre každý skutok, ktorý pre nás pripravil. Aj.

0: Pri tejto téme, o ktorej sa dnes rozprávame, duch moci, mi napadlo aj niečo také, čo som asi včera počula, a išlo o to, že Boh nepotreboval žiadnu pomoc napríklad pri odvalení kameňa. Že on je tak mocný, že ten kameň, keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, bol odvalený. A tie ženy tam prišli a pýtali sa, že kto nám pomôže odvaliť ten kameň. Ale duch Boží je tak mocný, že ten kameň bol odvalený. Pre Boha nič nie je nemožné. A ja som z tohto nadšená, že aj v mojom živote, v tom, čo žijem, môžem sa spoliehať na ducha moci. Že on žije vo mne, prebýva vo mne a môžem sa na neho spoliehať, počúvať ho a byť s ním v takej jednote, že on je mocný Boh.
1: A zároveň je úžasne slávny. Naozaj, keď si aj tento príbeh spomenula, že vždy, kde prichádza Božia moc, tak tam sa zjavuje aj Božia sláva.
0: Mm-hmm.
1: Aj v živote cirkvi, v živote nás, Božích detí, že je to vážne úžasné.
0: Mm-hmm. Napadol mi aj taký príklad, keď sme boli takto na evangelizácii vonku na ulici a jeden z nášho tímu sa rozprával úplne s neveriacim človekom, ktorý hneď na úvod povedal, že on tomu neverí a že ani nemusia sa o tom rozprávať, ale tento náš člen tímu videl, že má niečo z rukou. Tak on povedal, môžem sa za teba modliť. No a to už aj ľudia, ktorí neveria v Boha, nechcú mať bolesti, chcú byť zdraví, tak povedal, že áno. A tento človek nevedel hýbať vlastne prstom, že ho veľmi bolelo aj tá dláň, aj všetko, tie svaly okolo, alebo šlachy. No a ako sa modlil, tak tento pán zrazu bol úplne, že ja viem s tým prstom hýbať, mňa to bolí menej a menej. A presne tak, ako si teraz spomenula, že tam, kde je uvoľnená moc, tak zrazu tam bola taká sláva, taká Božia prítomnosť uvoľnená, že aj ten človek zostal v takej bázni, že wow, čo sa to deje. A to sa stáva, keď je uvoľnená Božia moc.
1: Pretože Duch Boží prišiel, aby oslavil Pána Ježiša. Milí priatelia, aj dnes vás k tomuto povzbudzujeme, pretože Duch Boží je medzi nami, prebýva v nás a on nestratil svoju moc a svoju slávu. Akokoľvek vyzerajú okolnosti okolo nás, náš Boh sa nemení a to je niečo úžasné, s čím môžeme žiť na každý jeden deň.
0: Aj ten dnešný deň, ja som tiež z toho veľmi nadšená, že toto má Boh pre nás, pre dnešný deň. On prebýva aj dnes v nás a tá moc môže byť uvoľnená skrze naše životy, tam, kde sa nachádzame. Lúčime sa s vami a prajeme vám krásny, víťazný deň, deň v Božej moci.
1: Za mikrofónom bola Lenka
0: a Anička.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

Kniha Kazateľ, 1. kapitola, 8. verš. Oko sa nenasíti pozeraním. Bývalý americký astronaut Frank Borman bol veliteľom posádky kozmickej lode, ktorá ako prvá obletela mesiac, no nebol ohromený. Cesta tam aj späť trvala 2 dni. Frankovi počas nej prišlo nevoľno a zvracal. Povedal, že byť v bestiažnom stave bolo super, ale len prvých 30 sekúnd. Potom si na to zvykol. Mesiac sa mu zblízka zdal fádny a posiatý krátermi. Jeho posádka si šedú pustatinu pofotila a následne sa začala nudiť. Frank šiel tam, kde nikto predtým nebol, no nestačilo to. Ak sa on rýchlo nabažil skúsenosti, ktorá bola ako z iného sveta, možno by sme mali znížiť svoje očakávania týkajúce sa toho, čo sa nachádza v tom našom. Učiteľ z knihy Kazateľ si všimol, že žiadny pozemský zážitok neprináša večnú radosť. Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Možno sme už zažili okamihy silného vzrušenia, ale naša povznesená nálada sa čoskoro vyparila a vyhľadávame ďalšie vzrušenie. Frank zažil jeden povznášajúci moment, keď videl, ako sa zem spoza mesiaca vynára z tmy. Rovnako ako modrobielý mramor, aj náš svet sa zaligotal v slnečnom svetle. Podobne naša pravá radosť pochádza od Syna, ktorý nás ožaruje. Ježiš je náš život, jediný, večný zdroj zmyslu, lásky a krásy. Naše najhlbšie uspokojenie nevychádza z tohto sveta. Čo je náš problém? Môžeme sa dostať až na mesiac, ale stále to pre nás nebude dostatočne ďaleko. Pane Ježišu, prosím, osvieť ma svetlom Tvojej lásky.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Beh a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prejme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď by to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
3: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola. 70 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šľapať po hadoch a škorpiánoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. V týchto slovách čítame také nádherné vyjadrenie, keď Pán Ježiš Kristus trocha poodhaľuje pre nás, telesných ľudí, čo videl on v duchu svetom v dimenzii večnosti. V tom verši 18 videl som Satana padať z neba ako blesk. Pán Ježiš tu poodhaľuje to, že on už videl reálne v duchovnom svete, že Satan bol porazený. My to veľakrát tak nevidíme, ale on to takto videl. Toto čítanie nás zároveň vedie k tomu, že on má takú autoritu, ktorou jednoznačne zvíťazil nad diablom a diabol už nie je pánom v duchovnom svete. A my si musíme uvedomiť, že celú tú autoritu odovzdáva aj nám, jeho učeníkom. Ako Božie deti musíme v tejto autorite vystupovať v osobnom živote aj v službe. U mňa, v mojom ponímaní, to, že vystupujeme v autorite Pána Ježiša Krista, vylučuje v živote, možno až tak prísne poviem, akýkoľvek strach. Dal nám moc nad zlým. Je napísané, že nič na svete nám neuškodí v Božom slove. A v tejto autorite idú aj tí 70. A vidia na vlastné oči, ako chorí sú uzdravovaní, démoni sú vyhaňaní. V 17. verši čítame: Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. Nádherné veci, ale také zaujímavé je, že v tej ich radosti ich Pán Ježiš Kristus ako keby trocha schladzuje. Vo verši 20. tam na začiatku čítame: No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Čiže my v tej autorite Pána Ježiša Krista alebo tí naši bratia pred nami vykračujú do sveta a vyhaňajú démonov, uzdravujú chorých, ale a veľakrát to robíme vďaka Bohu aj my v autorite Božej, ale zároveň tu prichádza také slovo, že nemáme sa z toho až tak radovať. Ale prečo? Veď on ich do toho vyslal celého, minimálne tých 70, a na misiu do sveta vysiela aj všetkých nás. Jeho záverečné poverenie bolo práve o misii: choďte do celého sveta, kážte evanjelium, uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, démonov vyhaňajte. Keď sme pri týchto slovách, chcem zdôrazniť, že až podnes to má byť takto. Celá misia sa má odohrávať v moci Ducha Svätého, ako to čítame v Skutkoch apoštoloch, ako to čítame, že tu v tejto moci odišli tí 70. Ja sa veľmi modlím za všetkých kresťanov, ktorí milujeme Pána Ježiša, aby sme si uvedomili, že nie v múdrosti, v slovách naučených nejakých, ale v moci Ducha Svätého sa stále až po tieto dni má šíriť evanjelium. A veľakrát sa to tak nedeje, ale je to len také ľudskej múdrosti. Čo chce Pán Ježiš vlastne docieliť tým takým schladením? No, neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Potom hovorí ďalej: radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Pán Ježiš, myslím, len chce dať na správnu mieru taký pomer v intenzite radosti zo služby a v intenzite radosti zo spásy. V jeho očiach má byť až tak veľký rozdiel v tej radosti zo spásy, a teda toto má nám byť vzácnejšie oproti tomu, že vyhaňame démonov a liečíme chorých, že to tak až vyjadril čierno-bielo, ako on to veľakrát vie vyjadriť, keď chce zdôrazniť, čo je podstatné. Tak im až povedal: neradujte sa z toho, že sa vám duchovia poddávajú. A tak pre nás je to taká výzva, že nie až tak zo služby sa máme radovať v našom živote, a nech nám to neuberie motiváciu do služby, ale skutočne skúmajme, aby hlavná naša radosť duchovná bola z našej spásy, z toho, že naše mená sú zapísané v knihe života.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Osemnásta kapitola.
2: Druhá reč Bildada.
3: Na to Bildad zo Šúachu odpovedal takto. Dokedy budete loviť slová? Najprv sa pochopme, až potom sa rozprávajme. Prečo nás považujete za dobytok? Prečo sme nečistí vo vašich očiach? Ty, čo sa vlastným hnevom ničíš, či pre teba má spustnúť zem a bralo sa pohnúť z miesta? Bezbožníkom predsa vyhasne svetlo a plameň ich ohňa nevydá žiaru. Svetlo slabne v jeho stane a kahanec nad ním vyhasne. Jeho rázne kroky sa skrátia a jeho vlastné plány ho odstavia, pretože vlastné nohy ho ženú do siete a chodí nad pascou. Za petu sa chytí do osídel, zmocní sa ho nastražená slučka. V zemi je mu skrytý povraz a na chodníku klepec. Zvôkol vôkol ho ľakajú hrôzy, stíhajú ho na každom kroku. Nech sa celkom vysilí a nech mu nešťastie stojí po boku. Nech si pojedá vlastnú kožu. Jeho údy nech požiera prvorodený syn smrti. Vytrhnú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrvos. Jeho stan bude obývaný bez neho. Na jeho príbytok sa vysype síra. Z dola mu schnú korene, na vrchu vednú vetvy. Jeho pamiatka na zemi vyhynula. Jeho meno je široko ďaleko neznáme. Vyhodia ho zo svetla do tmy. Vyženú ho zo sveta. Nebude mať potomstvo ani plod vo svojom ľude, ani nikoho, kto by ho prežil v jeho príbytkoch. Deň jeho nešťastia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmocní triaška. Naozaj to takto býva s príbytkami nespravodlivých a s miestom toho, kto nepozná Boha.

Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď ti to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
3: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Jan 17.3. Choď a prečítaj mi to miesto, povedal starý reformátor John Knox svojej manželke, keď ležal na smrteľnej posteli. A boli to jeho posledné slová. Prečítaj mi to miesto, kde som prvýkrát spustil kotvu. Žena nepotrebovala presnejšie vysvetlenie, lebo jej tento príbeh rozprával často. Prečítala mu 17. kapitolu z Evanjelia Jána. Čítala. Ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Bol to zvláštny protiklad. V Evanjeliu sa píše večný život a súčasne bolo počuť namáhavý dých z lôžka chorého. Všetko ukazovalo len na blízku smrť, lež písmo sväté hovorilo o večnom živote. Umierajúci sa zachvel, keď počul tie vznešené slová. Toto je večný život, aby znali teba. Večný život. Áno, tuto to bolo, vyslovil z posledných síl. Tuto to bolo, keď som prvýkrát spustil kotvu. Ach, keby len človek vždy mohol takto umierať. Mnohí si želajú takúto nádej, istotu, vzhľadom na svoj večný osud, ktorý ich očakáva po smrti. Touto nádejou chce byť pre nás Ježiš Kristus. On je pravý Boh a večný život. Prvý list Jána 5.20. Dnes je ešte možnosť prísť k nemu. Šťastní sú všetci, ktorí môžu povedať, ktorí sme unikli, uchopiť nádej, ktorá leží pred nami, ktorú máme ako kotvu duše, bezpečnú a pevnú. Židom 6.18.19.

Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Efezanom, 2. kapitola, 8. verš. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Francúzsky námorník sa so svojou mačkou plavil z prístavu na ostrove južne od Aliašky do San Diego v Kalifornii, keď jeho jachtu prevrátila obrovská vlna. Plavidlo sa síce napokon narovnalo, ale námorník v prudkých vlnách prišiel o kormidlo a lodnú výstroj. Svoje zúfalé položenie nahlásil pobrežnej stráži. Nedaleká loď na ťažbu ropy prišla jachtárovi na pomoc. Stále však musel urobiť doslova skok viery. S mačkou zastrčenou pod záchrannou vestou potreboval preskočiť z jachty do záchranného plavidla. V Efezanom 2 apoštol Pavol opisuje hriešny a beznádejný stav ľudstva. Sme doslovne mŕtvi a oddelení od Boha. Nerobíme nič tak, ako by si to on želal. A sme skazení. Nie sme schopní urobiť nič, čím by sme si zaslúžili spasenie. Pán Ježiš nám však milosťou umožnil byť spasený skrze vieru. A toto spasenie je Boží dar. Všetci sme uviazli v rozbúrenom mori hriechu a smrti. Ale chvála buď Bohu za to, že máme spasiteľa, ktorý nám umožnil vierou skočiť do jeho zachraňujúceho náručia. Jedine Ježiš Kristus nás môže zachrániť a priviesť do bezpečia.
2: Rádio 7. Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobrom. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Beh a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: Toto je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, od mikrofónu Rádia 7 vás zdraví Kristýna Valovičová. Práve v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Ja tu v našom štúdiu znova, už po druhý raz v tejto relácii, vítam Lenku Zušťakovú. Leni, ahoj.
1: Teším sa, Kristýnka, že tu môžem byť. Ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých aj poslucháčov.
0: Ďakujeme, že si ho aj opäť prijala, ak ste nás mali naladených aj v predošlej relácii, kedy Lenka hovorila o svojich príbehoch a svedectvách, o tom, ako Pán ju vystrojoval do evangelizácie, tak určite viete, že to bolo nielen inšpiratívne, ale naozaj také povzbudivé, že aj napriek tomu, že niekedy môžeme mať strach, tak Boh nás vystrojuje, chráni a povoláva hovoriť druhým. A aby sme tu len nehovorili o evangelizácii ako o nejakom pojme, ktorý by mal akože každý vedieť, tak ja si myslím, že možno nás počúvate aj niektorí poslucháči, ktorí to máte nejako zadefinované, ale možno si nie ste istí, čo to vlastne tá evangelizácia znamená, prečo je o tom celá relácia, čo si pod tým máte predstaviť. Tak Leni, moja taká prvá otázka na teba je, keby si vedela našim poslucháčom, možno aj mne samotným,

0: samotnej nám tú štúdiu pomôcť vysvetliť, že čo to vlastne znamená, keď sa rozprávame o evangelizácii.
1: Mm-hmm. Tak ako som aj v tej predchádzajúcej relácii spomínala, chodila som na také tie také kurzy evangelizácia a učeníctvo a odtiaľ si pamätám takú definíciu evangelizácie a veľmi sa mi to tak vrilo do srdca a je to také pravdivé, aspoň z môjho pohľadu, že evangelizáciu by som rozdelila. Evangelium je dobrá správa, ale samotná evangelizácia, ja ju delím na také tri časti. Mm-hmm. A tá prvá je evangelizácia prítomnosťou. Mm-hmm. To je to, že keď žijem život, ktorý je vydaný Pánu Ježišovi, tak automaticky ja zjavujem to, kto je Ježiš, mm-hmm. kto je Boh, kto je jeho kráľovstvo. To je evangelizácia prítomnosťou. A musím povedať, že cez tento typ evangelizácie ja som oslovila množstvo ľudí. V mojich zamestnaniach, ktoré som mala predtým, než som ostala na materskej, ale aj potom počas materskej, keď som chodila s deťmi na ihrisko. A do tohto chcem povedať, že je namiešaná modlitba, a že sa modlím za ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávam. Čiže to je tá evangelizácia prítomnosťou. A potom je druhý typ evangelizácie. To je vlastne evangelizácia, keď hlásame evangelium. To je to, že otvorím svoje ústa a hovorím Božie slovo, kážem evangelium. Môže to byť evangelizácia napríklad na ulici, alebo môže to byť na osobnom stretnutí. Keď s niekým zdieľam svoj príbeh spasenia, znovu zrodenia, to, čo pre mňa Pán Ježiš znamená, a hlásam to slovo. A potom je taký ten moment, a to je evangelizácia, ktorá je vlastne, my sme to mali tak zadefinované, že je to evangelizácia, ktorá je ten moment presvedčenia, že evangelizácia presviečaním alebo takou konfrontáciou, že konfrontujem vlastne človeka Božím slovom. A to môže byť presne taký spôsob, ktorý zrazu mi pripraví Duch Svätý, a jednoducho ja oslovím toho konkrétneho človeka, napríklad v zamestnaní. Hej, to sa mi tiež veľakrát stalo, že ja som bola medzi tými ľuďmi, ale zrazu som videla, že ma vedú k tomu, aby som oklamala. Takisto ako všetci idú oklamať teraz vedúcu. A ja som povedala, prečo nejdem oklamať tiež tú vedúcu. A zrazu tam bol priestor.
0: Áno.
1: A vlastne to slovo konfrontovalo tú konkrétnu situáciu a bolo tam to evanjelium a tí ľudia boli oslovení. Čiže ja to mám možno takto trošku rozdelené, ale všetko je to zamerané na to, aby Pán Ježiš bol oslavený a aby to slovo zaznelo akýmkoľvek spôsobom.
0: To je dôležité, že hovoríš o Božom slove, ktoré vlastne zvestujeme v podstate vo všetkých tých troch typoch, že vlastne či už na tej osobnej úrovni jednoducho spôsobom, akým žiješ s Pánom Ježišom, či už hlásaš evanjelium alebo jednoducho konfrontuješ. A je super, že vlastne to nerobíme my sami zo seba. Že to nie je, že niekomu hovoríš svoj názor a ty by si sa tak mal zariadiť, ale ty mu vlastne hovoríš Boží názor na to, čo sa deje. A taká otázka, keď si aj hovorila o situácii na pracovisku napríklad, že máš okolo seba ľudí, ktorí zatiaľ teda nenasledujú Pána Ježiša a žijú jednoducho ináč, tak ako by si možno poradila alebo pomohla našim poslucháčom, ktorí zažívajú podobné situácie, nenechať to len v tej rovine akoby tej morálky, vieš, že povedať, že toto sa nemá, alebo v škole, že tak neodpisujem, lebo sa to nemá, ale že ako si zvykla rovno vlastne povedať aj, že prečo, že dopovedať to, nech zaznie meno Pána Ježiša.
1: Mm-hmm. Tak poviem úplne taký konkrétny príbeh. Keď som robila v jednej práci, tak bol tam taký tým žien, ktoré sme pracovali na jednom oddelení a jedna z týchto žien veľmi mala takú záľubu, že veští z kávy. Keď niekto dopil kávu, vtedy sa pil
0: bežný pracovný deň.
1: Áno, taký turek a vlastne to ostala tam taká tá
0: ten zraz, sosik, áno,
1: ten
0: áno.
1: Sosik z kávy a že ona z toho proste ti niečo vyvešti. No a ja som to počula, ja som tam nechodila, keď oni pili túto kávu, ale stala sa taká situácia, že presne pili kávu, ja som tam bola a zrazu presne sa toto vyskytlo, že ona ide vyveštiť niekomu z kávy. A ja som sa zdvihla, že odídem, lebo bola to staršia kolegyňa, nechcela som ju hneď napomínať. Mm-hmm. Ja som fakt, že vtedy bola krátko po škole, čiže ja neviem, mala som možno 19-20 rokov. No a ona, že a ty prečo odchádzaš, že idem aj tebe vyveštiť, mi hovorí. Mm-hmm. A ja som vtedy alebo tak nie. Na ňu pozrel. A som si hovorila, že no dobre, tak teraz to musím osloviť. A tak ja som jej povedala, z lásko volá sa Zorka, hovorím, že Zorka, že vieš čo, ja tomuto vôbec neverím a myslím si, že aj to, čo robíš ty, je zlé pre tých druhých ľudí.
2: Tak to si teda dobre.
1: Áno. Zorka si tak preložila nohu cez nohu, sadla si a ona bola taká veľká žena. Ja taký štuplík. A ona, že no to mi musíš vysvetliť. Mm-hmm. No a vlastne teda, hej, myslím, že som to ani nechcela, aby to takto dopadlo. Ja som chcela odísť.
2: Ano.
1: Ale vlastne už v tej chvíli som videla, že áno, že proste ja sa nebudem hanbiť za pana a viem, že toto sú veci, ktoré ľuďom môžu veľmi poškodiť.
2: Mm-hmm.
1: A to som zažila aj na strednej škole, kde som naozaj mohla hovoriť evanjelium mojim spolužiakom, ktorí vyvolávali proste duchov a robili takéto veci.
0: Klasika. Mám pocit, že každý si týmto prejde.
1: Áno. A modlila som sa s mnohými, ktorí mali veľké strachy. A to bolo na strednej škole. Čiže ja som vedela, že tieto veci nie sú sranda, že toto nie je zábava. Takže hovorila som jej presne o Božom slove a tak ďalej a tak ďalej. Tak tie kolegyne ostatné tiež počúvali. Musím povedať, že v ten deň neveštila z kávy, ale prišla za mnou a potom mi povedala, že počúvaj, my dve si musíme sadnúť a musíme sa viacej porozprávať.
0: Wow, to je ano. Aké krásne, takže normálne mala akože mäkké srdce, hej?
1: Mala mäkké srdce, veľmi ju to zaujímalo. Veľa sme sa odvtedy rozprávali o Božom slove, dokonca potom ona aj mi to vysvetlila, že je vzdialená príbuzná profesora Roháčka, ktorý preložil Bibliu.
0: Ale čo?
1: Áno.
0: No ten by nebol spokojný. Áno. Kávu.
1: No a vlastne mohla som jej hovoriť evanjelium, mohla som ju navigovať na to Božie slovo, aby si začala čítať, aby tam začala hľadať. Čiže Pán Boh si to použil a bola to takáto skúsenosť, ktorú som mala. Nebola som dlho potom v tej práci zo zdravotných dôvodov.
0: Nie kvôli tomu to je.
1: Áno, musela odísť a teda neviem, ako pokračoval jej príbeh, ale každopádne som ju viedla k čítaniu Božieho slova, aby spoznala, prečo to nie je dobré. Hoci ja som jej hovorila tie príbehy, čo sa týka okultizmu, ale teda takto ju to viac zaujímalo, takže vďaka Bohu.
0: Naozaj vďaka Bohu za to, preto sa aj milí poslucháči táto relácia volá Otvorené dvere, lebo aj tebe, Leni, na tomto príklade to krásne vidno, že Boh ti otvoril dvere do tej situácie, jednoducho to prichystal a ty si vstúpila a toto je niečo, milí poslucháči, za čo sa chceme aj dnes modliť, tak ak budete nás počúvať aj naďalej, tak ja Lenku na záver tejto relácie aj vyzvem do toho, že sa môžeme modliť za ľudí, možno vašich blízkych a možno ste to práve vy, ktorí potrebujú vstúpiť do vzťahu s Bohom, tak určite zostaňte naladení. Ja ešte pred piesňou, ako si hovorila, tento príbeh napadla mi jedna tiež skúsenosť. Iba rýchlo poviem, že raz som bola s jednou teda členkou našej rodiny na takej masáži. A myslela som si, že to bude také niečo normálne, také možno niečo fyzioterapeutické. Hej. No ale nebolo to úplne tak a bola som z toho celkom vydesená, pretože vlastne tie masérky mi ukazovali s touto teda rodinnou členkou, že ako ju mám ja jej pomôcť, že pomasírovať chrbát, ale také veci sa tam do toho začali miešať, že tuto ju nesmieš prerušiť kontakt, musia prúdiť energie poriadne a už takéto veci sa tam začali miešať a ja som len normálne, ja som vtedy tie dni som akurát si čítala zo starej zmluvy veľa o tom, ako Boží ľud sa utiekal k iným bohom a falošným teda, lebo žiaden iný boh nie je, ale že oni si mali svoje modly alebo išli k tým pohanským bohom, hej, ktorí ani neexistujú. A videla som, ako sa toto hospodinovi vyslovene nepáči, ako je to zrada. A ja som sa v tej chvíli tak zlákla na tej masáži, že čo to teraz robíme? Ja som sa normálne rozplakala tam na mieste pred tými masérkami a sa ma pýtali, že čo sa deje, tak tiež mi dal pán ako takú príležitosť. Ani som o tom nejak nerozmýšľala, že idem tu evangelizovať. Len som jednoducho úprimne povedala, že čo čítam v Biblii a že toto nie je v poriadku, čo sa tu deje. Tak boli nahnevané a tak ma poslali preč. Nič sa vlastne ďalšie neudialo, ale hovorila som si, že aj to je dobré, keď vieme jednoducho zasiať, vieme len úprimne povedať, že čo žijeme s Bohom, ako sme my nastavení, čo hovorí Božie slovo a milí posluchači, do toho pozývame nielen my, ale Boh vás do toho pozýva aj dnes. Tak zostaňte naladení, sme tu o malú chvíľu.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. Rozprávame sa o tom, ako nám Boh otvára dvere, ako On vstupuje do našich životov, ako my Mu môžeme odovzdať svoj život a robí sa to tak, takto Boh vymyslel, že dotýka sa nás úplne osobne, ale takisto tých, ktorí už sú Jeho, posiela, aby o ňom hovorili ďalej. A ja tu mám dnes v štúdiu Lenku Zušťakovú, ktorá nám teda hovorila už zo pár aj jej skúseností. Leni, ty si aj pred malou chvíľou spomínala obdobie materskej, že ako to vlastne fungovalo vtedy. Hovorila si, že predtým, keď si bola aj v práci alebo v škole, tak si mohla hovoriť. A aký ale odkaz môžeme, alebo povzbudenie nechať mamičkám na materskej, že ako tam ťa volal Pán do evangelizácie, do zvestovania Jeho slova?
1: Tak to som si tiež myslela, že budem veľmi taká za tými múrmi toho bytu a s tými deťmi a prípadne na tom ihrisku, ale nie vždycky je tam taká príležitosť a možnosť hovoriť evanjelium. A zvlášť je to také trošku náročnejšie, lebo vlastne každá tá matka sleduje svoje deti a nie sú tie rozhovory také plynulé, ako aj sme zvyknutí, že sa môžeme plynulé rozprávať, ale zrazu si uprostred vety a rýchlo musíš za tým dieťaťom ísť, lebo ja neviem, ide na šmykalku, aby proste nespadlo. Ano. A tak. Takže tam tá evangelizácia je taká iná trošku. Ale poviem to, že ja som sa veľmi modlila na tej materskej. Modlila som sa za to, aby si ma Pán Boh použil. A toto aj chcem povedať, že pri celej tej evangelizácii, že ja milujem Pána Ježiša, milujem Jeho slovo a mňa baví slúžiť Jeho kráľovstvu. Toto musím povedať, že kdekoľvek som videla tie otvorené dvere, tak s radosťou som do nich vstúpila, že videla som to ako takú príležitosť od nebeského Otca, že tam môžem hovoriť o ňom. A aby som tieto otvorené dvere videla, tak som si uvedomila, že veľa sa potrebujem aj modliť. A to sa deje v skrytosti a to som aj využívala. A modlila som sa za tieto presne tie príležitosti, aby mi Boh pripravil.
0: To je také odvážne sa modliť a niekedy, keď sa modlím tieto modlitby, tak si hovorím, že ale to Pán môže vypočuť a teraz príde nejaká situácia, musím byť odhodlaná, musím to rozoznať a vstúpiť do nich.
1: Áno, a ja si pamätám, jak som sa raz modlila, keď dlhší čas som ani nikomu nehovorila o Pánu Ježišovi na tej materskej, hovorím, že Pane, že proste prosím, priveď tých ľudí ku mne, že tí, ktorí potrebujú počuť evanjelium, aby som im mohla zvestovať Tvoje slovo, že vidím, že toľko ľudí je strátených a fakt tak som sa modlievala úprimne pred Bohom a predstav si, že normálne na naše dvere v bytovke zazvonila jedna pani, ktorú som v živote nevidela. A teraz otvorím dvere a ona, že dobrý deň, že ja som o vás počula. Že ja som si vás vyhľadala, že môžete mi venovať čas. A ja som hovorila, ako som sa na ňu dívala, ja som vedela, že toto je Božia príležitosť, že to je to, za čo som sa modlila ja na materskej s deťmi, keď som varila. A ani som neriešila, že či práve teraz môžem alebo nemôžem, ale ja som vedela, že Boh mi túto ženu poslal, že ona si ma vyhľadala, kde bývame. A teda som ju pozvala k nám, sedeli sme u nás v kuchyni a ona mi hovorila svoj príbeh života, že čím prechádza. Mimochodom bola to jedna zamestnankyňa nemocnice, jedna laborantka nemocnici, kde pracoval môj manžel, tak som jej mohla hovoriť. Proste evanjelium. Hovorila som, ako ja žijem, ako sa v tejto otázke spolieham na Boha. Modlila som sa za ňu, pozvala som ju do zboru, prišla do cirkvi, teda. Tak bolo to také, že presne, že modlitba a tie príležitosti, pre mňa to veľmi ide tak ruka v ruke. A teda, keď aj som nebola na materskej, ale už som aj robila ako jazyková redaktorka, ale pracovala som z domu. Pamätám si tiež takú situáciu, keď som sa išla prejsť a presne som si čítala príbeh, ako Pán Ježiš bol na vrchu, ako išli za ním zástupy. A ja som sa išla prejsť do sadu Janka Krála a hovorím, Pane Ježišu, za tebou išli zástupy. Ty žiješ vo mne. Pane, pritiahni niekoho ku mne. A ja som sa prechádzala takto a z jednej lavičky jedna žena začala na mňa volať, že pani, pani, a začala plakať, že prosím vás, máte čas, môžete sa so mnou rozprávať.
0: Ale nie je toto možné.
1: Áno.
0: To
1: sú tie odpovede na modlitby. Ja si myslím, že evangelizácia a modlitby, že idú ruka v ruke, A tiež proste som tam s ňou, bola táto žena aj prijala Pána Ježiša vlastne na tej lavičke.
2: Toto je akože sen všetkých, kto chce evangelizovať, ale možno chce len tú nahrávku. Toto je úplne nádherné, aj že sa modliť jednoducho s vierou, že to Boh vie vykonať.
1: Áno, že on to môže urobiť a presne, že ja vidím veľa takých akoby odpovedí na tie moje modlitby, pretože presne, ako som hovorila, že ja nie som úplne ten prvoplánový evangelista, že že vidím teraz tu toho človeka.
2: Že ty ideš za pani na hlavičke a ty sa pomodlíš, aby ona prišla k tebe. No však aj to sa dá.
1: Áno, presne tak. Takže áno, mám veľa takýchto situácií nádherných. Fakt, že keď som mohla takto poslúžiť ľuďom a Pán Boh si ma použil, že ja si to uvedomujem, že to je jeho milosť a ja mám vždy obrovskú radosť, keď môžem urobiť to, čo on chce, keď môžem byť v tých skutkoch, ktoré on mi pripravil, že to doslova nie sú nejaké moje skutky alebo moja evangelizácia, alebo
2: tvoja šikovnosť nejaká,
1: nejaký výkon. Áno, že ideme evangelizovať a ja to v sebe mám a ja idem evangelizovať. Ale že to beriem ako také jednak privilegium, že sa môžem pridať k niečomu, čo otec robí tu na tejto zemi. A druhá vec je, že ho milujem a že pre mňa je to taká výsada, aj radosť hovoriť s tými ľuďmi. A aj také je to prirodzené vlastne, lebo on mi to pripravuje, že pre mňa naozaj tieto, to ako ja som, ako človek, ako osoba, hej, že toto je pre mňa naozaj taká prirodzená evangelizácia. Že tá prítomnosť, alebo so susedmi, alebo naozaj v autoškole, to som si robila na materskej, keď si hovorila.
2: Dobre.
1: Áno, v autoškole. A tam som sedela s mojou inštruktorkou a ona, že jej manžel totiž bol lekár a on poznal môjho manžela tiež na Liptove. A tak sa ma začala pýtať na naše manželstvo. A tak som jej začala hovoriť, ako mi manželstve pomáha to, že verím v Pána Ježiša.
2: Ty si pripravená. Akože podľa mňa toto je super presne, čo hovorí, že to nie je akože jeden typ evangelizácie viac ako druhý, jeden je menej.
1: Áno.
2: Ale že tá pripravenosť a túžba hovoriť o Pánovi, to je ono. Prepač, pokračuj.
1: Áno. A sedela som s ňou a ja som sa učila, čiže išli sme do nejakej križovatky a som potrebovala počuť, aby mi povedala teraz pribrzdi, spojka, prerad na dvojku a tak. Ale ona bola tak zaujatá tým, čo som jej hovorila, že úplne mne hlavo vyšlo, že páne, veď ona by ma mala učiť šoferovať a nie teraz, že tak pomôž mi, aby som jej hovorila evanjelium a aby sme nikoho nezrazili, teda keďže som sa len učila jazdiť po meste.
2: Áno.
1: Takže to bolo také, že naozaj proste som jej hovorila evanjelium a mali sme veľmi dobrý čas spolu pri každej jazde, teda mala som inštruktorku a dokonca ona mi dohodila ďalšiu ženu, ktorú poznala a hovorila, že viete čo, tak jedine vy jej môžete pomôcť a to, čo vy žijete, že ja túto svoju priateľku, že môžem ju odkázať na vás, aby prišla k vám. A ja hovorím, dobre, že tak môže prísť ku mne domov, ja som teraz na materskej. No a táto priateľka tejto mojej inštruktorky na autoškole prišla ku mne domov, aj prijala Pána Ježiša, začala chodiť takisto do zboru, že som jej mohla poslúžiť. Proste Pán Boh ju vyslobodil.
2: Mňa už to ani neprekvapuje, keď mi toto hovoríš.
1: Áno, ale to boli úplne také prirodzené veci, že ja som nič nevyrobila.
2: Ano.
1: Len som išla v tom, čo mi Pán Boh pripravil a nebala som sa do toho vstúpiť a nebala som sa ho zjaviť. Myslím si, že niekedy ten problém je, že ľudia majú pocit, že a ja som to tiež zo začiatku mala,
2: ano,
1: že buď ja nie som pripravená, nie som dosť dobrá,
2: ano,
1: proste nie som vždycky bez hriechu. To ma veľmi limitovalo vlastne, ano, v tej evangelizácii. Uh-huh. Že čo ty môžeš hovoriť, keď ty nie si dokonala?
2: No ale si sveta zároveň.
1: Áno, potom som si hovorila, že ale toto je príležitosť. Ano. Čo ak už nestretnem toho človeka? A to ma veľmi uvoľnilo hovoriť včas i nevčas. A potom ďalšia vec bola, že nehambiť sa a zniesť aj odmietnutie. Lebo niekedy ľudia sa otočia a povedia, že že to je áno, dobre, ale teda ver si ty a mne to nehovor. Napríklad moja suseda teraz tam, kde bývame, že vidím, že je veľmi milá, láskavá, ale ja priznám sa, že čakám, kedy príde ten deň, ako som opísala tieto ostatné situácie, že Boh mi dá jej srdce a budem môcť byť tým nástrojom Božej ruke, kedy si ju tak pritiahne k sebe. Lebo naozaj teraz je to v tej forme, že rešpektujem ťa, ale rešpektuj aj ty mňa.
2: Áno, áno.
1: A sme priateľky. Ale vlastne zatiaľ to nie je tam, kde modlím sa za nich.
2: Ďakujem, že hovoríš aj túto skúsenosť, lebo to je niekedy aj to, čo
0: potrebujeme počuť alebo si aj navzájom hovoriť, že no nie vždy to ide ako po masle hneď a že Božie načasovanie jednoducho nie je naše. On to má v rukách a on má v rukách aj tých ľudí. Tak ďakujeme, že hovoríš aj túto vlastne takú opačnú skúsenosť, ale v obidvoch, či už ten človek reaguje pozitívne, negatívne, v obidvoch prípadoch si pripravená hovoriť evanjelium a to je to, na čom záleží. A zvyšok je naozaj na Pánovi. Leni, my sme sa dostali teda do finále tejto relácie celkom rýchlo. Dobre nám to ubehlo, verím, milí poslucháči, že aj vám sa to dobre počúvalo a chceme teda ukončiť aj túto reláciu modlitbou. Ak ťa môžem, Leni, poprosiť, že by si sa modlila za ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša. A vy, milí poslucháči, ak ste to vy, ktorí aj dnes túžia spraviť nejaký krok k Ježišovi, ktorý už ku vám vykročil, ktorý už tie dvere otvoril, tak sa pridajte k tejto modlitbe.
1: Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty máš moc zachrániť každého človeka, pretože ty miluješ každého. Ja ti ďakujem, že nie si vyberačom osôb, že nie je ti niekto viac sympatický a niekto menej sympatický. Tak ťa prosím, Pane Ježišu, za tých, ktorí nás aj dnes počúvajú a sú hľadajúci, tí, ktorí možno sú zlomení, tí, ktorí sa cítia možno stratení a zabudnutí alebo odmietnutí, ktorí možno sú nemocní, Pane, a nevedia si sami pomôcť a majú zúfalstvo vo svojej mysli aj vo svojom srdci. Pane Ježišu, prosím ťa za týchto ľudí, aby si sa ich dotýkal teraz. Pane, nech je uvoľnený Boží život, Pane, do ich života, Pane, do ich srdca. Pane, modlím sa za premenenú mysel Tvojim slovom. Pane, ja Ti ďakujem za to, že Tvoje slovo je mocné, že je účinné aj v dnešnej dobe. Pane, ja Ti ďakujem, že si to Ty, ktorý dávaš nový život, ktorý dávaš novú šancu. A Pane, modlím sa za týchto ľudí, aby si dal tú milosť, aby sa mohli rozhodnúť pre Teba, lebo je to dar. Viera je dar, Pane Ježišu, aj ťa prosím za ten dar viery, dar milosti pre každého jedného, akých ľudí som aj teraz menovala. Pane, dotýkaj sa ich, ja im žehnám v Tvojom svetom mene Ježiš. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, vy ste mali naladenú reláciu Otvorené dvere a v tejto chvíli sa lúčim s Lenkou Zušťakovou. Ahoj.
1: Ahoj Kristinka a aj vás zdravím, milí poslucháči.
0: Ja sa už teda tiež lúčim, moje meno je Kristýna Valovičová, teším sa na vás opäť na budúce.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď ti to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
3: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa opäť pozreli na riešenie problematiky bývania pre mladú rodinu. Už sme si hovorili, že ak sa jedná o jednotlivca, tak sa má snažiť míňať na bývanie čím menej, vytvárať teda určité vlastné finančné prostriedky na to, aby si raz mohol kúpiť nehnuteľnosť, ale zároveň pri jej kúpe si požičiavať čím menej. Verzie boli rôzne, či ostať u rodičov, ktorí môžeme prispievať, či si deliť izbu s niekým iným, alebo ostať ešte na internáte, alebo vyhľadať niekoho z rodiny a známych, u koho by mohol bývať za nízku cenu. Poďme sa rado pozrieť dnes na mladú rodinu. Teda už neberme to, že ten jednotlivec nevie, kde bude bývať určitú dobu. Napríklad v zahraničí je úplne bežné, že ľudia sa sťahujú častokrát za život, ale u nás si ľudia ako keby to bývanie kupovali aspoň doteraz na dlhšiu dobu. Teraz teda, keď už máme mladú rodinu, ktorá sa zosobášila a vedia, kde chcú žiť ďalšie obdobie, aké sú možnosti pre nich v rámci nadobudnutia toho bývania?
1: Vždy stojíme pred otázkou, či prenajať alebo si kúpiť. Vždy je to táto otázka. Hneď na úvod by som rád povedal, že trošička ma mrzí, že na Slovensku nie je dostupné nájomné bývanie. Hej, ja toto vidím ako taký celoslovenský problém, ktorý je potrebné riešiť, lebo skutočne dneska nájmy sú veľmi drahé. Samotné nehnuteľnosti sú veľmi drahé a k tomu, keď sa zoberie hypotéka, je to veľmi veľký záväzok na dlhé roky. To je troška taká veľmi nedobrá východisková situácia oproti zahraničiu, najmä na západe, kde existuje nájomné bývanie. Keď vychádzame z nášho prostredia, z terajšej situácie také, aké je, samozrejme, ak už viem, že kde zostanem, v ktorom meste, v ktorej lokalite, kde budem pôsobiť, kde si chcem založiť rodinu, tak už by som reálne zvážil nad kúpou. Ak ešte nie som v tom štádiu, že ešte predsa len sa rozhodujem, že či nepôjdem za prácou do iného mesta. Teraz som sa stretol s jednou rodinou, ktorí sa presťahovali do Nemecka, lebo ona ako lekárka vyštudovala medicínu a našla si prácu ako lekárka v Nemecku a je tam veľká možnosť rásť v tejto oblasti, tak sa rozhodli, že na určitý čas idú do Nemecka, kde si prenajali nehnuteľnosť. Ak nevieme, že ešte kde sa usídlime a ukotvíme, veľmi reálne by som zvážil podnájom. Opäť platí to, čo sme aj minule hovorili. Opýtať sa príbuzných známych v rôznych mestách, či nie je niečo dostupné. Stretávam sa s tým, že skutočne v rámci rodiny si vedia prenajať byt za cenu nákladov, možno niečo navyše, čiže je to obrovská pomoc. No a už keď sme v štádiu, že chceme riešiť vlastné bývanie.
0: Ešte keď nad tým rozmýšľam, Rado, tak bývať v nájme má aj iné benefity. Ten najväčší benefit je, že sa neupíšeme k žiadnej zmluve hypotekárnej, žiadnej akoby pôžičke. Je to istý tlak vlastne na príjmy tej mladej rodine, alebo u toho mladého páru. To by som snáď vyzdvihol najviac, že chápem, že je veľmi lákavé pre mnohých ľudí ísť a kúpiť si nehnuteľnosť, prerobiť si ju podľa seba, ale v prípade prenájmu naozaj vnímajme, milí poslucháči, taký ten pokoj vyplývajúci z toho, že mi treba zarobiť na nájom, ale v prípade, že ho nebudem stíhať, stále sa viem stiahnuť k rodičom, ísť k rodine, alebo ísť do ešte lacnejšieho nájmu niekde do menšieho mesta alebo na iné miesto. Tiež je veľmi dôležité, že pri nájme sú výpovedné lehoty bežne, neviem, mesiac, dva, ak je to rodina, možno i kratšie. A je to úžasná sloboda, že keď to preženiem, za pár dní sa viem dohodnúť, že o mesiac, dva končím, presuniem sa do iného mesta, ale v prípade hypotéky to vôbec nie je také jednoduché. Ten byt potom buď musím prenajať, musím ho predať. V prípade, ak potrebujem odísť trebárs do toho zahraničia, tak ho potrebujem predať rýchlo. A asi všetci viete, že vlastne v oblasti realit, ak niečo predávate rýchlo, aby ste to rýchlo predali, tak to predávate za nižšiu než trhovú cenu. To je veľmi dôležité vnímať, ešte keď sa pozeráme teda na tú oblasť, keď žijeme v nájme. A tiež obrovskou výhodou je ešte to, že tá cena častokrát nás nezaťaží navyše o cenu za určité opravy v prípade, že sú žiaduce. Poviem príklad, pokazí sa kanalizácia, pokazí sa niečo v byte, tak my sme nájomca, ktorý ak to v zmluve tak má opravené a nebolo to našou príčinou, ak sa niečo pokazilo, tak majiteľ tej nehnuteľnosti je povinný tú opravu uskutočniť vo svojej réžii. Je to obrovský benefit. A o ďalších si ešte povieme v nasledujúcej relácii. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: vezme.
1: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Bech a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom číslu 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: momentky.
1: Milí poslucháči, vy počúvate reláciu Momentky a dnes tu v štúdiu sedím s mojou kolegyňou Kristinkou. Ahoj.
2: Ahoj, Ľubka. Ahojte, milí poslucháči.
1: A aj s Davidom, ktorý sedí hneď vedľa nej.
3: Zdravím vás, ďakujem za pozvanie.
1: Dnešná téma sa bude týkať nášho každodenného sprievodcu a možno sa všetci pýtate, čo to je, lebo znie to možno tak zvláštne, že naša sprievodca, ano. Aký sprievodca to asi bude, ale je to veľmi jednoduchá až banálna vec a sú to práve naše ponožky. A tak možno...
2: Ša?
3: Tak ideme sa rozprávať o ponožkách, tak môžeme niečo.
2: Áno, to je jingle. Prepáš, Ľubka.
1: Dobre. Asi by bolo dobre začať takou otázkou, že čo máte teraz na nohách vlastne, že ako vyzerajú tie ponožky, keby ste ich mali opísať našim poslucháčom?
3: No tak, ak mám začať prvý, teda ja nie, ale Kika, lebo Kika chcela začať.
2: Ja som sa nadýchla, ale v pohode.
3: No, vypač, poď.
2: No dobre, ďakujem za tento gentlemanský move. Ja osobne, keďže aj túto v štúdiu býva zima, tak ja nič nenechávam na náhodu a mám na sebe momentálne dvojoponožiek, z toho jedny sú už také teplejšie, zimnejšie. Jedny sú také, že mám pocit, že som ich mala aj včera, takže je mi to trošku nechutné, ale bola mi zima ráno a už som sa nechcela nejak poprezúvať z toho, ale dala som si teda na to ešte aj ďalšie ponožky. Takže je mi tu teplo a som šťastná.
1: A aké sú farby?
2: No, tak tie úplne, čo mám na vrchu, tak sú také šedé a dolu rúžové a pod nimi mám také biele a na nich sú úplne hore. Je taký...
3: Skoro tri pásky.
2: Taký pás, počkaj, Ľubka, ja ti toto aj ukážem. Je tu taký vlastne hore pás zeleno čierny. Ale nevidno ho, lebo je to teda zakryté mojou vlnenou ponožkou na tom.
1: A nemáš pod tým ešte aj pančuchy?
2: Vieš, že mám.
1: Som to tužila.
2: No počkaj, ale tam je celá ešte história, že vlastne pod tým nie je, že pančucha, ale pod tým sú pančuchy, ktoré boli tak deravé, že som si ich potrebovala, som si ich odstrihla, ten spodok, lebo už som to nevedela vydržať s tými prstami v dierach a vtedy sa z nich stávajú také legíny, no a vlastne na to si potom dávaš
3: deravé pančuchy. A tvoj manžel čo akože na to? Akože nevie,
2: neviem,
3: sa postarať o teba?
2: On väčšinou, hej, on je akože taký v pohode, on sa pozrie a povie mi potom v štúdiu Rádia 7, mi to vyhodí na oči a tak. Dávid, ty máš aké ponožky?
3: Ešte by som sa rád vyjadril k tým tvojim. Ty si podľa mňa taká cibuľa.
2: Je to tak?
3: Hej, no, máš vrstvy. Podľa mňa dneska je to strašne super, lebo dneska mám špeciálne ponožky, ktoré sme dostali od Lucky a Laciho. Zdravím vás.
2: Zdravíme.
3: Dobrí priatelia. A sú to ponožky, ktoré som dostal ako svadobný dar. Na tých ponožkách sú prosím pekne hlavy mojej manželky Kiki.
2: Čiže moje hlavy.
3: A Kika tam má takú zaujímavú fotku, lebo jej vlasy vlastne z toho Photoshopu vystrihnutého tam vyzerajú ako bageta. A vždy je to najväčší icebreaker tieto ponožky, pretože vždy sa na ne všetci pýtajú.
2: Šírili sme osvetu.
1: No super, myslím, že táto téma má veľký potenciál s vami dvomi. Tak milí posluchači, vy určite ostaňte naladení a my už budeme pokračovať za malú chvíľu.

0: Počúvate reláciu Momentky, my pokračujeme s Kikou a Davidom. Dnešná téma má názov Náš každodenný sprievodca ponožky. Ja som sa ešte nevyjadrila pred chvíľou, ja mám totiž dnes ale iba také nudné čierne, čo je trochu smutné, mohla som nad tým viac popremýšľať, keď som si vybrala. Ale ja napríklad takéto, že čisto jednej farby ponožky nenosím, keď je ich vidieť, lebo sa mi až tak nepáčia. Že mne sa páči, keď majú vždy aspoň nejakú značku na sebe, ale nie preto, že by som si na značke potrpela.
1: No,
0: ale
1: jasné.
0: Nie, no proste tak každý chce mať značkové ponožky.
1: Akože asi, hej. Ja som bola teraz v takom obchodnom reťazci supermarketovom, potravinovom, nemenovanom. Tam pri pokladniach mali normálne oni svoje značkové ponožky, tak som po nich pokukovala tiež.
2: Ja som sa na ne pozeral. Boli pekné. Ale ja musím povedať, že ja mám rád aj cez leto normálne členkové ponožky, ale také s tou gumou, že ti držia na nohe.
1: To už je ale akože vyšlo z módy, vieš. Teraz si sa prezradil, že už ti ťaha na 30-ku. Lebo tie členkové, nie, Ľubka, povedz, že to už teraz není dobre.
0: No ja som stretla teraz nedávno sama Kuchtika, ktorý tu má už nejaké tie relácie tiež. A on hovoril, že táto generácia už nenosí krátke ponožky proste.
1: Aj.
2: Krátke?
0: No, že tie kotníkové, už členkové, že to proste nemôžeš.
2: Ale veď ja myslím členkovými také tie...
1: Také, čo nie sú členkové. Aha, dobre. David má členok vyššie ako zvyšok ľudstva.
2: Počkaj, ako sa volajú? Píšťalové?
1: On myslí tie vyššie, hej, áno. Takže tie normálne ponožky, hej.
0: Podlitkové?
2: Áno, tie, čo sú cool. Tie, čo nie sú trapné.
1: Nám sa podľa mňa ozve teraz nejaký špecialista na ponožky a nám to pekne spočíta.
2: No, ja som dokonca taký človek, no dúfam, že sa to vyjasnilo, pardon, akože zle som to pomenoval. Každopádne ja som človek, ktorý musí spať v ponožkách, inak prechladne. Čiže akože tie píšťalové ponožky... Ty dlhšie, hej? Tak ja si ich dávam aj na večer. Mám to rád. Respektíve moje telo. Ja by som to aj nemusel mať, ale...
0: Ja úplne rozumiem. My momentálne nemáme v spálni radiátor a ja spím, že pod perinou a tromi dekami.
1: Máš čiapku?
0: Nie, ale ponožky mám tiež. No, som zistila, že musím.
2: Na tvári?
1: Potom jednu takú veľkú si dá
0: na
1: hlavu.
0: Na krku ich mám. Keď sa prederavia, tak si z nich urobím šál.
2: Alebo vieš, takú ponožku, takú tú, z ktorou sa ide na lúpeš.
0: Áno, takú nosí David do práce na bicykli, keď ide. Hovorí, že sa za ním otáčajú ľudia.
1: Aha, tak do práce.
0: Myslím, že pomlčím o detailoch. Už sa nám kráti čas pre túto chvíľku, takže aj o pár minút sa vrátime a budeme v tejto plodnej téme pokračovať.

0: Tie ponožky sú náš každodenný sprievodca a ako pred pár minútami David spomínal, že s nimi aj spáva, pretože inak by prechladol, tak zohrávajú celkom dôležitú, podstatnú rolu v našich životoch a teda moja otázka je, že ktorý je váš obľúbený zážitok s ponožkami? Môže to byť aj taký, čo sa deje na pravidelnej báze, ale aj taký, čo sa udial iba raz v živote a je jednoducho nezabudnutelný a neopakovateľný.
1: Mne napadla taká trošku hlbšia možno téma, ale týka sa to teda stále ponožiek. Moja kamarátka sa raz rozišla, respektíve s ňou sa rozišiel jej teda bývalý priateľ, no ale že v tom celom procese, ako sa potrebovala akože že dostať cez to celé, tak sme si tak povedali, že nie je dobré si nechávať ako keby nejaké spomienky, aby si sa stále nevracala do toho, necyklila sa a tak. Takže mi normálne, že poodovzdávala veci, že čo od neho dostala, že nech sa toho zbavím. No ale jedna vec, boli také pekné ponožky. A dnes ráno normálne som sa pozerala do zásuvky, kde mám teda ponožky, pančuchy a som sa na ne tak pozerala, že ja som ich vlastne si nechala, lebo boli príliš pekné na to, aby som ich vyhodila. A vlastne dodnes ich nosím. Takže takto som sa k ním dostala, ale som na ňu hrdá, že vlastne to dokázala odovzdať. Taký upcycling vlastne, taký smutnejší, ale pekný.
2: Neviem, či poznáte takých ľudí, alebo ste videli niekedy, ktorí chodia bosy, bez ponožiek, bez všetkého.
1: Minule
2: také špinavé pety majú.
1: Videla,
2: No, také zažratá špína. Neviem, ako to môže niekto spraviť, ale akože proti gustu žiaden dišput. Každopádne spomínam si na jeden moment, alebo takú situáciu, kedy som sa veľmi priblížil tomuto takémuto typu človeka, keď mi moja mamina dala z povaly na taký jeden výlet, na ktorý sme išli do Bratislavy, tak mi dala také sviatočné topánky, ale to boli také tie topánky, ktoré sa dávajú ľuďom do truhly. Vlastne oni sú také labilnejšie. No oni sa mi rozpadli vlastne počas tej exkurzie a ja som prišiel domov vlastne bez podrážky, len s ponožkami vlastne. Mal som akože tieto topánky, že to vyzeralo, že ich mám, ale vlastne podrážka tam nebola, čiže ja som chodil po ponožkách.
0: Ja som sa ťa ešte chcela spýtať, že ako si vedel, že tí ľudia, čo chodia bosí, majú zažratú špinu v tých nohách, že si im videl?
2: Bo zdvíhajú tie nohy. Ja si veľa vecí všímam a ja som taký, že ja som detailista, ja som v podstate skener. Čaute, ja som skener Valovič.
1: Taký 3 z 10.
2: Dobre. A to bol pre teba, Kika.
1: Ďakujem.
2: A že si veľa všímam detaily a niekedy to na škodu, keď som napríklad na rande s mojou manželkou a všetko iné si všímam. Takže toto som si všimol, hej, že ten človek má tak špinavé tie nohy. No možno je to špina, ktorá sa dá veľmi ľahko umyť, keď ten človek dojde domov, ale pochybujem o tom, pretože podľa mňa je to zažratá špina. Osobne si to myslím, ale skúste to vyvrátiť.
0: Jo, to je už aj taká hrošia koža, nie? Že to už musí mať takú odolnú.
2: Alebo možno niekto, kto nás teraz počúva a toto robíte, tak nám povedzte, že prečo to robíte a že ako to robíte.
1: Sú to skutočné barefooty, vieš? Že keď nemáš akože na tie topánky, alebo im nedôveruješ, tak vlastne naozaj pôjdeš bosy a asi to je. Ale možno to je naozaj zdravé.
0: Ja som počula, že sa prekrvuje lepšie telo a že tie impulzy, čo prichádzajú z toho chodidla, sú vlastne pre človeka také prirodzené, že je ochudobnený, keď ich vlastne úplne nevníma. Tak možno za tým niečo je, ale...
1: Dnes všetci bosí z rády a pôjdeme.
2: Tak keď to bosou nohou buchneš sa do niečoho, tak sa prekrví.
3: Taký impuls.
0: Nejde. No, samozrejme všetko s mierou však.

0: Počúvate Momentky a my pokračujeme v téme, ktorá sa točí okolo ponožiek. A ako pred pár minútami sme spomínali na krásne chvíle s ponožkami, tak teraz si spomeniame práve na tie, kedy nás ponožky naozaj hnevajú. A myslím, že už sa nám sypú tie situácie v živote, kedy sú ponožky veľmi otravným...
1: Spoločníkom?
0: Sprievodcom.
1: Sprievodcom, áno.
2: Napadli ma dva momenty. Spomenul som si na dva momenty. Jeden z nich je, keď si periete veci, teda aj ponožky. A keď už vlastne si to dávate na ten vešiak a zrazu sa pozeráte, že kde sa stratila tá jedna ponožka.
0: Ano.
2: Že proste, ja mám pocit, že niekedy akože v tej práčke nejaký škriatok, ktorý naschvál akože zoberie tú jednu ponožku a ona už nie je. Čiže akože v mojom šatníku, tam kde si dávam ponožky, tak je tam kopec osamelých ponožiek, ktoré premýšľam, že či si akože mám dávať s tými ďalšími osamelými, ale možno v dnešnej dobe by to aj prešlo, ale ja to nemám rád, ja musím mať jeden druh. A ďalšia vec je, že keď už máte ako keby aj ten pár svojich obľúbených ponožiek, ale počasie sa vám tam spraviť diera a vy si ich stále nechávate proste v tom šatníku, pretože ich máte radi, ale vždy si vlastne spomeniete, keď si ich idete dať, že oni majú dieru, takže toto je nepríjemný moment. No. Takže radšej ich vyhodte, aby vás to nehnevalo.
1: Alebo zaštopkajte, aj to je
2: vždy. Ale to už nikdy nebude to isté, to budeš mať proste takú guču na pete na to schodalo.
1: To je pravda.
0: Možno tá diera není až taký problém, lebo raz sme boli na jednom takom umeleckom stretnutí dávnejšie v minulosti a taký nemenovaný človek, ktorého poznáme všetci, vyťahol svoje nohy z topánok a on mal, že úplne deravé pety. A vlastne, že... A úplne
1: nebol
0: s tým
1: to zámer?
0: V pohode. No a rozmýšľala som, že či je to zámer, lebo je taký umelec a tak. Ale potom som si uvedomila, keď sa to stalo mne, že vlastne tá diera na tej pete, že to až tak necítiť. Že keď si cez deň...
2: Cítiť.
1: Ale na pete je to trošku lepšie ako na prste, podľa mňa tiež.
0: Nie.
1: Akože není to, že ideál.
2: Akože ak je tá diera na členku, alebo nejak z vrchu tej ponožky, tak akože OK, ale ak je zo spodu, alebo z boku zo spodu, alebo spredu zo spodu, alebo zo zadu zo spodu.
1: Spredu zo spodu. Že David, my sme zistili, že ty moc nevieš, kde je členok, čiže čo teraz hovoríš. Ale nechápem, akože ja tiež sa musím pridať k tomuto, že tiež to nemám rada, že dieravé ponožky, keď ideš na návštevu, ale akože nevieš, že ten deň si mala ísť na návštevu a presne, že vyťahneš si nohy z topánok a trapás a musíš to tam nejak zakrývať, tak to je nepríjemné. No.
0: Môžeš so sebou nosiť fixku a vlastne vždy si to tam...
2: Alebo stalo sa vám niekedy, že ste si tak stiahli tú ponožku, aby tá...
1: No jasné, zastrčíš medzi prsty. To je môj klasický trik.
2: Potom to vyzerá, keby si mala takú tú rozkolenú nožku, ako taký
1: také
2: ten pár na kopytník. Pekné kopytka.
1: Tak ale lepšie kopytko ako diera, zas povedzme si.

0: Ten nám je posledných pár minút dnešnej relácie Momentky, ktorá sa týka ponožiek. No ako nás tak počúvam, mám pocit, že nám ani nestačí táto jedna relácia, lebo ponožky sú nevyčerpateľná studnica rôznych spomienok zo života a skúseností samozrejme. A možno ešte taká jedna zaujímavá otázka, že čo si myslíte o prstoch na nohách?
1: Lebo... Celkom fajn.
2: Akože celkovo.
1: Ďaká páne.
2: Mám rovnováhu. Keď ja mám také divné prsty. Ja som sa normálne učila som sa ich mať rada, že som chválila pána, že ale ty dobre tvoríš. No, prepáš,
0: no, Lidka. Toto, že ja tiež som mala tento komplex a vlastne, že preto sa na to pýtam, že mne kedysi bolo hrozne nechutné nosiť vlastne sandále.
2: Že
0: ja som celé leto sa parila v ponožkách.
2: V ponožkách, v teniskách.
0: V teniskách,
2: áno,
0: no.
2: presne.
0: Ale že jedného dňa sa to zlomilo, keď som si povedala, že asi chcem žiť slobodný život, tak som si proste začala som nosiť sandále a zmerila som sa s tým, ako vyzerajú moje prsty na nohách a ďakovala som pánovi, že mám nejaké. Ale...
2: Áno.
0: Ale myslíte si, že existuje taká, že fóbia z bosých nôh, lebo ja poznám ľudí, ktorí vyložene, že ich desia bose nohy v sandáloch.
2: Akože ich vlastné alebo cudzie?
0: Cudzie.
2: Aha, okay.
0: Ale aj ich vlastné často. A ja sa potom bojím nosiť pri nich tie sandále vlastne. Že ja aj keď nosím sandále v lete, tak nosím vždy so sebou ponožky pre prípad, že sa ocitnem v situácii, že si ich budem chcieť dať, lebo sa budem hanbiť pred niekým, alebo bude mi zima, alebo tak.
2: No áno, akože toto, že v lete, že keď je zima, dojdeš do nejakého vyklimovaného prostredia, tak ja si nosím náhradné, ale že ty normálne poznáš, akože ľudí, ktorí by sa zlakli tvojich bosých nôh v sandáloch, alebo... Ako rozmýšľaš na tým?
0: Ja si jednoducho všimnem, že majú takúto fóbiu a niekedy sa s tým aj priznajú. Wow. Ale akože nestalo sa mi, že by ma niekto konfrontoval, že daj si ponožky, prosím.
1: S takým nohabos.
2: Nohabos.
0: Hej, ale ja jednu vec, čo odporúčam, že kúpiť si také tie turistické sandále a chodiť s nimi po lese v lete na túry, to je super. Mm-hmm. Že to normálne cítite tú hlinu a potom ich máte také špinavé a cítite sa ako...
2: Yes.
0: Lesný človek. Inak,
1: zamýšľali ste sa niekedy v živote nad tým, že my nosíme vlastne v topánkach ponožky? Že nikdy nechodíme bez nich?
2: Nepovedala by som, že nikdy, aj keď je to ťažké priznať. Stalo sa mi niekedy, že sa niečo stalo s ponožkami počas dňa.
1: Ale
2: som si musela dať preč.
1: Že to zistenie, že je to také divné chodiť bez tých ponožiek. A naozaj
2: no je to
1: že
2: je to hnusné.
1: Nepríjemný pocit.
0: Mne sa niekedy deje, že mám dva také konkrétne vynálezy, ktoré mám pocit, že neexistujú a potom zistím, že existujú. Prvý z nich je, že Bluetooth sprcha, že akože v budúcnosti bude sprcha bez toho, bez tej hadice, lenže potom mi vždy dojde, že to sa nedá. Akože.
2: Aha. Bezdrotová sprcha.
0: A ešte ďalšia vec, že rozmýšľala som nad tým, že vlastne by sa dali vymyslieť, že rukavice akurát, že na nohy. A potom mi dojde, že to sú ponožky. Že znovu sa cítim úplne blbo.
1: Čo je tebe nemožné, Bohu je možné.
0: Hej, no raz si to dám patentovať a bude sa to volať, že no, noha více.
2: No, bude sa to volať. Mám pocit, že tento patent už nezískaš.
0: Myslím si, že toto už som sa
1: a
0: úplne...
1: Čo takto sieťky na nohy?
0: Prečo sieťky, keď to neboli?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
0: Plášť na nohy.
2: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už to tam tak smeruje. Takže aj také existujú.
1: Jednodierová ponožka je sieťka už?
2: Jedna dierová ponožka vlastne už nie je ponožka, potom keď je to už...
1: Počkaj, ale to je naozaj ponožka, lebo zohrámaš dieru, do ktorej dávaš vlastne.
0: Už to tu prechádza do takých filozofických úvah. Páči sa mi to, myslím si, že by sme niekedy ešte mali nahrať druhý diel.
1: Ja mám ešte jeden nápad.
0: Už nemáme čas. Musíš to niekedy na tú ďalšiu...
2: Na ponožky dva.
1: Ešte rýchlo, v Kolumbii robia tak kávu, že normálne to vyzerá ako ponožka, cez ktorú lejú kávu. A to majú na takom dreve. Som sa dozvedel od kamarátky, ktorá nám takto pripravila kávu, že Kika.
2: Je to tak. Je to trailer na ponožky 2.
1: To je všetko.
0: Čo keď to bola ponožka, len sa nechcela priznať, že nemá ten...
1: Bola to taká jutovina, ako keby, ale niečo také proste, ja neviem, ale vyzeralo to ako ponožka. Zaujímavé.
0: Okay. Dobre, milí posluchači, ak máte silnú túžbu sa pridať, tak nám napíšte vaše skúsenosti, zážitky s ponožkami a my už sa naozaj musíme lúčiť, lebo prekračujeme čas. Tak majte ešte pekný zvyšok tohto dňa. Lúčime sa s vami zo štúdia Rádia 7. Ahojte.
1: Do počutia.
2: Ahojte.

0: vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7 a aktuálne nám už začína aj relácia Klubovňa, takže vítajte pri jej počúvaní. Moje meno je Davy a dnešný deň, tento čas, sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom, ktorý tu už sedí u nás v našom bratislavskom štúdiu oproti mne. Takže ja ťa aj teraz predstavím, Maťo. Je to Martin Benč. Ahoj, Maťo.
1: Ahojte, pozdravujem poslucháčov.
0: Maťo, my sa poznáme nejaký ten týždeň, nejaký ten mesiac, ale možno nejakí naši posluchači ťa nepoznajú. Tak ak by si možno niečo o sebe pár slovami povedal?
1: Áno, takže moje meno je Martin a pochádzam z Bratislavy a viac menej sa venujem od veľmi skorého veku hudbe, ako malý som chodil na klavír a v podstate doteraz robím okolo hudby. Robím DJ-a vlastne na svadbách a rád tvorím piesne a robím to na Božiu slavu.
0: Perfektne.
1: Takže toto je také to, čo mám rád a to, v čom sa učím chodiť a zlepšovať.
0: Perfektne. A ešte možno taká podotázka, že koľko si mal rokov, keď si začal nejako hudobne vôbec fungovať?
1: Tak mal som 6 rokov, si pamätám. Som začal chodiť teda do prípravky na hodiny klavíru a vlastne v tom som pokračoval ďalších 7 rokov, takže mám vlastne ten prvý stupeň.
0: Perfektné. Čiže tie folklórne, také tie úvodné, že nezanechalo to v tebe nejakú negatívnu energiu, že vedel si sa posunúť potom ďalej do tej modernej tvorby a tak ďalej?
1: Áno, myslím si, že nezanechalo a práve ma to istým spôsobom ani až tak nebavilo, nenaplňalo, takže už popri tom som vlastne tak si doma hrával také rôzne chvály a takéto piesne, ktoré mi niečo dávali.
0: Super, super. Maťo, my sa možno aj potom v rámci rozhovoru dostaneme opäť k tej hudbe, ale mne by teda zaujímalo, že aké bolo prostredie, v ktorom si vyrastal, aká bola rodina a aj v kontexte možno Boha. Bol Boh niekde na nejakom mieste v tejto rodine alebo ani skôr nie?
1: Hej, tak ja mám veriacich rodičov, takže som vyrastal v rodine, ktorá to aj tak praktizovala, že do spoločenstva ma viedli od úplne mladého veku a vlastne doteraz chodím do apoštolskej cirkvi vlastne tu na Slovensku a teda oni ma viedli k tomu a za to som veľmi, veľmi vďačný, že si uvedomujem aj, že ma to v tom tínedžerskom veku uchránilo od veľa vecí. Tak možno by som spomenul na také jedno obdobie, že som mal okolo 15 rokov, kedy moji rovesníci som videl, že proste po škole, že robili rôzne veci, proste, ktoré už boli mimo tých hodnot, ku ktorým ma viedli aj v tej nedelnej škole, by som to nazval, besiedke. A jednoducho som si tak uvedomil, že je skvelé, keď rodičia ma vedú k Bohu, ale že prišlo také obdobie, kedy som potreboval to rozhodnutie akoby urobiť tak sám, že na akej som ceste. A pamätám si to, že vlastne boli obdobia, kedy ma to tak pokúšalo, aj oni si tam zapálili proste cigarety, dali si nejaký alkohol a chceli chodiť na diskotéky. A pamätám si to, že ako sa tak postupne chcelo tak vkrádať také temno do môjho života, že ja som vyrastal v tom svetle, lebo od malička som veril a že vlastne tak som zažíval také, že sa postupne vkrádalo také temno do môjho života a pamätám si, že som potreboval to rozhodnutie urobiť tak sám za seba, že verím Boha a tak potom sme boli aj na tábore, sme chodili na také tábory letné z cirkvi a z mládeže a pamätám si, že jeden večer naozaj som tam zažil taký naozaj dotyk Boha, že sa mi dal spoznať, že zrazu vlastne tá tma, ktorá sa vkrádala do môjho života, sa zrazu akoby úplne vytratila. A ja som vedel, že

0: to nemôže byť nič iné, nikto iný ako Boh. Takže pre mňa bol to takýto moment takého obrátenia. Ale samozrejme, že potom ďalej to bol taký aj proces, o ktorom poviem možno neskôr, že ako to celé vlastne nasledovalo.
1: Určite. Maťa, mňa by ešte zaujímalo ešte pred tým momentom, ty si hovoril, že vlastne celý život tak kontinuálne si veril v Boha. Bola to taká detská viera, že také, že pripojenie sa k rodičom, alebo mal si normálne, že aj osobný vzťah s Bohom, alebo ako to bolo?
0: Mm-hmm. Akože bolo to tak, že napríklad viem, že otec náš sa nám tak venoval väčšinou večer nám pred spaním, proste čítal z knížiek alebo z takýchto tých detských, ale biblických tie rôzne príbehy a potom sme sa aj modlievali Oče náš, si pamätám. A pamätám si doteraz, že sú to pre mňa také silné, nevymazateľné spomienky, že kedy už som akoby sa začínal budovať ten vzťah. Takže tomu aj pozbudzuje možno aj iných rodičov, aby svoje deti k tomu tak viedli, že dokáže to mať naozaj veľmi dobrý, pozitívny a silný dopad, tak ako aj v mojom živote. Takže takto postupne a samozrejme potom tým, že som začal chodiť na tie mládeže rôzne, tak tam určite to nadväzovalo na to všetko. Takže bola to aj taká detská viera, ale verím, že osobne sa to postupne už začalo tak budovať.
1: Rozumiem. Teda ty si povedal, opäť použijem slova, ktoré si povedal pred malou chvíľou, že taká temnota ako keby vstupovala do tvojho života, že vieš to možno aj tak spätne tak nejako vyhodnotiť, že čo boli možno také otvorené dvere tomu, že zrazu tá temnota vstupovala do života človeka, ktorý verí v Pána Ježiša, žije v tom kresťanskom prostredí, čiže dalo by sa povedať, že ako keby do istej miery si bol ako keby tak uchránený pred nejakými, ja neviem, hej, že by sa nejako rodičia hádali, alebo vyslovene nejaké nadávky v domácnosti, alebo niečo proste. Že bol si o to uchránený a napriek tomu vlastne tá temnota, ako keby si hovoril, že prichádzala. Vieš to možno tak nejako spätne vyhodnotiť, že kde boli možno tie otvorené dvere, alebo skade vlastne to prišlo?
0: Mm-hmm. Bolo to tým, že som si proste som videl na tých svojich rovesníkoch, že oni nemali také tie hranice, že možno fakt, že tí rodičia im nenastavili všetkým ľuďom tieto hranice a že vlastne to, čo oni považovali za normálne, že pre mňa už bolo za hranou a viem, že väčšinou sa to prejavilo aj tak, že som mal vlastne z toho nepokoj a boli to vlastne určite také pokušenia rôzneho typu, ktorým každý mladý človek čelí, proste žiadostivosť očí, hej, a proste spolužiačky, hej, že proste, že jednoducho, že človek zisťuje, že áno, že človek je normálny a že ho priťahujú ženy a jedno s druhým a že proste, že tie pokušenia prichádzali z rôznych proste smerov, ale to bolo naozaj, ja poviem, že skvelé, že vlastne verím tomu, že ten duch Boží, hoci som ho ešte akoby tak do seba úplne neprijal, lebo som nebol ešte pokrstený Duchom Svätým, ale zároveň už ma akoby chránil, že mi ukazoval a vedel som, že okej, že toto už není správne, lebo treba som mal z toho naozaj taký, že nepokoj a takže som naozaj rád, že keď je človek vlastne vystavovaný tými situáciami, rôznymi pokušeniami, takže vlastne skutočne tam človek vidí, že sa rozhoduje slobodne a že vlastne je to tak, že buď chce byť na jednej strane alebo na druhej, že takto som to videla ja u seba, že keď vykročím týmto smerom, takže vlastne, že strátim taký nejaký pocit bezpečia a takého pokoja a toho niečoho, čo som vlastne doma zažíval, takže takýmto spôsobom sa to asi v mojom živote prejavovalo.
1: Rozumiem. My budeme pokračovať po krátkej hudobnej pauze a my sa budeme ďalej rozprávať, ako si už to trošku tak načrtol, že aká bola vlastne tá cesta potom od toho rozhodnutia až možno po súčasnú dobu. Takže, milí poslucháči, zostávajte i naďalej naladení.

0: Milí priatelia, ako som aj nedávno spomínal, počúvate klubovňu a v klubovni sa spoločne rozprávame s mojimi hostiami o tom, čo oni osobne zažili s pánom Ježišom a ako ho osobne stretli. A dnešný deň je teda mojim hosťom Maťo Benč, ako som už aj predstavoval. Maťo, my sme sa pred malou chvíľou rozprávali o tom, ako vlastne sa pán Boh dotkol teba osobne. Hovoril si, že to bolo na nejakom detskom kempe, tábore. Tak ak by sme sa možno vedeli dostať teraz od toho momentu, kedy si zažil ten Boží dotyk, možno ešte taká podotázka, že čo presne znamená Boží dotyk, ako to vyzeralo v tvojom živote v tej chvíli a potom sa môžeme posunúť ďalej.
1: Tak pre mňa ten Boží dotyk bolo znovu také navrátenie sa k takému pocitu vlastne bezpečia, tak ako som to zažíval proste v rodine, keď som bol menší, tak akoby po tom obrátení bol to taký boj, že jednoducho som najskôr zažíval takéto, že to zlo, tie pokušenia sa snažili vkrádať proste ku mne, ale po tom obrátení sa mi prinavrátil ten pokoj, ale bol ešte o mnoho väčší, takže som zažíval také bezpečie a tak ako to mnohí popisujú, áno, takú lásku, že jednoducho, že človek zrazu začne mať rád aj ľudí, alebo proste začne to postupne človeka aj tak meniť v mnohých takých, by som povedal, návykoch, alebo celkovo to začne meniť tak osobnosť človeka, o čom vlastne budem aj ďalej možno potom rozprávať.
0: Určite.
1: Takže tá zmena bola skutočne obrovská, aj akoby hneď od začiatku, ale zároveň potom aj to bol proces proste v mnohých oblastiach, tak ako som sa aj vyvíjal, lebo mal som ináč 16 rokov vlastne, takže ešte v takom, u mužov to ešte obdobie dosť takého vývinu, takže no.
0: Jasné, jasné. A ja by som sa teda spýtal možno na tie veci, ktoré sa hneď zmenili, že čo boli tie veci alebo oblasti v tvojom živote, ak teda vieš s nami zdieľať, nemusíš samozrejme so všetkým, ale že čo boli tie veci, kde si proste videl úplne, že takú tú hneď zmenu a potom sa môžeme rozprávať o tých zmenách, ktoré boli postupné.
1: Áno, ako možno jedna z vecí prvých, čo mi napadne je, že predtým som mal skorej tendenciu byť viacej taký flegmatický, že som skorej veci bral tak, že však všetko je tak, ako má byť, že tak, ako Boh chce vlastne, že som trošku bol v tom taký, trošku aj ako naivný, že to bola taká mierne naivná viera v niečo, že však vlastne však Boh všetko akože riadí a že čo moje rozhodnutia vôbec môžu akoby ovplyvniť. Takže aj v tomto som bol trošku takým niečom flegmatický predtým, ale táto flegmaticko sa prejavovala trochu aj v učení v škole, že chýbala mi trošku taká cieľavedomosť alebo proste vedieť dosahovať akože aj také lepšie výsledky alebo možno doťahovať veci do konca. A toto si pamätám, že po obratení sa postupne vytrácala toto flegmatickosť, že som chcel začať veci robiť lepšie, ináč, lebo to bola možno istá forma možno že aj lenivosti. Takže vlastne toto bola jedna z takýchto vecí, ktorá viem, že som s ňou ako prešiel takou zmenou. A druhá vec bola taká, že som bol možno, že menej zodpovedný pred tým, že tiež s tým súviselo, že som postupne začal tak viacej brať zodpovednosť za niektoré veci, teda v prvom rade za svoj život a za moje rozhodnutia. Že každé rozhodnutia majú akože nejaké následky v živote človeka. Takže skôr som sa začal na to pozerať z takého iného pohľadu, že nie len teraz tu a na zemi, že len aby ja som sa mal dobre, ale z celkovo takého pohľadu, z takej večnosti, že vlastne že tie rozhodnutia a činy a skutky, alebo by som to ešte nazval, že taká tá povesť, ktorú tu človek zanechá na tejto zemi, že je vlastne dosť dôležitá. To znamená, že je dôležité aj to, že ako sa na mňa ľudia pozerajú, že aby som ich trebárs proste, že nepohoršoval svojim životom a že aby som v prvom rade aj tak bol pred ľuďmi vlastne taký, aký som. Viaceré takéto veci, určite som prechádzal týmito zmenami a stále je to proste proces.
0: Takže rozumiem. A ty keď si rozprával, tak mi tak napadlo, že možno nás teraz počúvajú nejaké poslucháči, ktorým hneď tak, akože keď si to hovoril, tak zrazu príde taká myšlienka, že alibizmus. Hej, že však ty sa vyvíjaš a zrelo z jedno s druhým, meníš sa, tak mení sa to. Že možno taká otázka k tomu mi napadla, že odkiaľ vieš, že to pán Boh ťa menil? Hej, že boli vyslovene možno nejaké konkrétne situácie v tvojom živote, kedy pán Boh ti hovoril doslova do písmena do tvojho života, že vieš čo, toto zmeň?
1: Určite boli viaceré takéto. Je to určite aj rôznymi skúsenosťami, možno, že aj tým, že som dochádzal do vzťahu proste s rôznymi ľuďmi, keďže robím aj s hudbou, alebo robím tie svadby, tak vlastne prichádzal som do kontaktu s ľuďmi, s veriacimi a viac menej pracujem s veriacimi ľuďmi a aj tam sa postupne ukazovalo to, že vlastne, že potrebujem proste komunikovať veci, byť priamy, byť úprimný a že vlastne pokiaľ to nerobím, tak nejakým spôsobom skôr či neskôr proste vyjde niečo na povrch. Takže vlastne tam som sa postupne učil, že potrebujem byť úprimný sám pred sebou, aj pred Bohom, ale vlastne aj pred tými ľuďmi. A určite aj čítanie Božieho slova vlastne ma častokrát v tomto napráva a vedie, že vlastne čo robím zle. Hej, že, takže aj tá skúsenosť života s ľuďmi, ale taktiež aj čítanie Božieho slova.
0: Uh-huh. Hej. A teda keď prejdeme k nemu, že čo sú možno také nejaké biblické texty alebo príbehy biblické, ktoré ťa viedli vlastne pri štarte života s Bohom?
1: Uh-huh. Určite to boli viaceré verše a teraz by som možno spomenul z Matúša 6. kapitola 24. verš, že tam sa píše, že nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. A že nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Tam som si veľa uvedomoval to, že si naozaj potrebujem uvedomiť to, že to je naozaj pánom v mojom živote, že môžu to byť aj ľudia, môžu to byť rôzni ľudia, alebo aj rôzne veci v živote človeka. A že vlastne toto som si uvedomoval, že tým, ako som po obratení prechádzal v podstate takou, by som to nazval obnovou zmýšľania a istým spôsobom aj rôznych návykov alebo spôsobov myslenia. A vlastne v tomto celom mi najviac pomáhalo to, že som sa začal pravidelne modlievať. Ale už to nebolo tak ako kedysi, keď som bol menší pred obratením, že len večer, aby som si splnil nejakú povinnosť, alebo aby ja som mal dobrý pocit, že tak nezabudol som na Boha, tak večer dám nejakú modlitbu. Ale bol to tak, že práve že som ten deň, to ráno začal modlitbou a s úplne iným nastavením mysle. A že vlastne hneď ráno chcem upriamiť svoju pozornosť na Boha, lebo v dnešnej dobe strašne veľa vecí nám dokáže nás rozptýliť hneď ráno. Takže týmto spôsobom som začínal dni. A či už to bolo cez modlitbu, alebo si prečítať aj krátky nejaký verš, ale nad ním ako rozjímať, rozmýšľať, alebo pýtať sa Boha, že čo mi chceš cez to povedať, ale taktiež aj cez také, že ráno, že ja tým, že mám rád proste teda hudbu a hranie na klavíri, tak som do toho zapojil klavír a popri tom som sa modlil, alebo som spieval nejaké chvály, nejaké piesne, alebo som len jednoducho zdával vďaku Bohu za to, čo už urobil v mojom živote, alebo za to, čo ešte urobí. Hej, takže takýmto spôsobom mňa menil aj tento verš, že jednoducho dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote a je to neustály proces až doteraz. Takže...
0: Rozumiem. Hm? Rozumiem. A Maťo, ešte pred ďalšou pauzou, ktorá nás čaká za chvíľu, by som sa spýtal takú vec práve v tej hudbe, že možno taká je otázka, aby si zodpovedal možno takú otázku našim poslucháčom, že prečo je možno pre teba dôležité a nielen pre teba, ale vo všeobecnosti dôležité chváliť Boha možno aj piesňami a podobne, že v čom to pramení a prečo to tak je?
1: Mm-hmm. Pre mňa chvála je preto tak veľmi dôležitá, lebo uvedomujem si, že je veľa dobrých vecí, ktoré nám Boh dáva, ale keď chválime Boha, tak je to jedna z malá vecí, ktorú my Bohu dokážeme dať, ale je to niečo, čo Boh nám nedáva. To znamená, že Boh nás neúctieva, Boh nás miluje, On nás stvoril, ale to, že my ho chválime, tak mu dávame niečo, čo On nám nedal. A to znamená, že to je kus nás. Je to kus nášho vnútra, je to kus nás a niekedy je to aj nejaká forma nejakej obete, lebo nevždy sa nám chce, keď ráno vstávame a nemali sme najlepšie dni. Ale zrazu, keď to začneme robiť častokrát, aj keď sa nám nechce, tak zrazu zistíme, že to začne meniť naše vnútro, možno naše myšlienky, ale taktiež možno aj tie okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Takže pre mňa osobne chvála vyslovene je to niečo, čo má až takú moc naozaj akože meniť veci a predstupovať vlastne pred Božiu tvár a vlastne akoby sa tak ponárať vlastne do takej rieky, ktorou je vlastne Boh. Je to taká tečúca mohutná rieka, do ktorej keď sa ponoríme, tak vlastne splynieme s Duchom Božím a s tým smerom, ktorým chce ísť Boh a vlastne splynieme s jeho vôľou v tom. Takže toto sa u mňa osobne deje pri uctievaní Boha.
0: Ďakujem. A ako som aj spomínal, tak teda budeme pokračovať po krátkej hudobnej pauze, takže milí posluchači, zostavete i naďalej naladení.

0: Milí priatelia, my pokračujeme po krátkej hudobnej pauze s Maťom Benčom v rozhovore o tom, ako Pán Boh zmenil jeho život a ako vlastne to v podstate celé, nechcem povedať, že pokračovalo, ale práve začalo, hej, že ty keď si odozdal svoj život Bohu, vyznal si ho svojimi ústami a Pán Boh sa stal tvojim spasiteľom, tak to nie je, že pokračovanie niečoho, ale to je začiatok niečoho úplne nového. A my sme sa rozprávali vlastne o tom aj, aké boli možno tie veci, oblasti v tvojom živote, ktoré Pán Boh premienial. A kto je dnes Martin Benč a ako vyzerá tvoja praktická viera v týchto dňoch?
1: Tak ja by som to povedal asi tak, že teda, ako som možno už spomínal, že ten deň začína tým, že ako prvé sa snažím upriamiť svoju pozornosť vlastne na Boha a môže to byť či už nejakou modlitbou alebo otvorením si Božieho slova alebo spievaním nejakej chvály, ale v každom prípade je to, takže je to vlastne akoby, že chcem dať na prvé miesto vlastne Boha a vlastne, že si uvedomujem, že nežijem ten život už len sám pre seba, ale teda áno, žijeme sme tu aj kvôli druhým ľuďom a kvôli rodine alebo blízkym, ale vyslovím to slovami, že Bože, čo chceš ty v tento deň, aby som robil to, čo tebe sa páči, aby som budoval Božie kráľovstvo, pracoval na diele, ktoré mňa presahuje, že to nebude len o mne, len o nejakej mojej sláve alebo len o nejakom takom, že chcem zarábať peniaze, ale aby tam bol ten vyšší zmysel a že akoby sa chcem tak tou modlitbou napojiť na Boha, že tak povedz mi ty, že čo chceš dnešný deň, aby som robil. Môže to byť aj, že nejaká vízia dlhodobého hľadiska, ale taktiež aj v tom dni, že aby ma vyvaroval aj tých zlých vecí, ale aby som sa nezameriaval na nepodstatné veci, ale na tie, ktoré sú dôležité z jeho pohľadu.
0: Vieš s nami možno aj zdieľať nejaký taký príbeh, kedy si mal takýto čas s Bohom ráno a Pán Boh ti možno niečo vtedy ukazoval, alebo možno počas dňa a ty si zrazu videl, že áno, že to je vlastne to Božie vedenie uprostred tých vecí, ktoré si riešil.
1: Mm-hmm. Mal som veľmi veľa takýchto už a možno na jedno si také spomeniem, bolo aj také nadprirodzené v niečom, že bol to deň, ktorý som mal trochu taký voľnejší zrovna a presne som začal ten deň tým, že tak Bože, že čo chceš ty dnešný deň, že chcem naozaj vstúpiť do nejakej situácie, ktorú ty už dopredu máš pripravenú a pamätám si, že zrazu som mal obrovskú túžbu ísť na nejaké konkrétne miesto. Ja som vtedy býval v Bratislave a obrovská túžba tam ísť zrazu. Tak som mal tak v predstave to miesto, tak som si zobral elektrickú kolobežku a išiel som na to miesto. A na tom mieste bol bezdomovec, ale nebol tam nikto iný, len ten bezdomovec a tak, jak som tam prichádzal, tak už som sa tak modlil, že tak okej, že ale toto som nečakal, že toto není nejaká moja vyslovene, že by som vyhľadával takéto situácie, ale si pamätám, že takýmto spôsobom zrazu Boh začal meniť to srdce, že som inač pozeral sa aj na takýchto ľudí. A jednoducho som prišiel za tým človekom a tak som možno aj tušil, že sa s ním budem rozprávať alebo možno aj sa modliť za ňoho. A tak som sa len s ním chvíľku rozprával a on zrazu len tak necítil sa dobre, ten bezdomovec, a asi tak hovoril, že je to pre ňoho akože celkom zázrak, že niekto sa s ním tak rozpráva, že väčšinou sa mu vyhýbajú ľudia a tak. A ja som sa ho tak spýtal, že či verí v Boha, že Boh môže zmeniť aj jeho situáciu aj v tejto chvíli, keď sa necíti tak dobre. On mi tak hovoril, že on nebýva ani chorý, že on proste nechápe, že prečo sa teraz už tretí deň tak strašne zle cíti. A tak ja som sa ho spýtal, že teraz ako to hovoríš mne, tak veríš tomu, že Boh ťa počuje a že vlastne, že Boh môže naozaj spraviť zmenu teraz aj v tejto chvíli, že môžem sa za teba v krátkosti pomodliť. A on povedal, že áno, áno. A tak som sa za ňa pomodlil a on o pár sekúnd sa proste postavil na nohy, dovtedy tam ležal schúlený a hovorí, že to čo je, že ja sa začínam cítiť o mnoho lepšie, že jak je to možné, že takto zrazu, že úplne bol taký šťastný, radosný. Ja mu hovorím, že vidíš, že proste Boh proste, on nieželen nám odpúšťa naše viny, keď my za ním prichádzame, ale že on dokáže aj zmeniť náš zdravotný stav aj zo sekundy na sekundu a ja som bol z toho veľmi akože dojatý vtedy. A pamätám si, že som ešte si niesol v ruksaku, som sa predtým zastavil v McDonalde také hranolky a vlastne tak som mu ich aj potom dal. Takže bolo to úplne také, že veľmi som sa cítil taký aj ja sám naplnený a radostný z tejto situácie. Takže som si uvedomil, že toto verím, že boli tie skutky Božie v ten deň pripravené. A doteraz na to spomínam ako na takú jednu zo situácií, kedy som naozaj videl tu aj takú Božiu nadprirodzenú moc, kedy on konal.
0: Rozumiem, úžasný príbeh. Ďakujeme za zdieľanie. A Maťa, my keď sa rozprávame o tom, že počujeme Boží hlas, o tom pred malou chvíľou, pred krátkou pauzou, sme sa rozprávali o chvále, čo znamená chvála pre teba a pre tvoj život, a hovoril si to vyjadrenie lásky voči Bohu a tak ďalej, že veľmi mi tam evokuje také slovné spojenie, že vzťah s Bohom. A mňa by zaujímalo, že ako ty vnímaš vzťah s Bohom, že čo to pre teba znamená a ako ho ďalej rozvíjaš?
1: Pre mňa vzťah s Bohom je to niečo, verím, že aj také prirodzené, že ako keď sa človek rozpráva s druhým človekom, že vlastne je dôležité, aby skutočne človek bol úprimný, lebo nedá sa nič skryť pred Bohom vlastne, že on nás pozná a to človek zisťuje, hej, postupom času vlastne v živote, že tak to je, ale že nám vždy dáva tú slobodu, že uvedomujeme si, že život s Bohom je do veľkej miery o tom vzťahu s Bohom. A zažil som to už určite viackrát v mnohých situáciách, že kedy Boh ku mne tak akoby prehovoril aj cez Božie slovo. V tom období sa to týkalo mojich financií, napríklad, že Boh chcel niečo ku mne hovoriť v súvislosti s desiatkom. A pamätám si, že som možno sa nezachoval úplne správne, alebo že som nemal dostatočné známosti o tom, ale Boh mi to vlastne akoby pripomenul, alebo mi to dal vedieť cez to Božie slovo. A pamätám si, že keď som bol ale ešte predtým v tej nevedomosti, že som sa ináč zachoval, že som možno neriešil tú oblasť života, alebo som spravil niečo inak, ako sa o tom píše v slove, tak si pamätám, že Boh mi to tak veľmi konkrétne pripomenul, že vlastne keď už my spravíme možno aj nejaké rozhodnutia, aj možno v oblasti financiách alebo v niečom inom a povieme to Bohu, ale my to potom nedodržíme, tak vlastne, že aj v tomto je tam tá úroveň toho vzťahu, že vlastne potrebujeme to dať do poriadku. Že vlastne Boh chce naozaj mať s nami vzťah a chce nás naozaj v rôznych oblastiach života tak učiť a v láske naozaj tak napravať. A že je to vlastne o tom, aby my sme mu každý deň otvárali to svoje srdce a vlastne dávali priestor Bohu, aby k nám hovoril, takže aj cez to Božie slovo alebo cez druhých veriacich ľudí taktiež chce, aby k nám prehováral, alebo cez spoločenstvo, cez ľudí v spoločenstve. Takže takto ja vidím ten vzťah, že tam hrá obrovskú rolu naozaj.
0: Ďakujem, Maťo. A možno takú poslednú otázku na záver tohto rozhovoru. Je to taká otázka, opäť taká zodpovedanie možno otázky našich poslucháčov, že ty si hovoril, že si vyrastal v kresťanskej rodine, že v podstate až do nejakého tínedžerského obdobia si vlastne prežíval vieru svojich rodičov, keď to tak poviem, že nemal si osobný vzťah. A možno tá otázka na teba, aj pre našich poslucháčov znie, že aké je tvoje odporúčanie pre ľudí, ktorí možno žijú týmto spôsobom života aj po tínedžerskom období, aj v dospelosti? Je vzťah s Bohom niečo, čo bol úplne taká zmena smeru v tvojom živote? A čo je možno také tvoje odporúčanie takýmto ľuďom, ktorí možno hľadajú Boha, nevedia ho nájsť a možno si hovoria, že kto vie, že či ten osobný vzťah môže mať aj ja, že či to nie je iba nejaký farár alebo kazateľ alebo ktokoľvek iný. Takže možno také nejaké záverečné slova a povzbudenia z tvojej strany.
1: Mm-hmm. Ja by som akoby tak odporúčil možno, že ľuďom hľadať Boha skorej, než je už, nepoviem, že neskoro, lebo verím, že nikdy nie je neskoro, ale skorej, než už je nejaká ťažšia situácia životná, že to môžem naozaj tak povedať, že a ja som to veľakrát zažil, že som niekedy prichádzal za Bohom, že alebo som ho niečo prosil v modlitbe, až keď už naozaj som sa zle cítil, ale ja mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, že keď sa práve človek má dobre, tak aj vtedy, že keď žije s Bohom naplno, že verím tomu, že s Bohom sa dá žiť jedine akože naplno, je to fakt to najlepšie. A ja by som proste odporúčil, že keď niekto naozaj chce hľadať alebo spoznať Boha a chce sa presvedčiť o tom, že je reálny, tak ísť na nejaké tiché miesto, niekde, kde nebude rušený ničím iným. V Biblii sa píše, že máme za sebou zavrieť tie dvere, hej, že aby nešli žiadne rozptýlenia zvukové alebo iné. Môžeš si zobrať so sebou Bibliu a začal by som prehovárať k Bohu, tak ako keď sa rozprávaš s niekým iným, tak len vtedy si tam len ty a Boh, lebo on je prítomný naozaj všade a to je tá úžasná vec, že toto môže človek zakúsiť a začal by som tak prehovárať k Bohu, aby ti dal vedieť o sebe, že je reálny a existujúci. A možno, že niekedy odpoveď nemusí prísť hneď, ale Boh vlastne počuje tie slova a je to otázka času, kedy zareaguje, lebo on chce sa ti dať poznať. Takže je úplne možné, že prehovorí do tvojho vnútra aj v tej chvíli, alebo že sa udeje niečo nečakané, ale keď možno nič také nebudeš bádať, tak otvor si kľudne Bibliu a začni čítať nejaké pasáže, možno evanjelií, kde priamo vlastne sú hovorené slova, ktoré Ježiš hovoril na tejto zemi, alebo možno nejaké žalmy, príslovia. A verím tomu, že naozaj Boh začne skôr či neskôr naozaj prehovárať do tvojho života a to ti samozrejme aj veľmi prajem, lebo je to naozaj úžasný pocit zažívať Božiu blízkosť a to, že On je a vie byť reálne prítomný, lebo Boh ti vie dať o sebe vedieť, že je s tebou v každej situácii, ale aj v tej chvíli, tam, kde sa nachádzaš.
0: Skvelé. Ďakujem ti, Maťo, aj za tieto záverečné slova, ale takisto aj za celý rozhovor, že si vôbec prišiel do rádia, takže ďakujem ti.
1: Ďakujem aj ja.
0: A milí priatelia, mali ste možnosť počuť aj tento rozhovor. Ak ste ho nestihli vypočuť si teraz v premiére, tak kľudne navštívte našu webovú stránku www.radio7.sk/archív a v relácii Klubovňa môžete si nájsť tento rozhovor, ktorý sme teraz pre chvíľkou mali spoločne s Maťom. A ja sa s vami takisto už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce pri ďalšej časti relácie Klubovňa s našim ďalším hosťom. Ahojte.

0: Ako prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac? Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: The Chernin Check. Zeleninková záhradka Paprika. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. V tej krásnej záhradke, ktorá pôsobila skoro ako botanická výstava všetkých možných zeleniniek, ovocí, kvetov a stromov, sa na jednom mieste ťahala k slnku paprika. Paprika má veľa vitamínu C, možno práve preto, že sa ťahá k slnku a rada sa opaľuje. Naša paprika Paťka bola veľká parádnica. Vždy sa veľmi rada opaľovala, vždy vyhľadávala miesto, kde slniečko čo najviac hrialo. Túžila byť opálená, ale stále bola len taká obyčajná biela paprika.
1: Je to nefér. Opaľujem sa tu už neviem ako dlho a stále som len biela. A aha, hentie, aké sú krásne červené. Nespravodlivosť. Aj ja chcem byť červená. Prečo by som mala byť stále len biela?
0: Počúval to jeden vrabček, ktorý vedľa vydzobával zrnká zo zeme. Začal sa veľmi smiať.
2: Ale Paťka, čo si? Veď si krásna biela paprika. Neporovnávaj sa s ostatnými. Veď ty si taká, ako máš byť. Nesnaž sa byť niekým iným.
1: Ale mne sa páčia tieto červené papriky.
0: Ale veď sa pozri, sú oveľa menšie ako ty.
1: No veď práve ty máš pravdu. Ešte som aj veľká a nafúknutá. Fuj, chcem byť ako oni.
2: Paťka, dovoľ, aby som ti niečo povedal. Ty závidíš a porovnávaš sa s úplne iným druhom paprík, než si ty. Nikdy nebudeš ako oni, pretože oni sú niekto iný. Veď ty si skvelá taká, aká si.
1: Ty drzan drzí. To čo si dovoluješ, že nebudem? Veď ty uvidíš. Ja dokážem všetko, čo si zaumiením.
0: Paprika sa prestala ťahať za slniečkom, ale začala sa naťahovať za tým svojim veľkým vzorom. Jej vzorom sa stala Chili Chila. To bola, prosím pekne, chili paprička, ktorá bola najčervenšia zo všetkých.
1: Chila? Čo mám urobiť, aby som bola taká ako ty?
2: No, to je predsa jednoduché. Musíš očervenieť.
1: Ale ako sa dá očervenieť? Och, ty si taká dokonalá a ja len taká hnusná biela.
2: No predsa musíš byť na slnku.
1: To som skúšala a nepomáha to. Stále som rovnaká biela a škaredá a ešte aj veľká a tučná.
2: Ukáž? Máš pravdu, si teda dosť nafúknutá. Fú, nechcela by som.
1: Och, Chila, prosím, poraď mi, ako sa stať takou nádhernou, ako si ty.
2: No, tak možno by si mala obmedziť pitie vodičky, aby si už toľko nerástla. No a tá farba, no to ja naozaj neviem. Možno, keď sa ku mne priblížiš, tak na teba trošku tej farby preskočí, ja neviem.
0: Paprika sa načahovala, ale bolo to veľmi ďaleko. Ale po dlhých dňoch pokusov sa jej konečne podarilo svojej vytúženej chili dotknúť.
1: Och, tak, teraz som šťastná. Sme naozajstné kamarátky. Mám za kamarátku tú najkrajšiu papriku v celom vesmíre.
2: Chili papriku, opravila ju Chila.
1: Áno, chili papriku. Dúfam, že aj ja raz budem taká krásna chili paprika, ako si ty.
0: Vrabček zase vydzobkával zrnká neďaleko a krútil hlavou.
2: Paťka, ty ale nie si chili paprika. A presne to je ten problém. Ty nikdy nebudeš tým, čím nie si. Každý by sa mal usilovať o najlepšiu verziu seba samého. Ale to, že chceme byť niekým iným, nás privedie akurát tak do záhuby. Predstav si, že by som ja chcel byť ďateľ. Zobák by sa mi otupil po troch ťuknutiach do stromu a nebol by som ani dobrým vrabcom, ani dobrým ďatlom.
1: Čo ty o tom vieš, ty krpec? Len mudruješ. Ja mám novú kamarátku.
2: A teraz, keď som sa Čili konečne dotkla, určite očerveniem aj ja.
0: Dni šli ďalej a naša Paťka nebola červená. Bola stále rovnako biela ako predtým.
1: Čilka, to nefunguje. Stále som iba biela.
2: Ups, no tak to asi naozaj nefunguje. Smola. Tak budem jediná v krásnych červených šatách.
1: Ups.
0: Paťka síce bola stále biela, vo vnútri sa však červenala od hnevu.
2: Nespravodlivý život. Nepije vodičku, celá je zošuverená. Stalo ju to toľko práce dotknúť sa tej hviezdy Čilky a nič to nebolo platné. Hnevala sa a kričala a nevedela, že tým krikom a hnevom vo vnútri červenie stále viac.
0: Keď prišiel čas zberu papriek, babka Roska prišla a tešila sa z jej krásnych papriek plných vitamínu C. Pri Paťke však zastavila. Čo je s touto chuderkou? Chytila ju do rúk, celú zošuverenú. Privoňala k nej a zistila, že je úplne pálivá a štiplavá. Rozmýšľala, ako je to možné, bola si istá, že do zeme sadila iba sladkú papriku. Tak ako je možné, že táto štípe? Paťka sa potešila, že aspoň na niečo bola jej snaha dobrá. Rozpovedala babke, čo sa stalo a aká je šťastná, že hoci sa jej nepodarilo očervenieť, aspoň štípe ako čila. Ale babka zosmutnila. Zopakovala presne slová vrabčeka. Každý by sa mal snažiť o najlepšiu verziu seba samého. Pretože ako náhle sa snažíme podobať alebo kopírovať niekoho iného, prichádzame o to najcennejšie. O seba. Paprika Paťka sa snažila byť čili paprikou, ktorou nikdy byť nemohla. A tak nie len, že nebola čili paprikou, ale nebola už ani tou výbornou bielou papričkou, ktorou mohla byť. A Paťka to pochopila. Bola smutná, že nepočúvala tie dobré rady vrabčeka. Aj že ju čila tak veľmi ohúrila, až zabudla na seba samú, potenciál, ktorý do nej vložil pán a to, čím mala byť. Našťastie však všetky rozprávky končia dobre. A z každej chyby sa dokážeme ponaučiť. A keď svoje hriechy oľutujeme, vždy dostaneme novú šancu. A tak babka položila papriku do vody. Ona sa z chuti po dlhých dňoch konečne poriadne napila. A napúčala. A tentokrát sa už nerozčuľovala. Vedela, že pri bielej paprike znamená čím väčšia, tým lepšia.
1: Ale čo s tou štipľavosťou?
0: Fňukala Paťka. Babka sa usmiala.
2: Na to ja mám veľmi dobré riešenie. Odnesiem ťa ako darček mojej dobrej kamarátke babke Vierke z Borinky. Tá stále chodí po svete a hľadá štiplavé biele papriky, lebo tie sú jej úplne najobľúbenejšie. Takže pre ňu sa teraz staneš naozajstným pokladom.
1: Hurá!
0: Potešila sa Paprika a pochopila a tešila sa, že aj keď sa nesprávala pekne a správne, dostala novú milosť na skvelú budúcnosť. Tak je to aj s našim pánom. Jeho milosťou nám odpúšťa každú vinu a každý omyl, ktorý urobíme. Keď ho prosíme o odpustenie, on nám dáva víťazný život.

0: môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Prajem vám krásne príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid Valovič a ako aj Zvučka dnes prezradila, tak počúvate hudobnú reláciu. Ja sa na to už veľmi teším, pretože aj dnes vám predstavím ďalších 7 piesní, ktoré pribudli v našom playliste. Budem vám rozprávať o textoch, o autoroch, o tom, prečo tvoria, ako tvoria a za akým účelom tvoria hudbu, ktorú dávajú a púšťajú do sveta a prečo sme ju aj my napríklad zaradili do nášho playlistu odohraných piesní. Dnes vám predstavím 7 piesní, a to od Brooke Lingerwood, ktorú môžeme počuť alebo poznať taktiež aj z Hillsong United. Ďalej Hillsong United, potom zajdeme trošku do Británie. Zahrá nám Jonathan Ogden, Lydia Rišová, Jervis Campbell, Battle Music a v neposlednom rade aj Jeremy Riddle. Bol by som rád, ak by aj dnešná relácia vo vás vypôsobila chuť počúvať našu hudbu aj počas bežného týždňa. Vysielame pre vás 24 hodín 7 dní v týždni. Verím v to, že piesne, ktoré pre vás vysielame, nemusia byť len nejakým podkladom alebo nejakým backgroundom toho, čo robíte počas dňa, ale môže to byť naozaj zmysluplná časť, kedy vám texty naozaj niečo hovoria a práve preto vám aj dnes budem hovoriť o anglických piesňach, ktorým možno nerozumiete, ale ja vám ich preložím a poviem vám o tom, ako vznikali, čo hovorí ich text. Nebudú to len piesne, ale budú to aj ankety, do ktorých ste sa zapojili, ktoré vám dnes predstavím a taktiež započujete aj jedného hostia, ktorý nám naživo povie niečo málo o svojej piesni. Ale o tom potom. O malú chvíľu si pustíme prvú pieseň od Brooke Lingerwood a táto pieseň sa volá A Thousand Hallelujahs. Spevačka Brooke hovorí, že jej najnovší single bol inšpirovaný prvými kresťanmi, ktorí uctievali v jednoduchosti, alebo starší kresťania, ktorí uctievali v jednoduchosti a v pravde a je nadšená písaním biblicky znejúcich piesní, ktoré sú užitočné pre lokálny cirkevný zbor. A Thousand Hallelujahs je prvý single z jej albumu Seven alebo 7. V jednom rozhovore pre kresťanský denník držiteľka ceny Grammy prezradila, že pieseň je jednou z posledných, ktorú pre album napísalo spolu so svojím manželom Scottom a spolupútnikom a spoluhudobníkom Philom Wighamom. Sama hovorí: "S manželom sme išli k nášmu priateľovi Philovi Wighamovi, ktorý býval len asi hodinu od nás. Písali sme v kostole, do ktorého Phil chodí. Je to taká malá kostolná sieň v Južnej Kalifornii. Sedeli sme v kostolnej sieni s klávesmi a gitarami a bola tam len krásna prázdna sála a začali sme hovoriť o všetkých generáciách ľudí, ktorí v tomto kostole uctievali počas bohoslúžieb. Boli sme inšpirovaní generačnou povahou cirkvi Ježišovej. A začali sme sa rozprávať o tisíckach haleluja, ktoré sa spievali v tejto miestnosti. Odtiaľ sa pieseň A Thousand Hallelujahs, alebo v preklade tisíc hallelujah, len tak vylialo. Všetci sme si na konci povedali, stálo to za to? Áno, ďakujeme ti, pane. Brooke tvrdí, že sa cíti premožená, že jej bola zverená táto pieseň a ona sa modlí, aby bola požehnaním aj pre cirkev na celom svete. Lingerwood je matkou dvoch detí a určite mnohí viete, že jej nie je cudzie písanie a vydávanie hudby. Má za sebou 20-ročia skúsenosti v tomto odvetví. Rodačka z Nového Zélandu má na konte 6 mainstreamových albumov zo Sony Music pod jej dievčenským menom Brooke Fraser a 17 rokov s formáciou Hillsong Worship. Hudobnička, umelkyňa, uctievačka sa opísala ako niekto, kto miluje cirkev a chce vidieť, ako prekvitá a prostredníctvom jej hudby dúfa, že to pomôže preto, aby mohlo Kristovo telo rásť. Brooke si myslí, že je dôležité mať tieto piesne, ktoré pripravujú naše srdcia na prijatie Božieho slova počas kázne. Čas spievania je skutočne krásnou súčasťou

s ňou niečoho väčšieho, čo Boh robí prostredníctvom služby kázne. Hudba je súčasťou niečoho, čo Boh robí vo svojej cirkvi. Brook miluje spôsob, akým Boh používa všetky tieto časti služby, aby sme mohli dozrieť ako telo Kristovo.

Počuli sme pieseň od charizmatickej a skvelej hudobničky, uctievačky Brooke Lingerwood a ja pokračujem opäť v relácii Nová pieseň. Milí priatelia a poslucháči, už o malú chvíľu pre vás odvysielame ďalšiu pieseň. Nebude tak ďalej od tej prvej, pretože to bude naďalej Hillsong Worship, pre ktorý skladala, s ktorým hrávala a zrejme ešte aj hráva na bohoslužbách. Pieseň napísal Joel Houston, syn známeho pastora a pieseň sa volá Delightful, the sower never wastes a tear. A je to pieseň o tom, že ten, kto zasieva, tak jeho slzy počas toho, ako zasieva, nikdy nebudú márne. V piesni sa spieva. Existuje milosrdenstvo vo chvíľach, keď záťaž je ako oceán. V slze existuje uzdravenie, keď bolesť srdca má váhu hory v smútku zo stratenej lásky. Iba čas ukáže všetku vernosť z tvojej ruky, Pane. Všetka radosť, ktorú nájdeme, v milosti, ktorú seješ, v tom údolí slz. Ťažoba ako smútok je tu. Viem, že príde deň, keď zaspievame nad popolom. Budeme sa smiať nad tou horou, ako sa ten Everest smútku stal našim tanečným parketom. Iba čas ukáže všetku vernosť z tvojej ruky, Pane, všetká radosť, ktorú nájdeme v divokej rozkoši. Viem, že rozsievač nikdy neplitvá slzami. Milí priatelia a poslucháči, táto pieseň je pre tých všetkých nás, ktorí sejeme, ktorí zasievame. Možno je to Božie slovo, cez zbor, cez nejakú mládežnickú organizáciu, cez možno nejaký festival alebo cez službu, do ktorej si nás Pán Boh povolal. Je to náročné, je to ťažké, veď určite každý z nás vie povedať, že sme si neraz povedali, či to má cenu, či to ešte máme silu ďalej robiť, či to má zmysel. Ale Pán Boh nás povzbudzuje, že iba čas ukáže všetku vernosť z našej ruky. Možno sme si aj v tejto chvíli spomenuli na to všetko, čo sme s Pánom Ježišom Kristom už zažili. Na jeho vernosť, to, že nás nikdy neopustil, konkrétne situácie, kedy nás Pán Boh vytrhol z temnoty a ukázal nám svetlo. Milí priatelia a poslucháči, rozsievame aj so slzami, pretože to bolí. Ale vieme a môžeme sa spoľahnúť na to, že Pán Ježiš Kristus dáva vzrast. To nie je našou zásluhou, ale je to jeho mocou a je to na ňom, či prinesie vzrast. Či to, čo robíme v zbore, v našich službách, či to prinesie úžitok a žatvu. Pozeral som sa taktiež aj pod video na to, ako reagovali fanúšikovia tejto kapely alebo Hillsong Worship, Hillsong United a jeden z fanúšikov tam napísal: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste použili svoje dary na vytvorenie tejto krásnej piesne, aby ste spievali jeho chváli cez bolesť srdca. Môj otec, s ktorým som nikdy nemala príležitosť mať plodný vzťah kvôli závislosti, nedávno prišiel o život a ja som to prežívala veľmi ťažko, pretože to bolo niečo, čo som tiež chcela zmeniť, náš vzťah. A skutočne mám pocit, že jeho smrť bola stratená láska. Som vedúcou bohoslúžieb, takže nachádzam pokoj v spievaní a odovzdávaní Pánovi v melódii a túto pieseň som našla na Spotify a počúvam ju každý deň od jeho smrti. A vedie ma do jeho prítomnosti a okamžite cítim pokoj, keď túto pieseň počujem. Som vám vďačná, že ste využili svoje povolanie na to, aby ste viedli ľudí k nemu prostredníctvom uctievania. Moja obľúbená veta je: a budem sa smiať na tej hore, na tom Evereste smútku, ktorý sa stal môjim tanečným parketom. Naozaj z celého srdca verím, že v mene Ježiša znovu budem tancovať a túto bolesť použijem na jeho slávu. Ďakujem. A ďalší človek nebol až taký obsiahly, v skratke napísal: Človeče, potreboval som si túto pravdu pripomenúť v tomto období. Ďakujem, Hillsong United. There is my-

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Sme tu opäť po piesni od Hillsong United a ja vás v tejto chvíli vítam v našej ankete, respektíve vo výsledkoch, ktoré mám z ankety, kde som sa vás napríklad pýtal otázku, počúvaš rádio v aute? Na môj údiv sa zapojilo naozaj veľmi veľa ľudí, ďakujem vám veľmi pekne tí z vás, ktorí ste sa zapojili do tejto ankety. Hádajte, čo si myslíte, počúvajú ľudia viacej v aute alebo mimo auta? Nie je to asi úplne objektívne, každopádne tá vzorka ľudí, ktorí sa zapojila, sa jasne vyjadrila. 84% z opýtaných alebo zo zúčastnených napísalo, že áno, v aute počúvajú Rádio 7 a 16% asi mimo. Zapojilo sa takmer 70 ľudí. Ďalšou otázkou som sa chcel dozvedieť, aký je záujem o nové piesne, možno aj lokálne, piesne chvály. Otázka znela: je podľa teba potrebné skladať nové piesne chvály? Môžete sa aj vy v tejto chvíli nad tým zamyslieť. 97% z vás sa vyjadrilo, že áno, je to potrebné a 3% z opýtaných, to neviem, či je to jeden, dvaja ľudia. Každopádne neviem, čo by odporúčili títo ľudia, alebo že prečo si myslia, že to nie je potrebné. Každopádne je to založené na vôli človeka, takže som rád za každého jedného človeka, ktorý sa zapojil. Takže 97% z opýtaných sú za nové piesne. Novú pieseň aj v tejto chvíli počúvate. Je to hudobná relácia, v ktorej vám aj dnes predstavujem tie najnovšie piesne, ktoré pribudli v našom playliste a o ktorých by ste mali niečo málo vedieť. Ďalšiu pieseň, na ktorú sa už veľmi teším, bude Keeper od Jonathana Ogdena z Veľkej Británie. Pieseň Keeper, alebo Strážca, je prvou piesňou z albumu Future Forever, alebo v preklade Budúcnosť na veky z roku 2022. Od Jonathana Ogdena, ktorú v skutočnosti skomponoval ako poslednú v tomto albume. Jonathan hovorí o vytváraní tohto albumu a konkrétne piesne Keeper. Keď si idete vypočuť album, chcete pieseň, ktorou to celé odštartujete. Skutočné intro, začiatok, ktorý vás zvovedie do hudobného projektu albumu. Začal som so 4 jednoduchými akordami a začali sa pridávať rôzne sample a zvuky. Potom som si uvedomil, že tá pieseň bude epická. Začalo to klavírom a jednoduchým orchestrom, potom som pridával jednoduché sample a napokon som si povedal, že čo ak by som spravil piano orchestrálny build-up a potom sa to celé premení na elektronický rytmický mood. Posledným kúskom puzzle skladačky pri tejto piesni bol text. To, čo je skvelé na tejto piesni, to hovorím teraz ja, David Valovič za seba, je, že je to prakticky spievané Božie slovo. Jonathan ďalej hovorí: Žalm 121 je použitý pri tejto piesni, kde sa píše: pozdvihujem oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Najlepším spôsobom, ako otvoriť album, je pozdvihnúť oči ku nebesiam, odkiaľ mi príde pomoc. V tých najťažších, temných a ponurých momentoch nášho života nám pomôže to, že pozdvihujeme naše oči na Boha a vidíme, kým skutočne je. To je presne to, čo sa snažím robiť počas uctievania. Pozdvihnúť svojho ducha, srdce a zamerať celú svoju pozornosť na to, kým je Pán Boh. To je ten dôvod, prečo som chcel takto začať svoj album Future Forever. Ďalej som v texte použil biblický text zo Zjavenia 1.16, kde sa píše: tvár mal ako slnko, ktoré svieti v pravé poludne. Táto pieseň je o pánstve Pána, o evanjeliu, v skratke o deklarácii, že Ježiš je kráľ, ktorý má skutočné kráľovstvo. Zatiaľ Ježišove kráľovstvo tu na zemi nevidíme v plnosti, ale všetko je nám to zasľúbené, že jeho pánstvo, vládcovstvo a riadenie sveta ešte len príde v plnosti. Na otázku, čo je to uctievanie, Jonathan odpovedá: uctievanie je odpoveď na Boží majestát, na jeho krásu. Určitým spôsobom na to odpovedáme a pozdvihujeme našu chválu k nemu. Nemusí to byť pieseň, ale ja to robím práve cez hudbu, cez pieseň, cez uctievanie takýmto spôsobom. Milí priatelia a poslucháči, to, čo by sme mali ešte vedieť predtým, ako si pustíme túto pieseň, je, že Boh je ten, ktorý drží v chode celý vesmír. On utvoril hviezdy a drží aj náš osobný svet. A nikdy nás neopustí. A toto je ten dôvod, prečo sa pieseň volá Keeper. je o skutočnej dôvere v Boha, ktorý drží náš svet a zasľúbil nám, že nás nikdy neopustí. Aj keď sa cítime raz hore, inokedy dolu, raz blízko, zase na ďalší krát ďaleko, všetko sa to deje v Božej dlani a On nás v nej udržuje celý ten čas. Je nádherné, ako veľmi sme poznaní a ako môžeme byť otvorení Bohu, ktorý sa o nás stará. On je tým, ktorý nás nenechá, hoci o nás vie úplne všetko. Všetok zmetok a neporiadok, ktorý máme v mysli aj v tejto chvíli, vie o všetkom, za čo sa hanbíme a o všetkom, čo nás kompromituje, ale napriek tomu nás pevne drží a neopustí. Aj o tomto je pieseň Keeper. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Dnes v novej piesni nebudú znieť len anglické piesne, ale zahráme si aj tú lokálnu so slovenským textom, ktorú zložila speváčka a uctievačka so srdcom pre Ježiša Krista Lidka Ryšová. A v tejto chvíli jej prenechávam slovo. Povie nám niečo málo o piesni Boh, ktorý je, a pieseň si po jej slove aj pustíme.
1: Túto pieseň som napísala a zložila ako hymnu pre kresťanský hudobný festival Campfest v roku 2021. A doteraz si pamätám, ako som jeden deň sedela neskoro večer za klavírom a hrala som a modlila sa, ako čo najlepšie vložiť do piesne to, čo sme chceli povedať hlavnou témou toho ročníka. A to bola téma Čo teraz? My sme chceli reagovať na aktuálnu situáciu v tej dobe, ktorou bola pandémia, a hovoriť o tom, že pre niektoré milníky v našom živote sa nerozhodujeme sami, ale prichádzajú do nášho života bez ohľadu na to, či ich chceme. Prichádzajú nečakanie. A chceli sme hovoriť o tom, že práve oni môžu byť dobrým odrazovým mostíkom, a chceli sme priniesť posolstvo o tom, že náš Boh sa nezmenil, že je stále dobrý Boh a dopustia, ale ho nezaskočila žiadna nečakaná situácia. A že pri otázke Čo teraz? Stačí vedieť, že on vie, čo robí. V tej piesni spievam o tom, že Boh dáva nádej, vyvádza z dolín a zároveň je s nami na púšti, kam už nedopadá dážď, a práve tam k nám chce prehovárať silnejšie ako kdekoľvek inde a uzdravovať naše srdce, keď mu to dovolíme. A to je presne takým paradoxom toho miesta púšť, pod ktorým si predstavíme to najťažšie obdobie. V bridži spievam pre mňa osobne veľmi silnú výpoveď, že on je Bohom, ktorý bol, ktorý je, a tiež Bohom, ktorý v sláve opäť príde na zem. A tak si myslím, že táto pieseň môže byť povzbudením a zároveň takým volaním pre nás všetkých, že Boh nám hovorí vstaň a poď, ja som verný Boh a postavím most cez akúkoľvek priepasť. Dovoľme mu robiť to, aj keby to bolo spôsobom, ktorý sa nezhoduje s našimi predstavami a očakávaniami. Veď on predsa vie, čo robí.

Doznela pieseň Boh, ktorý je od Lidky Ryšovej. Veľmi pekne ešte raz ďakujem aj za uvedenie tejto piesne. Nasleduje pieseň od Jervisa Campbella s názvom Glory alebo Sláva. Pieseň je možno neznáma pre vás, možno pre niektorých z vás bude Jervis objavom, ktorý stojí za to, aby ste ho počúvali. Jervis je hudobník z Nashvillu, zo Severnej Karolíny, je v procese výroby svojho už druhého albumu s názvom Hopeful Hearts Club. Jeho piesne sú v podstate modlitby, ktoré mu pomohli v jeho živote a dúfa, že pomôžu aj nám, vám. A keď som ja osobne počúval túto pieseň, tak mne prišla ako výpoveď človeka, ktorý niečo v živote ako keby zažil. Niečo možno ako ekleziastes alebo kazateľ, ktorý hovorí, že videl mnohé veci zažil, ale keď to porovnáva ako keby s Ježišom, tak je to ničím, je to suchou trávou. V piesni sa spieva sláva, sláva, vidím ťa na tróne. Videl som trávu uschnúť, videl som ako kvety zbledli, ale tvoje slovo platí navždy, cez všetky moje dni. Teraz sa veľmi snažím nájsť ťa cez oheň a zemetrasenie, lebo počuť šepot, ochutnať tvoju milosť, sláva, sláva, vidím ťa na tróne, sláva, haleluja, tvoja láska prekonáva. Tancoval som s temnotou, počul som klamstvá zla, cítil som váhu mojich reťazí. Duchu Svätý, prines svoje uzdravenie, príjmam to, Pane. Pustil som ťa dovnútra a môj Otec, ako veľmi ťa milujem. Buď mojou prvou láskou, žiadna iná pred tebou nie je. Sláva, sláva, vidím ťa na tróne, sláva, haleluja. Posluchači Rádia 7, poďme s Jervisom vyznať, že sláva patrí Bohu, že on je ten, ktorý je na tróne. A možno aj v tomto období zažívame tie reťaze v rôznych oblastiach nášho života. Možno cítime, že si zažívame to ťažké, to náročné, počujeme klamstvo, cítime váhu našich reťazí, ale to všetko môže spadnúť v mene Ježiša. Ak by ste mali, posluchači Rádia 7, akékoľvek otázky, môžete nám taktiež písať aj na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky môžete napísať nová pieseň. V tejto chvíli Jervis Campbell s piesňou Glory, sláva.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Prajem vám príjemné počúvanie v hudobnej relácii. Prechádzam opäť do ankety, kde som sa vás pýtal, že ktorá pieseň vami momentálne rezonuje. Myslel som tým cez Éter Rádia 7, čiže cez náš playlist, ale vy ste uviedli aj mnohé piesne, ktoré pre vás nehráme. Pre mňa osobne to môže byť aj dobrou inšpiráciou toho, čo môžeme aj v najbližších dňoch možno pridať do nášho playlistu. Respondentka napríklad napísala Ty o mne vieš od Timothy, Jany napísal Battle Belongs to You, Zuzka Geborach s piesňou Kráľ, Daniela Ježiš, ty mi vystačíš, Laci napísal Nežne zlomený, Monika priložila pieseň Ješua. Ak myslíme tú istú verziu, tak je to veľmi krásna pieseň, avšak existujú len veľmi dlhé verzie tejto piesne. Zrejme a možno sa dostaneme aj k takej verzii, ktorá by bola naozaj vhodná aj pre rádio. Lenka píše, takmer všetky, ktoré hráte v rádiu, možno trochu viac, táto s názvom Obnov náš svet od Timothy. Ďalší respondent Jeremy Riddle, His name is Jesus. Túto pieseň vám aj dnes zahráme, takže na to sa ešte môžete tešiť. Elevation Worship No One, Len v Kristovi, to je nápad od Jakuba. Alebo v neposlednom rade Emuš píše, že ňou rezonuje pieseň This is our God od Phila Wighama. Túto pieseň pre vás vysielame, hráme a ja som za to veľmi vďačný. Ďakujem veľmi za to, že ste sa pridali do našej ankety. Robte to aj pravidelne, veľmi ma to baví, že aj takýmto spôsobom máme spolu kontakt. Ďalšou piesňou, ktorú vám pustím, bude I Still Believe, Stále verím, v preklade od Briana Johnsona cez Battle Music. K tejto piesni samozrejme poviem niečo málo aj o texte, alebo vám ho preložím, ale ešte predtým vám poviem o niekoľkých reakciách ľudí, ktorí napísali pod video na YouTube svoje pocity o tejto piesni. Prvý poslucháč napísal: Keď moja mama zomrela asi pred 19 rokmi, po prvom roku to nebolo ľahké. Boh ku mne jasne prehovoril. Ja som jediná stálica v životných zmenách. A povedal mi, nemôžeš niesť smútok, prepusť mi ho. Plakal som a pustil som to. Som rád, že Brian v tomto období spieva práve túto pieseň. Šalom. Ďalší poslucháč: Môj otec zomrel pred 14 dňami. Mal len 53 rokov. Bolo to niečo nečakané. Moje srdce a moja duša sú zlomené. Ale stále verím, môj Boh je zvrchovaný, je úžasný. Nie je to ľahké, ale volím si Ježiša. A posledný poslucháč, ktorého som si vybral, napísal: Dnes som dal život Ježišovi Kristovi pri počúvaní práve tejto piesne. Som spasený, amen. Boh žehnaj každému, kto pozerá toto video. A kto počúva aj túto reláciu, to dodám ja. Čo sa spieva v tejto piesni? Text hovorí: Vyberám si spievať, keď sa mi sotva podarí vydýchnuť. Rozhodol som sa stáť, keď všetko, čo chcem, je vzdať sa. Rozhodol som sa dôverovať, keď sa mi rúca celý svet. Vyberám si teba, Ježiš, pretože stále tomu všetkému verím. Stále verím, že si úžasný. Nikdy si sa ma nevzdal, nikdy si sa ma nevzdal. Rozhodol som sa milovať, keď všetko okolo mňa kričí nenávisť. Rozhodol som sa liečiť, keď som prešiel smútkom a bolesťou. Volím si tvoje meno, jediné meno, ktoré je hodné chvály. V tejto chvíli Battle Music, I Still Believe.

dnešnou sedmičkou alebo siedmou piesňou, ktorou završíme aj dnešnú reláciu Nová pieseň, bude pieseň His Name is Jesus, v preklade Jeho meno je Ježiš, od Jeremy Riddla, ktorého môžeme poznať aj ako vedúceho zo súboru v Battle Music. Jeremy Michael Riddle je americký kresťanský hudobník, skladateľ a vodca uctievania, ktorý nielenže tvorí hudbu, ale napísal aj knihu. A pieseň uctievania His Name is Jesus je z albumu Live in the Prayer Room. Ak vás táto pieseň povzbudí, alebo ak vám pomôže sa zapojiť do uctievania aj tam, kdekoľvek sa momentálne nachádzate, môžete nám napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk. Budeme radi za vašu odozvu. Boh vkladá Jeremymu vášeň pre čisté nepoškodenie uctievanie Pána Ježiša Krista. Napísal knihu, ktorá je o čistote. Je o volaní návratu k srdcu uctievania a o návrate k tomu, o čom to celé je. A to vzdať Ježišovi veľkú chválu, ktorej je hoden. Dať mu ten zvuk, ktorý mu vzdáva celé nebo, a vzdať mu úctu. Vzdať mu chválu, ktorej je naozaj hoden a ktorú si zasluhuje. Obrazne povedané, nechať svetlo a oheň čistoty, ktorý horí v našich srdciach pre jeho meno a jeho slávu tu na zemi. Nech sa rozhorí jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Ešte predtým, ako si vypočujeme túto pieseň, nenechajme sa nachytať žiadnej taktike nepriateľa, ktorý chce zničiť čistotu chvály. Jeremy Riddle nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa rozhodli odmietnúť plány toho zlého, a povzbudzuje nás k tomu, aby sme nemali s tým nič spoločné. Aby sme pri uctievaní neboli oklamaní nejakými veľkými pódiami, svetlami ani snahou o seba uplatnenie a o to pozlátko, ktoré sa možno vkráda aj do piesni uctievania. Aby sme mohli bežať zo všetkých síl závod, do ktorého sme boli pozvaní, hľadiac na Ježiša ako pôvodcu a završiteľa našej viery. Napodobňujme ho a vzdávajme mu veľkú chválu. Nech nám aj táto pieseň dá takú horlivosť za Božiu cirkev, za svoj ľud, nech nám dá väčšiu vytrvalosť, čistotu do našich chvál, v našich zboroch, do chvál, ktoré používame na oslavovanie Pána Ježiša Krista. V tejto úprimnej chvále sa spieva, alebo text hovorí, je len jeden dosť silný na to, aby zachránil. Je len ten, kto premohol hrob. Je len jeden, ktorý si zaslúži všetku chválu. V jeho rukách sú kľúče smrti a pekla. A v jeho mene sila, ktorá dokáže liečiť. A jeho krvou sú zmité naše hriechy. Jeho meno je Ježiš, jeho meno je Ježiš. Volá sa úžasný, radca, všemohúci Boh. Národy, klaknite a oslavujte Pána. Chvej sa, lebo On prichádza a budeš súdiť živých i mŕtvych. Syn človeka prichádza na oblakoch, so zvukom trúby a skloní sa každé koleno. A každý jazyk vyzná meno nad všetky mená. Jeho meno je Ježiš, jeho meno je Ježiš, jeho meno je nádherné, radca a všemohúci Boh. Poslucháči Rádia 7, to je z mojej strany všetko. Veľmi rád som vás aj dnes sprevádzal reláciou Nová pieseň. Ak by ste mali možno nejaký príbeh ku konkrétnej piesni, ktorý viete nahrať do hlasovej správy, môžete nám ho poslať na náš e-mail radio7@radio7.sk a je veľká pravdepodobnosť, že ho budete môcť počuť aj v tejto relácii a ja ho budem môcť zapracovať aj možno do nasledujúceho vydania. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Teším sa na vás opäť aj v ďalšej relácii a do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde sú aj staršie relácie Nová pieseň. Majte sa krásne, prajem vám pokoj Boží, prajem vám to, aby ste mali srdce chvály, aby ste počúvali nové piesne aj cez frekvencie Rádia 7. Majte sa krásne, do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Som si istý, že väčšina z nás sa aspoň raz či dvakrát v živote zapojila do nejakých pretekov. Určite mnohí z nás niekedy súťažili v behu. Možno v škole, alebo pri hre so susedovými deťmi ste súťažili.

veľký výkon. Pamätám si, ako som behával na trati dlhej 800 metrov. Po dvoch kolách som cítil neuveriteľnú bolesť v hrudi a pálili ma pľúca. Občas bola bolesť taká silná, že mi stúpala do hrdla a vyžarovala do ľavej ruky. Vtedy som tomu nevenoval veľkú pozornosť, myslel som si, že len nie som vo forme. Povedal som to sestre, povedala, že sú to príznaky stresu a preťaženie srdca. Všimol som si, že keď som sa veľmi namáhal, začalo to bolieť. Pri behu na dlhej trate sa však bolesť neobjavila. Preto som sa časom stal skôr bežcom na dlhej trate, než šprintérom. A tak mám veľa spomienok spojených s behom. Aj v Božom slove nachádzame obraz, použitý v 9. kapitole 1. listu Korinťanom, ktorý naznačuje, že bežíme preteky o večný život. Tieto preteky sú súčasťou našej existencie. Vypočujte si 1. Korinťanom 9:24 a nasledujúce verše. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého, oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Pavol tu hovorí o našom postoji, o tom, ako máme bojovať sami so sebou. Pracujeme na sebe a trénujeme, aby sme získali cenu a vyhrali preteky. O čom to hovorí? Cenou mieni večný život. V týchto pretekoch kresťan bojuje, aby dosiahol nebeský cieľ. Treba povedať niečo dôležité a povedať to priamo. Nie každý beží v týchto pretekoch. V tejto chvíli sú milióny ľudí, ktorí ešte ani nezačali bežať smerom k večnému životu. Jediný spôsob, ako sa zapojiť do týchto pretekov, je viera v Ježiša Krista. Ak ho ešte nepoznáte, nebežíte v týchto pretekoch. Krásne však je, že je veľmi ľahké zúčastniť sa ich. Je veľmi ľahké prijať Ježiša Krista a uveriť v Neho. Treba ho len poprosiť, aby ti odpustil hriechy. Povedzte mu, že by ste radi bežali na tejto ceste do neba a že chcete, aby vás Ježiš urobil bežcom o večný život. Vďaka tomu, že je Boh láskavý a milostivý, je pre nás ľahké zapojiť sa do týchto pretekov. Možno nie si veľmi fyzicky zdatný, možno nie si atlétom. Tieto preteky však nie sú fyzicky náročné. Nemusíš mať žiadne zvláštne atletické schopnosti. Je to rozhodnutie bežať svoje životné preteky tak, že budeš žiť spôsobom, ktorý vedie do večného života. Je mnoho ľudí, ktorí sa k tomuto behu nikdy nedostanú. Biblia to vraví jasne. Biblia túto tému nezahmlieva a nevraví, že je to hračka. V Matúšovi 7 sa píše: Široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Inými slovami, väčšina ľudí v tomto živote bude bežať za nesprávnym cieľom. Väčšina ľudí, a to nie je môj osobný odhad, ale Kristove slová, väčšina ľudí skončí v pekle. Nie je to potešujúce. Nie je to radostné pomyslenie. Radšej by som vám povedal, že nezáleží na tom, čomu veríte, len pokračujte a žite ako chcete, pretože Boh je tam hore a napokon bude mať z každého radosť a príjme každého takého, aký je, bez obmedzení, každý pôjde do neba. Nie je to pravda. Nie je to v súlade s biblickým učením. Ježiš hovorí jasne a dôsledne o tom, že musíš mať vzťah k Bohu. Musíš ho vidieť ako cestu, pravdu a život. Vraví, nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie cezo mňa. Mnohí sa minú s cieľom. Budú príliš zanepráznení naháňaním iných vecí. Túžia po iných oceneniach. Majú vlastné ciele, ktoré pokladajú za dôležitejšie, než páčiť sa Bohu. Je to najväčšia chyba, akú môžeš v živote spraviť.

som rád, keby si sa na okamih zamyslel. Za akou cenou bežíš ty? Je to majetok? Obdiv či uznanie iných ľudí? Alebo sa snažíš rozširovať si obzory a zvyšovať svoju intelektuálnu kapacitu? Prečo žiješ? Jedinou vecou, pre ktorú hodno žiť, je Pán Boh a kráľovstvo Ježiša Krista. To je jediná cena, ktorá ťa privedie na miesto, ktoré voláme nebom, k existencii večného šťastia a radosti s Bohom. To je tá cena, ktorú všetci chceme. Preto je dôležité, aby si sa zapojil do týchto pretekov. Predpokladajme, že o to stojíš a pustil si sa do behu. Aj keby to bolo práve teraz, vo chvíli, keď sa modlíš. Chcem tvoje odpustenie, Bože, potrebujem tvoje milosrdenstvo, nechcem svoj život premárniť, chcem žiť s tebou navždy. Ak si to práve urobil, si na ceste a bežíš o preteky. To je super. Pobežíš, až kým nevydýchneš naposledy. Pavol nás však varuje. Bež tak, aby si zvíťazil. Tu je ešte jedna ťaživá pravda. Môžeš byť diskvalifikovaný. Nemusíš dobehnúť. To je tvrdá realita, ktorú Biblia nezamlčuje. Hovorí, že sa môžeš odvrátiť, môžeš sa vzdať. Pavol nás vystríha. Nevzdávaj sa, nezastavuj sa, bež ďalej. Cieľom je dlhodobo pokračovať v pohybe smerom k večnému životu. Počúvaj, čo Pavol hovorí. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal. Zápasí so svojím telom, prediera sa vpred. Nechcem tu navrhovať, aby si sa fyzicky trestal. Vravím len, aby si viedol intenzívny, duchovný život. Poznávaj Božie slovo. Počúvaj ho. Modli sa. Prehlbuj svoj vzťah k Bohu. Tvojím cieľom je večný život a nič by ti nemalo stáť v ceste. Nič ti nesmie byť prekážkou. Satan sa bude snažiť odpútať tvoju pozornosť. Chce ťa vykolajiť. Bude sa ťa snažiť, ako povedal Pavol v liste Korinťanom, zviesť z cesty. Aj iní ľudia sa ťa budú snažiť odtiahnuť z tvojej cesty. Nedovoľ, aby ti niečo stálo v ceste, aby ťa niečo zastavilo na púti k večnému životu s Ježišom Kristom.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Hebrejom. 7. kapitola.
3: Melchisedek, predobraz Krista.
4: Tento Melchisedek, kráľ Šalému, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety Abrahámovi, keď sa

Dobre si všimnite, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok z najlepšej koristi. A tak aj tí, čo zo synov Lévyho prijímajú kňazskú službu, majú príkaz prijímať od ľudí desiatky podľa zákona, totiž od vlastných bratov, i keď aj oni pochádzajú z Abrahámových bedier. No ten, čo si z nich neodvodzuje svoj pôvod, prijal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prisľúbenie. Veď je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Tu prijímajú desiatky smrteľní ľudia. Tam zasa ten, o ktorom máme svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdával desiatky aj Lévy, hoci sám desiatky dostával. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu Melchisedek vyšiel v ústrety. Keby sa teda dokonalosť dala dosiahnuť prostredníctvom levického kňazstva, veď na jeho základe dostal ľud zákon, na čo by bolo treba ustanoviť ešte iného kňaza na spôsob Melchisedeka a neostať pri kňazstve na spôsob Árona? Veď ak sa mení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. A ten, o ktorom sa to hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nikto nekonal službu pri oltári. Veď je zrejmé, že náš pán pochádzal z Júdu a vo vzťahu k tomuto kmeňu Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. A je to ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný Melchisedekovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo. Ty si kňaz na veky, na spôsob Melchisedeka. Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti. Uvedená bola iba lepšia nádej a skrze ňu sa blížime k Bohu. A to sa nestalo bez prísahy. Tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. Tento však s prísahou toho, čo mu povedal. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. A preto sa Ježiš stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. Navyše levických kňazov muselo byť mnoho, lebo smrť im bránila ostať nimi natrvalo. No tento, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabostiam, no slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky.

Kniha Kazateľ, 1. kapitola, 8. verš. Oko sa nenasíti pozeraním. Bývalý americký astronaut Frank Borman bol veliteľom posádky kozmickej lode, ktorá ako prvá obletela mesiac, no nebol ohromený. Cesta tam aj späť trvala 2 dni. Frankovi počas nej prišlo nevoľno a zvracal. Povedal, že byť v bestiažnom stave bolo super, ale len prvých 30 sekúnd. Potom si na to zvykol. Mesiac sa mu zblízka zdal fádny a posiatý krátermi. Jeho posádka si šedú pustatinu pofotila a následne sa začala nudiť. Frank šiel tam, kde nikto predtým nebol, no nestačilo to. Ak sa on rýchlo nabažil skúsenosti, ktorá bola ako z iného sveta, možno by sme mali znížiť svoje očakávania týkajúce sa toho, čo sa nachádza v tom našom. Učiteľ z knihy Kazateľ si všimol, že žiadny pozemský zážitok neprináša večnú radosť. Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Možno sme už zažili okamihy silného vzrušenia, ale naša povznesená nálada sa čoskoro vyparila a vyhľadávame ďalšie vzrušenie. Frank zažil jeden povznášajúci moment, keď videl, ako sa zem spoza mesiaca vynára z tmy. Rovnako ako modrobielý mramor, aj náš svet sa zaligotal v slnečnom svetle. Podobne naša pravá radosť pochádza od Syna, ktorý nás ožaruje. Ježiš je náš život, jediný, večný zdroj zmyslu, lásky a krásy. Naše najhlbšie uspokojenie nevychádza z tohto sveta. Čo je náš problém? Môžeme sa dostať až na mesiac, ale stále to pre nás nebude dostatočne ďaleko. Pane Ježišu, prosím, osvieť ma svetlom Tvojej lásky. Istotu vzácnu.

Počúvate nočné ozvene. Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa chceme modliť za Libériu a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Libéria, dlhý tvár Libérijská republika, je štát v západnej Afrike. Je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Libéria bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci vracajúci sa z USA. V roku 1847 bola uznaná za nezávislý štát. Zásluhu na to mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo černošskí novousadlíci začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila. Amerických liberícov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli naučiť spolužitiu so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatlačali do vnútrozemia. Americkí liberíci si udržali moc až do roku 1980. Aj napriek snahe prezidentov udržiavať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými liberícami sa v roku 1980 Afričania začali búriť. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Od roku 1989 bola Libéria svedkom dvoch občianskych vojen, ktoré vyhnali z domova niekoľko 100 000 obyvateľov a zdevastovali infraštruktúru krajiny. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 000 ľudí a milióny ľudí sa stali utečencami. Milí priatelia, modlíme sa za prezidentku Ellen Johnson Sirleaf. Prosme za odpustenie a preukázanie Božej lásky aj v ťažkostiach. Pane Ježiši, veľmi ťa prosíme aj dnes takto spoločne o to, aby ty sám si zmierňoval napätie v Libérii. Napätie, ktoré je medzi kresťanmi a moslimami, je v mnohých ďalších miestach na zemi. Prosíme preto, Pane, o to, aby ty sám si upokojoval túto situáciu medzi kresťanmi a moslimami. Prosíme, Pane, aby si kresťania, ktorí utrpeli mnoho zlého od moslimov, ale aj od vlád, polície, armády, dokázali im odpustiť a dokázali toto odpustenie aj dostatočne odprezentovať a posunúť ho tým, ktorí im ubližujú. Prosíme, Pane, aby táto zvesť dokázala pohnúť mnohými z moslimov, policajtmi, armádou, predstaviteľmi krajiny. Prosíme, Pane, aby tá deklarácia odpustenia a zmierenia bola jasná a Tebou mocne, Pane, Tvojim duchom požehnaná. Prosíme, Pane, aby toto mocné svedectvo odpustenia a prejavu lásky napriek prenasledovaniu, ťažkostiam a utrapám, Ty si si použil, Pane, na to, aby ozaj mocne zaznelo, že kresťania odpúšťajú, lebo Ty sám, Pane, si nám všetkým odpustil. A nie len kresťanom, Ty si odpustil aj všetkým na tejto zemi. Pane, treba toto odpustenie prijať do srdca. Treba to vyznať. Treba v Teba, Pane, uveriť. Treba Ti vyznať, že príjmame Tvoje odpustenie, Tvoju smrť. Vzdať Ti vďaku a chválu za to, že Ty sám si našim zmiercom s Bohom. Prosíme, Pane, aby túto vieru mohli mnohí moslimovia vyznať aj skrze odpustenie od kresťanov. Pane, je to mocná zvesť, o ktorej sme mnohokrát počuli, že sa aj moslimovia, aj ľudia bez vyznania práve pre odpustenie od kresťanov, ktorých prenasledovali, stalo im požehnaním a bolo dôvodom na uverenie evanjeliu, uverenie zvesti Biblie. O to ťa veľmi, Pane, prosíme, Ty požehnaj všetkých kresťanov žijúcich v Libérii. Prosíme ťa, aby si bol naozaj zdrojom mnohej odvahy, požehnania mnohých zvestí od kresťanov. A Ty, Pane, ich požehnaj a daj ich slovám, ich svedectvám naozaj svoje požehnanie, daj im vzrast v srdciach mnohých, ktorí to počujú a príjmajú. Pane, tak vkladáme kresťanov žijúcich v Libérii do Tvojich rúk a prosíme, Ty ich chráň, požehnávaj a naozaj daj sílu ich viere, sílu ich slovám a svoje hojné požehnanie. Prosíme ťa o moslimov, neveriacich ľudí, mnohých ďalších, ktorí Teba nepoznajú, aby sa k ním zvesť evanjelia dostala a aby Teba mohli do srdca prijať. Amen.

0: milí poslucháči a milé poslucháčky, od mikrofónu Rádia 7 vás zdraví Kristýna Valovičová. Práve v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Ja tu v našom štúdiu znova, už po druhý raz v tejto relácii, vítam Lenku Zušťakovú. Leni, ahoj.
1: Teším sa, Kristýnka, že tu môžem byť. Ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých aj poslucháčov.
0: Ďakujeme, že si ho aj opäť prijala, ak ste nás mali naladených aj v predošlej relácii, kedy Lenka hovorila o svojich príbehoch a svedectvách, o tom, ako Pán ju vystrojoval do evangelizácie, tak určite viete, že to bolo nielen inšpiratívne, ale naozaj také povzbudivé, že aj napriek tomu, že niekedy môžeme mať strach, tak Boh nás vystrojuje, chráni a povoláva hovoriť druhým. A aby sme tu len nehovorili o evangelizácii ako o nejakom pojme, ktorý by mal akože každý vedieť, tak ja si myslím, že možno nás počúvate aj niektorí poslucháči, ktorí to máte nejako zadefinované, ale možno si nie ste istí, čo to vlastne tá evangelizácia znamená, prečo je o tom celá relácia, čo si pod tým máte predstaviť. Tak Leni, moja taká prvá otázka na teba je, keby si vedela našim poslucháčom, možno aj mne samotnej, nám tú štúdiu pomôcť vysvetliť, že čo to vlastne znamená, keď sa rozprávame o evangelizácii.
1: Mm-hmm. Tak ako som aj v tej predchádzajúcej relácii spomínala, chodila som na také tie také kurzy evangelizácia a učeníctvo a odtiaľ si pamätám takú definíciu evangelizácie a veľmi sa mi to tak vrilo do srdca a je to také pravdivé, aspoň z môjho pohľadu, že evangelizáciu by som rozdelila. Evangelium je dobrá správa, ale samotná evangelizácia, ja ju delím na také tri časti. Mm-hmm. A tá prvá je evangelizácia prítomnosťou. Mm-hmm. To je to, že keď žijem život, ktorý je vydaný Pánu Ježišovi, tak automaticky ja zjavujem to, kto je Ježiš, mm-hmm. kto je Boh, kto je jeho kráľovstvo. To je evangelizácia prítomnosťou. A musím povedať, že cez tento typ evangelizácie

0: ja napríklad na ulici, alebo môže to byť na osobnom stretnutí, keď s niekým zdieľam svoj príbeh spasenia, znovuzrodenia, to, čo pre mňa Pán Ježiš znamená, a hlásam to slovo. A potom je taký ten moment, a to je evangelizácia, ktorá je vlastne, my sme to mali tak zadefinované, že je to evangelizácia, ktorá je ten moment presvedčenia, že evangelizácia presviečaním alebo takou konfrontáciou, že konfrontujem vlastne človeka Božím slovom. A to môže byť presne taký spôsob, ktorý zrazu mi pripraví Duch Svätý, a jednoducho ja oslovím toho konkrétneho človeka, napríklad v zamestnaní. Hej, to sa mi tiež veľakrát stalo, že ja som bola medzi tými ľuďmi, ale zrazu som videla, že ma vedú k tomu, aby som oklamala. Takisto ako všetci idú oklamať teraz vedúcu. A ja som povedala, prečo nejdem oklamať tiež tú vedúcu? A zrazu tam bol priestor,
1: áno,
0: a vlastne to slovo konfrontovalo tú konkrétnu situáciu a bolo tam to evanjelium a tí ľudia boli oslovení. Čiže ja to mám možno takto trošku rozdelené, ale všetko je to zamerané na to, aby Pán Ježiš bol oslavený a aby to slovo zaznelo akýmkoľvek spôsobom.
1: To je dôležité, že hovoríš o Božom slove, ktoré vlastne zvestujeme v podstate vo všetkých tých troch typoch, že vlastne či už na tej osobnej úrovni jednoducho spôsobom, akým žiješ s Pánom Ježišom, či už hlásaš evanjelium alebo jednoducho konfrontuješ. A je super, že vlastne to nerobíme my sami zo seba. Že to nie je, že niekomu hovoríš svoj názor a ty by si sa tak mal zariadiť, ale ty mu vlastne hovoríš Boží názor na to, čo sa deje. A taká otázka, keď si aj hovorila o situácii na pracovisku napríklad, že máš okolo seba ľudí, ktorí zatiaľ teda nenasledujú Pána Ježiša a žijú jednoducho ináč, tak ako by si možno poradila alebo pomohla našim poslucháčom, ktorí zažívajú podobné situácie, nenechať to len v tej rovine akoby tej morálky, vieš, že povedať, že toto sa nemá, alebo v škole, že tak neodpisujem, lebo sa to nemá, ale že ako si zvykla rovno vlastne povedať aj, že prečo, že dopovedať to, nech zaznie meno Pána Ježiša.
0: Tak poviem úplne taký konkrétny príbeh. Keď som robila v jednej práci, tak bol tam taký tím žien, ktoré sme pracovali na jednom oddelení a jedna z týchto žien veľmi mala takú záľubu, že veští z kávy. Keď niekto dopil kávu, vtedy sa pil
1: bežný pracovník.
0: Áno, taký turek a vlastne to ostala tam taká tá
1: zraz. Ten sosík
0: z kávy a že ona z toho proste ti niečo vyvešti. No a ja som to počula, ja som tam nechodila, keď oni pili túto kávu, ale stala sa taká situácia, že presne pili kávu, ja som tam bola a zrazu presne sa toto vyskytlo, že ona ide vyveštiť niekomu z kávy a ja som sa zdvihla, že odídem, lebo bola to staršia kolegyňa, nechcela som ju hneď napomínať, ja som fakt, že vtedy bola krátko po škole, čiže ja neviem, mala som možno 19-20 rokov, no a ona, že a ty prečo odchádzaš, že idem aj tebe vyveštiť, mi hovorí. A ja som sa vtedy
1: alebo
0: tak
1: nie
0: na ňu pozrela. Ja som si hovorila, že no dobre, tak teraz to musím osloviť. A tak ja som jej povedala, z láskou volala sa Zorka, hovorím, že Zorka, že vieš čo, ja tomuto vôbec neverím a myslím si, že aj to, čo robíš ty, je zlé pre tých druhých ľudí.
1: A tak ona, to že, si teda dobre.
0: Áno. Zorka si tak preložila nohu cez nohu, sadla si a ona bola taká veľká žena. Ja taký štuplík. A ona, že no to mi musíš vysvetliť. No a vlastne teda, hej, myslím, že som to ani nechcela, aby to takto dopadlo. Ja som chcela odísť.
1: Ano.
0: Ale vlastne už v tej chvíli som videla, že áno, že proste ja sa nebudem hanbiť za Pana a viem, že toto sú veci, ktoré ľuďom môžu veľmi poškodiť. A to som zažila aj na strednej škole, kde som naozaj mohla hovoriť evanjelium mojim spolužiakom, ktorí vyvolávali proste duchov a robili takéto veci.
1: Klasika. Mám pocit, že každý si týmto prejde.
0: Áno. A modlila som sa s mnohými, ktorí mali veľké strachy. A to bolo na strednej škole. Čiže ja som vedela, že tieto veci nie sú sranda, že toto nie je zábava. Takže hovorila som jej presne o Božom slove a tak ďalej a tak ďalej. Tak tie kolegyne ostatné tiež počúvali. Musím povedať, že v ten deň neveštila z kávy, ale prišla za mnou a potom mi povedala, že počúvaj, my dve si musíme sadnúť a musíme sa viacej porozprávať.
1: Wow, to je ano. Aké krásne, takže normálne mala akože mäkké srdce, hej?
0: Mala mäkké srdce, veľmi ju to zaujímalo. Veľa sme sa odvtedy rozprávali o Božom slove, dokonca potom ona

0: aj mi to vysvetlila, že je vzdialená príbuzná profesora Roháčka, ktorý preložil Bibliu.
1: Ale čo?
0: Áno.
1: No ten by nebol spokojný. Áno. S touto kávou.
0: No a vlastne mohla som jej hovoriť evanjeliu, mohla som ju navigovať na to Božie slovo, aby si začala čítať, aby tam začala hľadať. Čiže Pán Boh si to použil a bola to takáto skúsenosť, ktorú som mala. Nebola som dlho potom v tej práci zo zdravotných dôvodov.
1: Nie kvôli tomu to je.
0: Áno, musela odísť a teda neviem, ako pokračoval jej príbeh, ale každopádne som ju viedla k čítaniu Božieho slova, aby spoznala, prečo to nie je dobré. Hoci ja som jej hovorila tie príbehy, čo sa týka okultizmu, ale teda takto ju to viac zaujímalo, takže vďaka Bohu.
1: Naozaj vďaka Bohu za to, preto sa aj milí poslucháči táto relácia volá Otvorené dvere, lebo aj tebe, Leni, na tomto príklade to krásne vidno, že Boh ti otvoril dvere do tej situácie, jednoducho to prichystal a ty si vstúpila a toto je niečo, milí poslucháči, za čo sa chceme aj dnes modliť, tak ak budete nás počúvať aj naďalej, tak ja Lenku na záver tejto relácie aj vyzvem do toho, že sa môžeme modliť za ľudí, možno vašich blízkych a možno ste to práve vy, ktorí potrebujú vstúpiť do vzťahu s Bohom, tak určite zostaňte naladení. Ja ešte pred piesňou, ako si hovorila tento príbeh, napadla mi jedna tiež skúsenosť. Iba rýchlo poviem, že raz som bola s jednou teda členkou našej rodiny na takej masáži. A myslela som si, že to bude také niečo normálne, také možno niečo fyzioterapeutické.
0: Áno.
1: No ale nebolo to úplne tak a bola som z toho celkom vydesená, pretože vlastne tie masérky mi ukazovali s touto teda rodinnou členkou, že ako ju mám ja jej pomôcť, že pomasírovať chrbát, ale také veci sa tam do toho začali miešať, že tuto ju nesmieš prerušiť kontakt, musia prúdiť energie poriadne a už takéto veci sa tam začali miešať. A ja som len normálne, ja som vtedy, tie dni som akurát si čítala zo starej zmluvy veľa o tom, ako Boží ľud sa utiekal k iným bohom a falošným teda, lebo žiaden iný boh nie je, ale že oni si mali svoje modly alebo išli k tým pohanským bohom, hej, ktorí ani neexistujú. A videla som, ako sa toto hospodinovi vyslovene nepáči, ako je to zrada. A ja som sa v tej chvíli tak zlákla na tej masáži, že čo to teraz robíme? Ja som sa normálne rozplakala tam na mieste pred tými masérkami a sa ma pýtali, že čo sa deje, tak tiež mi dal pán ako takú príležitosť. Ani som o tom nejak nerozmýšľala, že idem tu evangelizovať. Len som jednoducho úprimne povedala, že čo čítam v Biblii a že toto nie je v poriadku, čo sa tu deje. Tak boli nahnevané. A tak ma poslali preč. Nič sa vlastne ďalšie neudialo, ale hovorila som si, že aj to je dobré, keď vieme jednoducho zasiať, vieme len úprimne povedať, že čo žijeme s Bohom, ako sme my nastavení, čo hovorí Božie slovo. A milí poslucháči, do toho pozývame, nielen my, ale Boh vás do toho pozýva aj dnes. Tak zostaňte naladení, sme tu o malú chvíľu.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. Rozprávame sa o tom, ako nám Boh otvára dvere, ako On vstupuje do našich životov, ako my Mu môžeme odovzdať svoj život a robí sa to tak, takto Boh vymyslel, že dotýka sa nás úplne osobne, ale takisto tých, ktorí už sú Jeho posiela, aby o ňom hovorili ďalej. A ja tu mám dnes v štúdiu Lenku Zušťakovú, ktorá nám teda hovorila už zo pár aj jej skúseností. Leni, ty si aj pred malou chvíľou spomínala obdobie materskej, že ako to vlastne fungovalo vtedy. Hovorila si, že predtým, keď si bola aj v práci alebo v škole, tak si mohla hovoriť. A aký ale odkaz môžeme alebo povzbudenie nechať mamičkám na materskej, že ako tam ťa volal Pán do evangelizácie, do zvestovania Jeho slova?
1: Tak to som si tiež myslela, že budem veľmi taká za tými múrmi toho bytu a s tými deťmi a prípadne na tom ihrisku, ale nie vždycky je tam taká príležitosť a možnosť hovoriť evanjelium. A zvlášť je to také trošku náročnejšie, lebo vlastne každá tá matka sleduje svoje deti a nie sú tie rozhovory také plynulé, ako aj sme zvyknutí, že sa môžeme plynulé rozprávať, ale zrazu si uprostred vety a rýchlo musíš za tým dieťaťom ísť, lebo ja neviem, ide na šmykalku, aby proste nespadlo a tak. Takže tam tá evangelizácia je taká iná trošku. Ale poviem to, že ja som sa veľmi modlila na tej materskej. Modlila som sa za to, aby si ma Pán Boh použil. A toto aj chcem povedať, že pri celej tej evangelizácii, že ja milujem Pána Ježiša, milujem Jeho slovo a mňa baví slúžiť Jeho kráľovstvu. Toto musím povedať, že kdekoľvek som videla tie otvorené dvere, tak s radosťou som do nich vstúpila, že videla som to ako takú príležitosť od nebeského Otca, že tam môžem hovoriť o ňom. A aby som tieto otvorené dvere videla, tak som si uvedomila, že veľa sa potrebujem aj modliť. A to sa deje v skrytosti a to som aj využívala. A modlila som sa za tieto presne tie príležitosti, aby mi Boh pripravil.
0: To je také odvážne sa modliť a niekedy, keď sa modlím tieto modlitby, tak si hovorím, že ale to Pán môže vypočuť a teraz príde nejaká situácia, musím byť odhodlaná, musím to rozoznať a vstúpiť do nich.
1: Áno, a ja si pamätám, jak som sa raz modlila, keď dlhší čas som ani nikomu nehovorila o Pánu Ježišovi na tej materskej, hovorím, že Pane, že proste prosím, priveď tých ľudí ku mne, že tí, ktorí potrebujú počuť evanjelium, aby som im mohla zvestovať Tvoje slovo, že vidím, že toľko ľudí je strátených a fakt tak som sa modlievala úprimne pred Bohom a predstav si, že normálne na naše dvere v bytovke zazvonila jedna pani, ktorú som v živote nevidela. A teraz otvorím dvere a ona, že dobrý deň, že ja som o vás počula. Že ja som si vás vyhľadala, že môžete mi venovať čas. A ja som hovorila, ako som sa na ňu dívala, ja som vedela, že toto je Božia príležitosť, že to je to, za čo som sa modlila ja na materskej s deťmi, keď som varila. A ani som neriešila, že či práve teraz môžem alebo nemôžem, ale ja som vedela, že Boh mi túto ženu poslal, že ona si ma vyhľadala, kde bývame. A teda som ju pozvala k nám, sedeli sme u nás v kuchyni a ona mi hovorila svoj príbeh života, že čím prechádza. Mimochodom bola to jedna zamestnankyňa nemocnice, jedna laborantka nemocnici, kde pracoval môj manžel, tak som jej mohla hovoriť proste evanjelium. Hovorila som, ako ja žijem, ako sa v tejto otázke spolieham na Boha. Modlila som sa za ňu, pozvala som ju do zboru, prišla do cirkvi, teda. Tak bolo to také, že presne, že modlitba a tie príležitosti, pre mňa to veľmi ide tak ruka v ruke. A teda, keď aj som nebola na materskej, ale už som aj robila ako jazyková redaktorka, ale pracovala som z domu. Pamätám si tiež takú situáciu, keď som sa išla prejsť a presne som si čítala príbeh, ako Pán Ježiš bol na vrchu, ako išli za ním zástupy a ja som sa išla prejsť do sadu Janka Krála a hovorím, Pane Ježišu, za tebou išli zástupy. Ty žiješ vo mne. Pane, pritiahni niekoho ku mne. A ja som sa prechádzala takto a z jednej lavičky jedna žena začala na mňa volať, že páni, páni, a začala plakať, že prosím vás, máte čas, môžete sa so mnou rozprávať.
0: Ale nie je toto možné.
1: Áno.
0: To
1: sú tie odpovede na modlitby. Ja si myslím, že evangelizácia a modlitby, že idú ruka v ruke. A tiež proste som tam s ňou, bola táto žena aj prijala Pána Ježiša vlastne na tej lavičke.
2: Toto je akože sen všetkých, kto chce evangelizovať, ale možno chce len tú nahrávku. Toto je úplne nádherné, aj že sa modliť jednoducho s vierou, že to Boh vie vykonať.
1: Áno, že on to môže urobiť a presne, že ja vidím veľa takých akoby odpovedí na tie moje modlitby, pretože presne, ako som hovorila, že ja nie som úplne ten prvoplánový evangelista, že vidím teraz tu toho človeka.
2: Že ty ideš za pani na lavičke a ty sa pomodlíš, aby ona prišla k tebe. No však aj to sa dá.
1: Áno, presne tak. Takže áno, mám veľa takýchto situácií nádherných, fakt, že keď som mohla takto poslúžiť ľuďom a Pán Boh si ma použil, že ja si to uvedomujem, že to je jeho milosť a ja mám vždy obrovskú radosť, keď môžem urobiť to, čo on chce, keď môžem byť v tých skutkoch, ktoré on mi pripravil, že to doslova nie sú nejaké moje skutky alebo moja evangelizácia, alebo
2: tvoja šikovnosť nejaká.
1: Presne, nejaký výkon. Áno, že ideme evangelizovať a ja to v sebe mám a ja idem evangelizovať. Ale že to beriem ako také jednak privilegium, že sa môžem pridať k niečomu, čo otec robí tu na tejto zemi. A druhá vec je, že ho milujem a že pre mňa je to taká výsada, aj radosť hovoriť s tými ľuďmi. A aj také je to prirodzené vlastne, lebo on mi to pripravuje, že pre mňa naozaj tieto, to ako ja som, ako človek, ako osoba, hej, že toto je pre mňa naozaj taká prirodzená evangelizácia. Že tá prítomnosť, alebo so susedmi, alebo naozaj v autoškole, to som si robila na materskej,
2: autoškola,
1: keď si hovorila.
2: Dobre.
1: Áno, v autoškole. A tam som sedela s mojou inštruktorkou a ona, že jej manžel totiž bol lekár a on poznal môjho manžela tiež na Liptove. A tak sa ma začala pýtať na naše manželstvo. A tak som jej začala hovoriť, ako mi manželstve pomáha to, že verím v Pána Ježiša.
2: Ty si pripravená. Akože podľa mňa toto je super presne, čo hovorí, že to nie je akože jeden typ evangelizácie viac ako druhý, jeden je menej.
1: Áno.
2: Ale že tá pripravenosť a túžba hovoriť o Pánovi, to je ono. Prepač, pokračuj.
1: Áno. A sedela som s ňou a ja som sa učila, čiže išli sme do nejakej križovatky a som potrebovala počuť, aby mi povedala teraz pribrzdi, spojka, prerači na dvojku a tak. Ale ona bola tak zaujatá tým, čo som jej hovorila, že úplne mne hlavo vyšlo, že páne, veď ona by ma mala učiť šoferovať a nie teraz, že tak pomôž mi, aby som jej hovorila evanjelium a aby sme nikoho nezrazili, teda keďže som sa len učila jazdiť po meste.
2: Áno.
1: Takže to bolo také, že naozaj proste som jej hovorila evanjelium a mali sme veľmi dobrý čas spolu pri každej jazde, teda mala som inštruktorku a dokonca ona mi dohodila ďalšiu ženu, ktorú poznala a hovorila, že viete čo, tak jedine vy jej môžete pomôcť a to, čo vy žijete, že ja túto svoju priateľku, že môžem ju odkázať na vás, aby prišla k vám. A ja hovorím, dobre, že tak môže prísť ku mne domov, ja som teraz na materskej. No a táto priateľka tejto mojej inštruktorky na autoškole prišla ku mne domov, aj prijala Pána Ježiša, začala chodiť takisto do zboru, že som jej mohla poslúžiť. Proste Pán Boh ju
2: vyslobodil. Mňa už to ani neprekvapuje, keď mi toto hovoríš.
1: Áno, ale to boli úplne také prirodzené veci, že ja som nič nevyrobila.
2: Áno.
1: Len som išla v tom, čo mi Pán Boh pripravil a nebala som sa do toho vstúpiť a nebala som sa ho zjaviť. Myslím si, že niekedy ten problém je, že ľudia majú pocit, že a ja som to tiež zo začiatku mala,
2: áno,
1: že buď ja nie som pripravená, nie som dosť dobrá,
2: áno,
1: proste nie som vždycky bez hriechu. To ma veľmi limitovalo vlastne,
2: áno,
1: v tej evangelizácii. Uh-huh. Že čo ty môžeš hovoriť, keď ty nie si dokonala?
2: No ale si sveta zároveň.
1: Áno, potom som si hovorila, že ale toto je príležitosť. Áno. Čo ak už nestretnem toho človeka? A to ma veľmi uvoľnilo hovoriť včas i nevčas. A potom ďalšia vec bola, že nehambiť sa a zniesť aj odmietnutie. Lebo niekedy ľudia sa otočia a povedia, že že to je áno, dobre, ale teda ver si ty a mne to nehovor. Napríklad moja suseda teraz tam, kde bývame, že vidím, že je veľmi milá, láskavá, ale ja priznám sa, že čakám, kedy príde ten deň, ako som opísala tieto ostatné situácie, že Boh mi dá jej srdce a budem môcť byť tým nástrojom Božej ruke, kedy si ju tak pritiahne k sebe. Lebo naozaj teraz je to v tej forme, že rešpektujem ťa, ale rešpektuj aj ty mňa.
2: Áno, áno.
1: A sme priateľky. Ale vlastne zatiaľ to nie je tam, kde modlím sa za nich.
2: Ďakujem, že hovoríš aj túto skúsenosť, lebo to je niekedy aj to, čo potrebujeme počuť alebo si aj navzájom hovoriť, že no nie vždy to ide ako po masle hneď a že Božie načasovanie jednoducho nie je naše. On to má v rukách a on má v rukách aj tých ľudí. Tak ďakujeme, že hovoríš aj túto vlastne takú opačnú skúsenosť, ale v obidvoch, či už ten človek reaguje pozitívne, negatívne, v obidvoch prípadoch si pripravená hovoriť evanjelium a to je to, na čom záleží. A zvyšok je naozaj na Pánovi. Leni, my sme sa dostali teda do finále tejto relácie celkom rýchlo. Dobre nám to ubehlo, verím, milí poslucháči, že aj vám sa to dobre počúvalo a chceme teda ukončiť aj túto reláciu modlitbou. Ak ťa môžem, Leni, poprosiť, že by si sa modlila za ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša a vy, milí poslucháči, ak ste to vy, ktorí aj dnes túžia spraviť nejaký krok k Ježišovi, ktorý už ku vám vykročil, ktorý už tie dvere otvoril, tak sa pridajte k tejto modlitbe.
1: Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty máš moc zachrániť každého človeka, pretože ty miluješ každého. Ja ti ďakujem, že nie si vyberačom osôb, že nie je ti niekto viac sympatický a niekto menej sympatický. Tak ťa prosím, Pane Ježišu, za tých, ktorí nás aj dnes počúvajú a sú hľadajúci, tí, ktorí možno sú zlomení, tí, ktorí sa cítia možno stratení a zabudnutí alebo odmietnutí, ktorí možno sú nemocní, Pane, a nevedia si sami pomôcť a majú zúfalstvo vo svojej mysli aj vo svojom srdci. Pane Ježišu, prosím ťa za týchto ľudí, aby si sa ich dotýkal teraz. Pane, nech je uvoľnený Boží život, Pane, do ich života, Pane, do ich srdca. Pane, modlím sa za premenenú mysel Tvojim slovom, Pane, ja Ti ďakujem za to, že Tvoje slovo je mocné, že je účinné aj v dnešnej dobe. Pane, ja Ti ďakujem, že si to Ty, ktorý dávaš nový život, ktorý dávaš novú šancu. A Pane, modlím sa za týchto ľudí, aby si dal tú milosť, aby sa mohli rozhodnúť pre Teba, lebo je to dar. Viera je dar, Pane Ježišu, aj ťa prosím za ten dar viery, dar milosti pre každého jedného, akých ľudí som aj teraz menovala. Pane, dotýkaj sa ich, ja im žehnám v Tvojom svetom mene Ježiš. Amen.
2: Amen. Milí poslucháči, vy ste mali naladenú reláciu Otvorené dvere a v tejto chvíli sa lúčim s Lenkou Zuštiakovou. Ahoj.
1: Ahoj Kristinka a aj vás zdraví, milí poslucháči.
2: Ja sa už teda tiež lúčim, moje meno je Kristýna Valovičová, teším sa na vás opäť na budúce.